0: spune, spuratese.
1: Nu atepele te sapele chamalet ken luota la hel voptumis.
0: For example, Elias Brix.
1: Han kan merke at dette Elias Brix.
0: Hvor Hannes?
1: Så endelig.
0: Kom ifra, stammer ifra en samisk bygd i Beian kommune.
1: Da går vi den sami gilagget oppe øynene.
0: Og han ble jo feiret vitenskapsmann og bibeloversetter. Og...
1: Ja, samtidig er han både vårt toski, ja.
0: Og statsråd og professor.
1: Statsråd er jo professor.
0: Men han var så opptatt med å være statsråd og oversett den nynorske bibelen.
1: Ja, sånn er no, så gjør jeg noe mellom gitt til å gjøre litt om bibelen.
0: At han har ikke penger å gi til den samiske bibelen oversettes.
1: Ja, så siden det rukte at sami bibelen gjør ikke det.
0: Så da fikk vi samme misjonen i stedet for.
1: Ja, den satte jeg med og ikke med salmisjonen.
0: Og da ble biskop Skår så arg at da tok han panna fatt.
1: Den biskopen satte jeg noe sånt og sier alltid Archibaya.
0: Og så, hvis vi går rett over grensa til Sverige.
1: Måtte det jo som han hadde opp og råsa fellet.
0: Så kommer vi til en liten samebygd.
1: Det brak meg under samekillagi.
0: Som heter Jekvik.
1: Men normal Jekvik.
0: Hvem var født der?
2: Stadius.
0: Stadius,
1: selvfølgelig.
0: Yes.
1: Ja, det Stadius kjenske.
0: Ja, og da har vi, den arven har vi også med oss i dag.
1: Ja, da har Filamutte en ny sånn melke.
0: Han ble ikke så feiret som Elias Brix.
1: Så han ikke skjønte noe av både Elias Brix.
0: Men han fikk sånn motstand fra sin samtid.
1: Og det sånn at kjøkker måtte ha på den sammen.
0: Fra... prester og de store i samfunnet.
1: Den bakfølge er den store i konservene.
0: Men vekkelsen gikk fram.
1: Måtte gjøre det lett med mannen i åkteskolen.
0: Midt i vanskeligheten.
1: Hva skulle det vært i skole siste?
0: Og sånn er det alltid når Guds ånd er på ferde.
1: Ja, nå lager jeg alle lasse gå ut med vøyn eller matkis.
0: Da... Da blir det smerte, og da blir det vanskeligheter.
1: Den er satt av faktisk at jeg har vært i skolen.
0: Og da trenger vi skriftemålet.
1: Ja, den er mitt arbeidsskitt. Det er ikke riktig hva det står seg.
0: Da skal vi få høre et sitat av Luther.
1: Ja, da vil jeg ikke kolla og fortelle seg hva Luther er.
0: Han sier sånn.
1: Sånn sier jeg hva det er.
0: Om tusener og atter tusener.
1: Just vel at du far, ja, vel at du far.
0: Og verdener var mine.
1: Ja, meg inn med just en uttrykke mor.
0: Så ville jeg da heller miste alt dette.
1: Det er mon, da skymmes i båten, den satt jeg.
0: Enn da et eneste.
1: Ja, den at det holder ikke en ei nå.
0: Så det ringeste styrke av skriftemålet.
1: Den unnimus åsi kjærlekis, når den rik på dagensprosess.
0: Kom ut av kirken.
1: Og til halkos kirkos.
0: Ja, jeg skulle heller finne meg i pavens tyranniske bud.
1: Når moren beitte, liksom galgen gav meg å pava og sånne gass.
0: Med fast og heldig dager og klær.
1: Dekker passiva ikke, ja. Fatsi baby siste bygde sikken.
0: Og hellige steder og plater og kapper.
1: Jeg lakker fatsi baki og govlo i det.
0: Og hva jeg ellers kunne tåle.
1: Ja, meg hun vil ha kaksin kjertet.
0: Uten skade for troen.
1: Ja, vi må også gå i bild og troen.
0: Enn at skriftemålet skulle bli tatt bort fra de kristne.
1: Just bakker. Rikt på tålet du har sagt det. Skjønte hele valget over kjærlekes.
0: Og da er det bra dyrebart.
1: Nei, alle kan det gå på store arvodas.
0: For hva er skriftemålet?
1: Nei, men jeg er det rikt på tolktes hos.
0: Jo, det at du og jeg.
1: Det er det, at det lønner om ånd.
0: Kan få bekjenne våre synder og vår smerte.
1: At det sa, lønner om ånd, sa at den dårligste må sotte innom. bakter som bokter.
0: För en kristen bror eller syster.
1: Och för kristnas vilja det här är avbaj.
0: Och få hjälp till att tro syndernas förlåtelse.
1: Jag har inte väckt oss gott sutt och hand att se allt och jobb mig.
0: Och få känna Guds genupprättande och förnyande kraft.
1: Ja, jo, i mina bajas hokse jo vi ja famo.
0: Ser du hur vi träng kvaranjer?
1: Kula må vi tar på sig korte kung i den.
0: Det var så rätt att vi sönt vår salig är den lilla flock.
1: Eller nu rökta på ravle med manat och kan släda hona jokor.
0: För Jesus sa.
1: Jesus tälki.
0: Där två och tre är samla i mitt namn.
1: Kos koftes ja kornas te chokkana munammi.
0: Tänne mitti blatte.
1: Toppele son sin kaskas.
0: Då är Guds rike beslutningsdykt.
1: Tälle le ihmil rihka nuot saatta merran och saatta kan.
0: Då är jag klämmet i lak.
1: Kommun ja leifle no oftes.
0: Och Jesus är mitt i lag med oss.
1: Ja Jesus klämmer no kaskas.
0: Då kan klämmet säga till mig.
1: Det är så att de munter i sunnje.
0: Dina synder är det förlatt.
1: Och att du suttar att du inte kan se allt du gör.
0: Och så får du tro det.
1: Ja, det är bara som hon också tar alla.
0: Och så får du hjälp till att rätta ryggen.
1: Ja, det är bara som hon ligger mot kyrkan.
0: Och så missar all klagen makt av mig.
1: Ja, det är massa bort det. Favor, ja, vajtar och samopatjeri.
0: Och så kan jag gå ut i en ny dag.
1: Ja, det var en alla bäjva i vannan.
0: Jag hörde en gång Karsten Isaksen.
1: Och det kunde inte nämna sig Olma.
0: Han var präst.
1: Så ni pappa.
0: Och förtalade första gången han gick till skriftemålet.
1: Och ytterligare mästerskärptik och som man har i rippade.
0: Han var så rädd att han var bara så vitt han tog att gå in.
1: Så ni nu bara lås att det illa sak i sig samman.
0: Tack att ett annat människa skulle få del i hans mörke.
1: Att det nu bara omvarska ska jag inte ha sig så sägn jag hållat.
0: På fall.
1: Jag såg kanske man.
0: Då var så skrämmande.
1: Det är nu bara alltid haft det.
0: Och är det inte akkurat sån syn jag är?
1: Ja, så detta just var suddole.
0: Och skam.
1: Ja, häpat.
0: Vi som var flyskam.
1: Vi, men...
0: det var ett nytt ord. Flyskam.
1: Kirtibana.
0: Och kattskam.
1: Ja, vi var alla kirtibana.
0: Och oljeskam.
1: Ja, bara just. Häpat.
0: Det är så mycket skam i samfunnet vårt.
1: Eller noll och häpat där min servadokad.
0: Och så mycket misslyckahet. Misslycka.
1: Ja, i likostå. Ja,
0: i både i eget liv och i samfund.
1: Men det som ärlig misslyckas ser vad det är.
0: Och så får mörker taket.
1: Ja, det var ju så här nästan famo.
0: Men nu klämmer sig till mig.
1: Måste gå mot att han såg det.
0: Bror.
1: Välja. Ja.
0: Min Herre, med Jesus Kristus har saliga gått som en äldre.
1: Och Herre, med Jesus Kristus...
0: Nej, jag får säga det på något. Ja, att det var Herre Jesus Kristus i ord och befallning.
1: Ja. Herre, med Jesus Kristus saliga gått som en äldre.
0: Tillser jag dig.
1: Där kan man då ner.
0: Alla dina synders nådiga förlåtelse.
1: Vått och sått och hjärt, man har känt att jag ser inte, Jonny.
0: I Faderns, Sönnens och den Helige Ånds namn.
1: Ah, kippar, ni är passiva innan namn.
0: Då går det med mig som det gick med Karsten Isaksen.
1: Det är man av mina nog och Karsten Isaksen i vår.
0: Han kom ut av samtalen.
1: Som både den särka ställen med Sörnbörs.
0: Och så känns sola så flott.
1: Ja, när vägen och tjappis.
0: Och skogen var bit så grön.
1: Ja, och till en kötten och rånes.
0: Och fugglar sjöng så starkt.
1: Ja, lott i launen och tjappar.
0: Och han var en fri man.
1: Ja, som ni lov oss för mig.
0: Då kan jag ta många samtal.
1: Det sakta honom och sakta ställa mig alltid.
0: Och då kan jag ta lång tid.
1: Jag har sagt att boken är alltid.
0: När vi ska bli

0: derfor fra Matteus 16, ja. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike. Og det du binder på jorden skal være bundet til himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og i Matteus 18 som er nevnt i sted.
1: Ja, Matteus 18 og plåkast meg nærmå høkken.
0: Så knytter Jesus da til da også med å snakke ut med en bror som vi har, en som har falt i synd.
1: Det måne er Jesus, hopper dit og vedling går til en gatt som
0: akkurat de samme ordene.
1: Just det samme sa han.
0: Og vi vet hva som står i Jakobs brev kapittel 5.
1: Ja, men det må Jakob kjenne for du vil ha kapitlet.
0: Bekjenn deg for syndene for hverandre.
1: Da er det sånn at det er kokte kong i dette kong.
0: Og be for hverandre.
1: Ja, råkka den kokte kong i hånden.
0: Så dere kan bli helbredet.
1: Nå at det er der vår smatt og jobb etter.
0: Ser du hvor sterke løfta det er?
1: Og jeg vil bekke om man kan ha loppet av satanen.
0: Ord om syndenes forlatelse.
1: Sapne sutt og hjemme, det sier alt å gjøre med bedre.
0: Og helbredelse.
1: Ja, der var smakte jo min.
0: Kristin, da har vi fått besøk på tirsdagskveld.
1: Kristin, jeg slår opp for at den
0: mann i vei. Ja.
1: Donald Lofton.
0: Ja, ja. Jeg har fått besøk av en venn.
1: Og
0: vi var så trøtt.
1: Ja, vi lemmer noen vei på seg.
0: Og så vil han at vi skal be for ham.
1: Ja, sånn da, du, at du ble råkket eller sovt.
0: For han, det var noe doktoren ikke kunne, og sykehuset ikke kunne hjelpe ham.
1: Eller jeg har vært aftig innenfor den sykehuset stakket.
0: Og så var han god da han gikk.
1: Ja, jeg legger bare noe som mann er.
0: Kan vi være? Tre stykker.
1: Nå, må vi lemme noe gulvet.
0: Og to av oss var fryktelig trøtt.
1: Jeg går et stykke høyvei på satt.
0: Og så var Jesus midt i blant.
1: Ja, Jesus ble min kastas.
0: Og det er en ting at det gjelder vår fysiske helbredelse.
1: Ja, det er ofte at min tervarsmatt har gjort mitt romarslatt.
0: Men i skriftemålet?
1: Mot riktig siste.
0: Da kan vi også ta opp, få nevnt for Herren ditt. De bann som synden har fått på oss.
1: Det sa at vi mente jeg var alltid tilbake til meg her. Men jeg kom ikke kjent med jorden.
0: For det er både i oss selv.
1: Ja, men jeg kommer til.
0: I forhold til andre mennesker.
1: Ja, her har jeg holdt meg høyt.
0: I forhold til ting.
1: Ja, jeg har sikkert høyt.
0: Tenk på alle som sliter med porno.
1: Juttas nu allo kama polnoin rahket.
0: Tänk om inte skam som är knyttat för det.
1: Juttas man allo här på våta lasare kärnan.
0: Och så kan vi se en bror. Bror och bror i det där tillfället.
1: Ja, det ja. Sagt i mig att ni vilja.
0: Och säg det till kvarandra som så där.
1: Jag säger inte fort kom i det med något löf.
0: Och så är Jesus mitt ibland.
1: Ja, det är Jesus vill ha kaskas.
0: Och så grip han in med sin frigörande kraft.
1: Ja, det är så på att så tjata jag med famon.
0: Och så med de sår vi får.
1: Ja, nu mäter jag lite från havet om mig med hörtjort.
0: Och den ondes makt.
1: Ja, det är bara havet med famon.
0: Där hjälter två och tre samlar.
1: Att
0: jag har gett dere makt över allt fiendens välde.
1: Ja, eller att du gjorde en fag på vad som är att
0: i det stora katekismen.
1: Det är en stor katekism.
0: Så står det inte ett eget avsnitt om skriftemål.
1: Det är ju att jag ser Charles rikt på att du har stått samt.
0: För lyfter du knyttan att det dopen. Det är så utroligt dynamiskt det som står i katekismen om dopet.
1: Eller nu har vi mätt om den vi gör att kasta pirra.
0: Det är så starkt att vi törnas inte att snacka om det.
1: Tällä nuukaraa saatte mie paljon saatte huomata perraa.

0: hver dag ser det gamle i oss dø.
1: At bergene kjakalgen av Paris, min siste hjert mitt.
0: Og et nytt menneske stå opp.
1: Ja, alle ormer speier kjøkken.
0: I Jesu oppstandelses kraft.
1: Jesus speier kjøkken med faen og bokte.
0: Det å leve i et nytt liv. Og nettopp det her knyttet Luther til skriftemålet i det store katekismen.
1: Ja, just det da, John H. Luther, den reparatorastosie katekismen.
0: Knyttet det til boten, til det daglige omvendelsen.
1: Ja, John H. Luther, begge var det.
0: Og sier at vi skal kle oss i dåpen som vi har drakt.
1: Efter mig kallat att karmo hovo kaste sist, det kom ofta byggta sig.
0: Och att det är ett kämpe angrepp på vårt gamla människa.
1: Ja, då när jag faller här upp i den borres orkåkrända.
0: Och då blir det bögekrig här.
1: Ja, det allra kämpa sist är någon sovaktig.
0: Och då får vi känt på striden.
1: Ja, det allra mycket av att det är nacko.
0: Och då blir det som vi läst.
1: Jag skämtar denne nu på min lagarne.
0: Ja, vi kan inte ge slut på den minsta möjlighet.
1: Att vi är så att unimus åtiker löjt ihop med att han vill.
0: Till att snacka med bror och syster om den kampen vi står i.
1: Saka ställat åpade gevilligen såg i min sista vilja.
0: Så att de kan ta Guds ord in i våres liv.
1: Nu att det ser vad allt det mellan sa det är inte så ärlig vad det sa.
0: Och vi kan leva det nya livet i Guds kraft.
1: Jag ser också ärligt att några ärlig med ett mellan far och botten.
0: Då Jesus begynt sin tjänst.
1: Och Jesus sa att han såg bara vad han sa.
0: Så var det nettopp det han ropade ut.
1: Det är just det där. Majsson Torv och jag hos.
0: Och så, tiden är fullkommet.
1: Att det är inte illa åldersvåkta, Johan.
0: Guds rike är kommet där.
1: I mina rikare lata båten.
0: Omvänd är det.
1: Jorga läget, erkänner.
0: Och tro på evangeliet.
1: Ja, oss på evangeliet och alla.
0: Så kan jag spöra dig lärde prästen, vad slags gräsk ord är det för och omvänd sig?
1: Det är inte jävla att en avhållarskap i nederna stan i Jorga läget.
0: Metanoia, just det. Ja, metanoia. Det är laget av två ord, metanoia. Det gräska ordet för omvändelse.
1: Det präckade sani, eller gott i sani, pratade om.
0: Och det första är meta.
1: Ja, det var största meta.
0: Och det betyder att förändra.
1: Ja, det är inte ett eller röta.
0: Och så är det noia.
1: Ja, det är noia.
0: Och det betyder uppfattning, tanke, föreställning.
1: Får man så mycket gjort där jag vet en arbetad.
0: Jag ropar, då kan man förändra tankemåten.
1: Det tror jag ju var de ganska behjorta som var till rötade.
0: Då kan man få en ny förståelse.
1: Det verkar hålla i Martos Arjun.
0: Det är då skriftemålet handlar om.
1: Den är den fyra fyrpatoadastos sista
0: året. Tanken varas.
1: Min hjortadat.
0: Förståelsen våres.
1: Min ekmarros.
0: Uppfattningen våres.
1: Min formarsok.
0: Ska komma på linje med Guds ord. Att vi blir likadana med Guds sens bild.
1: Att det blir så. Och det ska tanta sig på ett mila vart ni kommer.
0: Att de gamla vanan ska mest makta i livet våres.
1: Att det vores mer och kallike henom oss fam och artrominne ällimis.
0: Och vi ska förstå hur väldig hans makt är bland oss som tror.
1: Ja, mikar att det hittar oss av artrominne fam och rösta fam och det är min åskoj.
0: För när klämmet är och är i lag.
1: Kom en lag med sånna avtas.
0: Då är Jesus mitt i bland oss.
1: Ja, den lär Jesus kastas.
0: Och så sker förvandlingen.
1: Gäller på att det röter oss.
0: Att ordet förskapte den namn i våres hjärta.
1: Att det sa ni på att det är synliga min vagn och ide.
0: Och vi hjälper varandra på vägen till himlen.
1: Ja, det mi vekki kvapa koimis anmi kenu ala.
0: Jag menar, det är egentligen inte så bra när det är predikant att driva citera det grekiska ordet, men det är en ting. Men det är så bra.
1: Det här är nog korre.
0: Ja, ifrån Efeserbrevet kapitel 4.
1: Efeserna kapitel.
0: Och i vers 16.
1: Det kokte noe flott av verset.
0: Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen.
1: Så faktisk hadde alle som i romers røde ikke dårlig å jobbe hokt inn.
0: Med hvert sluttende bånd.
1: Takker at ikke om man lett nærmere sånn.
0: Alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt.
1: Og den deler som åkt i myokkers le.
0: Altså, vi hjelper hverandre på veien fremover.
1: Nei, vi vet ikke heller utgående i det med autoskoler.
0: Men det som på norsk er oversatt, det med den oppgave som tilmålt hverandre.
1: Ja da, der gilir jorgeloven, denne døgnet med jokkejoven godt i hverandre.
0: Og det et ord som Aristoteles fann opp.
1: Ja, det lukte seg i meg til Holmers.
0: Ja. Og Paulus bruker det bra mange ganger i brevene sine.
1: Ja, Paulus kan ikke gjøre hva alle mennesker gjør til.
0: Og det ordet energeia.
1: Ja, det er sant.
0: Energeia, ja.
1: Men det er sant. Ja.
0: Og da som vi har i ordet energi.
1: Ja, vi kan det sant i energi.
0: Og det betyr sånn, rett og slett, i arbeid.
1: Ja, da. Njøla kan maksa den at det parkoslete.
0: I arbeid. Det er Guds ord, og det er Guds kraft som i arbeid i vårt liv.
1: Ola, det vil jeg sa, når jeg vil ha om i dag med min system.
0: Derfor det så rett, da Tor Magne sa.
1: Ja, det vil jeg nå rette på Tor Magne, at det
0: fokus ikke på oss og hva vi kan gjøre.
1: Det är hela min bilder av mig med satt i nackar i parken.
0: Men det kan Jesus göra.
1: Mot det här mig Jesus tappa.
0: Och då var Luthers stora uppdagelse.
1: Ja, den lille Luther och stora formationen.
0: Tornupplevelsen.
1: Stora formationen.
0: Då han uppdagat att vi blir frälst med troen av denne.
1: Att det är min bästa jobb av oss på bokte och kunna se.
0: För det är Guds rättfärdighet som begitter oss.
1: Mot den kunna leg, mina vannhållske svåta med att ta famo.
0: Och så plötsligt gick det upp för han.
1: Jag fastnade på att vila så alltid.
0: Att det handlar inte bara om att Gud är rättfärdig.
1: Det är inte så att det är mina vannhållske.
0: Men han ger sin rättfärdighet till oss.
1: Mot det att det är så natt så var norsk i svåra mycket.
0: Och inte bara sin rättfärdighet.
1: Inte så var norsk i svåra.
0: Men sin ögn.
1: Mot det så vunna.
0: Sin kraft.
1: Så famo.
0: Sin visdom.
1: Så vis i svåra.
0: Sin härlighet.
1: Så pass i svåra.
0: Och sin kärlighet.
1: Så här var svåra.
0: Och allt det här som Gud är. Som Jesus säger.
1: Jag båtar med Jesus lär.
0: Han läste ju den hela Bibeln och med helt nya ögon.
1: Så låt jag tänka på att jag ska lära känna mycket.
0: Det är det här Guds väsen som vi gitt till oss.
1: Jag lärde det mina dotter med allt och jag var mycket.
0: När vi lever i dopen.
1: Och med åtta kastar bokten.
0: Klär oss i den nya människa kvar dag.
1: Karv och hovot den alla armors i njockepäggen.
0: Som vi hjälpa kvarandra i skriftemålet.
1: Men när vi verkar alla fotgång i den rippa i bokten.
0: Som att Guds kärlighet.
1: Nå att det rakt i svåta.
0: Guds härlighet.
1: I mina pass i svåta.
0: Guds visdom.
1: I mina riktigt svåta.
0: Guds kraft.
1: I mina fattmo.
0: Allt det ska få fritt löp i blant oss.
1: Att du båtar att han kan ta i min syster.
0: Är det rart att Luther säger, jag vill inte missa en minsta del av skriftemålet.
1: la coima spolutte te schemo tanto ma se ogni mosa che ricco toccasto sal
0: e ha e ha vende massi
1: mosla vosti mat
0: so ben anna clement
1: e li opera le
0: da le demo le han de no men han sa så ofte
1: sonne cattaglia fa molte sonne taoia sar noi
0: passi voglia tutto moses
1: Hellige ånd arbeider i meg.
0: Og det ordet duttjo.
1: Ja, det sa vi duttjo.
0: Det akkurat samme som vi har i duttji.
1: Det det samme vi le duttjis.
0: Samisk kunsthåndverk.
1: Sami kunsta duttji.
0: Og brukskunst.
1: Det er vettig takka kunsta med andre jobben.
0: Det er hans verk.
1: Eller så duttje.
0: Skapt i Kristus Jesus.
1: Sivnig over Kristus Jesusis.
0: Til gode gjerninger.
1: Ori, takk og ikke.
0: Og før jeg sier bare noen få ord om det allmenne skriftemålet.
1: Ja, måtte sa han ikke den eik om å se rykk på.
0: Må jeg si litt om de små møter.
1: Det har vi slag på kjøpene i mitt.
0: Som det så mange har i samme misjon.
1: Men nå alle på samme misjon.
0: Jeg satt så mange ganger.
1: Men det kan noe mange greit.
0: På møte hos far til Klemmet.
1: Kjøkene som er moat
0: i
1: luften.
0: I kirke, i gangen i kirka i Masi.
1: Feska, kirke og feskeres.
0: I år etter år.
1: Ja, ikke mange.
0: Vi leste fra Luthers postille.
1: Vi lopper med Luther på Astalan.
0: Dere skjønner, de er så kraftfulle de preker om.
1: De vet ikke bittelig at noen faen må løtte at jeg sa det.
0: Sånn, det er bare så preget det jeg snakket om i sted.
1: Det skjønner jeg ikke lykke hos noen moneske takken.
0: Men så leste jeg derfor den samme visjonen oversatt litt til samisk.
1: Ja, det lopper jeg med. Ja, det er litt gjort av noen samtidig.
0: Og så preker far til Klemmet.
1: Jeg sa at vi må ikke.
0: Jeg tror alle av dere hadde vært godt da. For det var så lange møter, det var i ordentlig samisk stil.
1: Det er ikke noe bokstjort da, men det er sami vårt.
0: Jeg tror alle de der hadde vært godt. men når vi var kommet så langt.
1: Måtte gå ikke på mine bokter.
0: Så hent han, så kom Guds ånd her.
1: Jeg bor i mine vøyene.
0: Så hoppet og danset damen.
1: Det er noe på dekket nissen.
0: Ropet de, Gito Jesus, Gito Jesus.
1: Og ropte, takk Jesus, takk Jesus.
0: Det var små møter.
1: Det er ikke små møter.
0: Og det var ikke pinselvannstil.
1: Det er ikke pinselvann.
0: Men Herren var der.
1: Det Herre livet.
0: Og så litt om det allmenne skriftemålet.
1: Det vil ha den allmenne skriftemålet også.
0: Det er litt sånn effektivisering.
1: Det er lagt der og alt som går i avgivet.
0: Men fordi det er så godt å få høre at dine syndere er forlatt.
1: Den er bare noe bare kollet og sånt og lagt opp nærmere til å si alt
0: og
1: jobben.
0: Og det er en anledning til å si ja til en bekjennelsesbønn.
1: Ja, det er jo svårt at det er ikke jo dårligst hos råk å si.
0: Så har vi det etter i slutten av gudstjenesten før nattverden.
1: Det er lønvis takker Otto og den Rikberg.
0: Og når det ikke er korona.
1: Det er ikke korona.
0: Så får vi legge hendene på hodet til hverandre.
1: Det blir så mye å bytte hodet og kong i den alle.
0: Og se at dine synder er det forlatt.
1: Jeg ser ikke to sott og lett og nevnt, jeg kan se alt
0: og
1: jobben.
0: Og se den hjelp for trua.
1: Jeg er lett vekk i låskoen.
0: Og så får Jesus enda litt større plass i hjertet.
1: Jeg er alt og Jesus vil, står i seg noe.
0: For det som Tor Magne sier, så.
1: Eller noe på Tor Magne sier.
0: Han vil ikke det plass med noen annen.
1: Tato Joakar, ikke så sier jeg ære.
0: Og slett ikke med gamle Ada.
1: Ikke bare spatter min.
0: Derfor har jeg gitt oss skriftemålet. Hun burde hjelpe oss. Så vi kan hjelpe hverandre. På veien. Jeg har sett så radikale forandringer i menneskers liv. Jeg har sett det i Norge. Enkle sånn lastebilsjåfører som meg.
1: Takkar lastebilen og ikke for mål.
0: Fra å helt til lærere professorer.
1: Jeg gitte oppavars professorer jeg.
0: Og jeg har sett det i Afrika.
1: Jeg må den Afrika som har siden.
0: Jeg bokstavelig talt sett det på kroppen.
1: Jeg må den nøgnen sin råkmaskin.
0: At når de fikk bekjent sine synder.
1: Kom i valgiten sutt
0: og
1: jeg ikke.
0: Og hør om tilgivelsen.
1: Jeg kunne ha han det kastet og gjorde meg.
0: Og vi fikk be for det.
1: Ja, men jeg var tråkket alle sin åktes.
0: Så så du hvordan skikkelsen reste opp i stol.
1: Det var en min mor sin jolka tjocka i stålås.
0: Och så starka vittnesbörd.
1: Ja, karra tåla språsäkon.
0: Om tillgivelsens kraft.
1: Den så andra kastiant och jomme famo.
0: Och frigöringar i Guds ord.
1: Ja, den låna ståsa i mina sanis bikauno.
0: Rätt och spä.
1: Rockar alla mig.
0: Jesus, tack för vi är döpt till det.
1: Kristo kom ille kastet så vårt asa.
0: Til å le i din oppstandelseskraft.
1: At det er litt oppbejert for til denne faen og siste.
0: At du vant oss så dyrt med ditt blod.
1: At det er vøyte min og dure sitt hytt som var av bokten.
0: At ditt blod renses for all urettferdighet.
1: At det var av boktist i min på vannhorske smett og vådes.
0: At når vi er i lag.
1: Det kom ille hoftes.
0: To og tre.
1: Hoftes jeg korvas.
0: Er du midt i blant oss.
1: Eller sånn sin kaskas.
0: Amen.
2: 17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt etter ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. for det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt framfor oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18:15. Landstad nummer 533, vers 2.

0: Veldig vanskelig å skjønne for disiplene.
1: Måtte alt gå slik og svart i sikker jeg av dette måtte jeg gi.
0: Men nå skjønte Jesus at disiplene begynner å forstå.
1: Måtte da litt mye Jesus at det måtte jeg gi har ikke gitt mye ut.
0: Frem til nå hadde de forstått stykkevis og delt.
1: Den rekker jeg si bytte ikke mye til jeg gitt mye den dagen.
0: Men nå skulle de snart forstå fullt og helt.
1: Måtte da alt ikke si farka på at de holdes. Han må starte.
0: Og tenk de fikk lov å gjøre det ansikt til ansikt med Jesus.
1: Gjort oss i beste dag at må du vette Jesus inn.
0: Det må ha vært en stor opplevelse å ha Jesus som læremester.
1: Den store vasa hos at Jesus le oppe til deg.
0: Og han som sitt forbilde og herre her på jord i 3 år.
1: Som gilig jordakova, gilig herre gjennom alt det.
0: Men hvis vi tror at dette har skjedd, så tror vi at han er i hjertene våre akkurat nå.
1: Just mi, åskåte litt opp hovand, det er sånn all min vei, min siste.
0: Jeg tror at dette har skjedd.
1: Mån, åskåte litt opp hovand.
0: Og jeg tror at det må være mektig å få lov å gå i lag med Jesus her på jord.
1: Jeg må jakke han til farmobukten, vant til Jesus og far hos ærlandet.
0: Akkurat som det er stort å få lov å være en Jesu disippel her i dag.
1: Noe der det står i slekket Jesus og Martha i egen åndene deres.
0: Og vi skal få lov å ta inn over oss.
1: Ja, vi bæses valdig, er det med hosta.
0: At evangeliet skulle bli spredd fra Jerusalem og til Judea og Samaria og like til jordens ende.
1: At det var en til jord, jukke jord, det her når vi kjører av gittemagen vi prøvde igjen.
0: Og så veldig mye lenger enn til verdens ende kommer du ikke enn her.
1: Ja, ikke, om bare hjelpte kukkelig og magen vi løper.
0: Så vi kan være glad for at de tok det på alvor og fortalte sin nabo og neste og venner om Jesus.
1: Vi har ikke lekk i hele oss, og det er mye lov å regne i oss i bildet, Jesus og Birra.
0: Nå skal jeg fortelle dere en historie.
1: Det er ikke en mye lov å mye lov å sa.
0: Den er helt sann.
1: Det er ikke bestått da.
0: For det var et TV-program jeg så på TV.
1: Det er ikke TV, tjeier hos TV, yes.
0: Det er ikke alltid jeg har tid til å sette meg ned og se på TV.
1: Det er ikke lærer i monesten.
0: Men akkurat dette programmet handler om en som skulle få oppleve noe før han døde.
1: Måtte just det da programmet, så jeg avtaler på mye kakke i vas i jøyda, og det går sånn hjemme.
0: Fordi noe hadde forhindret meg i å komme dit jeg skulle.
1: Det er noe mot din lei hette båten med sol og kakke som kakke.
0: Så jeg ble for sent.
1: Nå må lekke bare mann.
0: Derfor måtte jeg sitte på et hotellrom i 1 døgn.
1: Til det skjedde man kjørke hotellene av de andre.
0: For jeg kunne komme opp der jeg skulle være.
1: Nå må man be som dere båt, ikke så må man ligge.
0: Og når jeg så på dette programmet, så handlet det om en mann som hadde vondt i ryggmagen.
1: Jeg kom og øynet han programmet det i siste år, og ofte var det masse kirkebeldet bak, ikke sant?
0: Og det var han Tore Strømøy som var leder i programmet.
1: Jeg lå opp i Tore Strømøy i Jodhidan, Sandtaka.
0: Det var en mann som hadde en omtenksom datter.
1: Det løkte meg, men si hjelpmålers nøyda.
0: Faren var syk og satt i rullestol.
1: Ah, kjellig på, sier Tjokkei Stålås.
0: Men hennes mor hadde fortalt henne at i yngre dager hadde faren et stort ønske.
1: Måtte også en lille mykter enn den nydigheten. Kyslig jokka store savandet.
0: Og dette var i utgangspunktet en svært viljesterk mann.
1: Ja, den li åkte på åkte Gjøres åndvei.
0: Det var likevel hans drøm å få lov å fly en tur med F-16.
1: Den li så sitter halvdene til Gjøret i håpte jager Gjøret i.
0: Og det store spørsmålet var om ryggen hans kom til å tåle det hvis han måtte bli skutt ut av F-16.
1: Jeg gjør alt det, det gjør det ikke så kjellig, og sånn at jeg ikke hører kritisk.
0: Dette visste datter?
1: Tant i vi, den er ikke.
0: Og hun ordner det sånn at søknader har vært sendt?
1: Ja, sånn. Rakkene dine lagene, og sånn sant i hun.
0: Til sykehus og forsvaret og mange ulike instanser?
1: Bort i visu, ja. Ja, så ikke lov sagt. Ja, og lov ære, gulvig.
0: Likevel var det en instans som sa nei?
1: Og han er ikke løkta. Vi løkker i a-a.
0: Og da kan du være med og velte hele planen?
1: Ja, da har jeg sagt, kom i Ollestan, Eikomorsa.
0: Og datteren måtte innsjå at drømmen likevel ikke kunne gå i oppfylling?
1: Ja, nei, det er ikke doktast i dag, man har kanskje det.
0: Men så var det en lege som kjente denne mannen veldig godt.
1: Och det lyckades då efter vi dagta jag när man hur bores.
0: Och han grädde överbevisa sykehusledelsen om att det var möjligt att la mannen få lov att fly F-16.
1: Jag sa nu att jag bort i VSO. Jag har sikkert inte svarat rätt eller vej eller stann tacket.
0: Och ändligen så fick han ja.
1: Ja, vi mötte att jag var där och sa jo eller något.
0: Nu var det bara det praktiska som gjenstod.
1: Da lyder ikke det praktikk eller småkalka.
0: Flyturen måtte starte.
1: Kritik tårdaka. Hørte akkur.
0: Og mannen i rullestol kom seg ombord i flyet ved hjelp av hjelpende hender.
1: Hadja bovi. Kritik sisa kjeva.
0: Og den store drømmen til denne mannen kunne starte.
1: Ja, da står det nekko da når man kjøtte at jo hjelka hovud.
0: For dette synes jeg var et fint bilde på.
1: Nei, den har vi må meldes nå kjappa gåva.
0: At for oss mennesker så er det ikke mulig.
1: At det er ikke orkene i litt av høy, eller?
0: Men for Gud er alle ting mulig.
1: Måtte vi min lille påtenke høy, eller?
0: For Gud er ingen hindring for stor.
1: I min lille mykje hette hos han, bare stor.
0: Elvene for djupe.
1: Jeg er bare kjønnelet.
0: Eller fjell for høyt.
1: Det kan være bare alle.
0: Gud er skaper og fullender.
1: Min løsivn i deg, jeg holder så til.
0: Begynnelsen og enden.
1: Alle går, jeg løper.
0: Jesus er villig til å gå alle steg i lag med oss.
1: Jesus er tatt om han er på lav i minken.
0: Enten vi møter ja eller nei på veien.
1: Jesus vil ha deg vil ja, ikke nei.
0: Jesus lar oss møte mennesker som hjelper oss et steg videre.
1: Jesus dachte deg hvor jeg holdt meg med at vekk hvor vi videre sett på.
0: Et stykke nærmere et liv i tru og etterfølgelse av Jesus Kristus.
1: Hun har bygd at jeg lager på selv med hos Josk og Jesus Kristus alle.
0: Mannen som hadde en snill datter.
1: Hun må ikke si det ned da.
0: Satt igjen med et godt minne.
1: Tjokka i råft og spor i morten.
0: Han kjente en stor glede over å få lov å fly over jorda.
1: Så dagte jeg ståre i lodene at det gikk ikke helt, men...
0: Han fikk til å... med lov å styre flyet.
1: Så nå ikke møtte jeg lov i styret, han gikk ikke.
0: Og vinke til alle som stod på taket på sykehuset når han... fikk forbi sykehuset.
1: Jeg vinket sikkert ikke den bort siden vi så dagte.
0: Han satt igjen med et svært godt minne.
1: Så tjokka i råft hos hun bor i morten.
0: Men ingen fremtid.
1: Må hun ikke borte enkelt.
0: Flyturen gav ham en glede i livet.
1: Kirti maske etter sånne ilo og ærlingis.
0: Men det er ikke sikkert denne mannen har kjent ekte glede.
1: Må helst ikke at han melde ta av den dødernes ilo.
0: Jo, han følte glede.
1: Ja, så da tenker lilo.
0: Men å våge å ta steget opp i et fly, er kanskje ikke så veldig stort steg.
1: Måtte det være at det var nødt til kritisk, i det som står og lauk.
0: For vi vet at de aller fleste flyturer går bra.
1: Når vi vet det, er han skrittig maske, men bores.
0: Han var trygg på at hvis været var fint og forholdet lå til rette, så kom dette til å gå veldig bra.
1: Så når jeg vet ikke best, så er jo sterk eller finnes, jeg til ellers på at det man har bores.
0: Hvis du skal følge Jesus.
1: Just om jeg tror hvor Jesus er.
0: Og gå i hans fotspor.
1: Ja, men så gjør det ikke løte, men det.
0: så må du ta mange steg i tro.
1: Cirka kolori lapi valt hosko siste.
0: När du känner att du för första gång ska ta ett steg i tro.
1: Kolo dauta vuosta slavki valt i hosko siste.
0: Så må du ta ett steg ut i lausa luften.
1: Det verkt ton lauti loos aimu siste.
0: Du sitter inte tryggt i ett flysäte.
1: Ton tjocka vatsipa sauhti kirti tjocka sägis.
0: Det är ingen som passar på dig.
1: Il hoktäki miruvaruha.
0: Men Jesus har ju sagt att han ska passa på oss.
1: Och jag ska lite älka sådana iku min sökeligt.
0: Hvis du vågar att gå någon steg i tru.
1: Just den tuosta panna muhtin lauki oskusiste.
0: Och Jesus har sagt för nåde av dere frälst.
1: Jesus lite älka narkmo pokti lik bästa jovun.
0: Det är tro.
1: Osku pokti.
0: Och att det är Guds gave.
1: Att han är ihmila attande.
0: Så ingen ska rosa sig.
1: I oktake karamalalla.
0: Men vi ska gå.
1: Mutta mikalka vantan dit.
0: Och la han fullföra.
1: Ja dikti så olla sohtit.
0: Det han sänder oss till.
1: Toko kosason saanti min.
0: Den far i himmelen.
1: Min ahtsi anmis.
0: Som öppnar armar och bara längtar efter att få ta emot dig.
1: Så rapas det gärna i här, vartadan att det var alltid du vösta uppe.
0: Det kan hända att du vill möta utfordringar.
1: Så att det kan hasta och säga till dig.
0: Det kan hända att du tränger massa förbund.
1: Så att det nu att den där pjolor åter srockar och så.
0: Och det kan hända att du blir prövt i många ting.
1: Det sa att det nu att det är sånt gärtjelov och håll och rinka in.
0: Men en ting må du be om. Att Jesus må få ge dig så massa av sin härlighet som han kan ge dig mens du är på jord.
1: Att Jesus satt där sig ut med dig och allå herre var svårig med kun de bästa härligt han ägnade dig.
0: Hjemme hos vår far i himmelen.
1: Roft hos min archi lukte.
0: Ja, det är helt anleds.
1: Toppele aip särlaki.
0: Där är det fullt av härlighet i de himmelska salen.
1: Toppelä tiova herravas vuodinta nimillä
0: lajas. Och men Jesus framdeles är på jord.
1: Ja kun Jesus ännu ägnan allt det.
0: Så spör han om man kan få något av denna härligheten.
1: Det ger att jag så bort i några sidan herravas vuodas.
0: Fordi hans timme är kommet.
1: Det är något så timmulle borta.
0: När han skulle dö på korset.
1: Kosan kakki jammu ju ruossa morante.
0: Och så säger han.
1: Det är ett särka sån.
0: La din sön bli förhärliget.
1: Tyfte du barni kjönta härvasen.
0: Så sönnen kan förhärliga dig.
1: Nu att det barni sagt att du härvas makt och jord.
0: La oss be.
1: Råka tallomi.
0: Kära Gud.
1: Rakis ytmil.
0: La oss bli förhärliget.
1: Tyfte min kjönta härvas makt och jord.
0: Så andra människor kan märka.
1: Nu att det är allt om vi märker sittan.
0: Att vi är det.
1: Att det är min lättan.
0: Så att vi kan få av den kraft.
1: Nu att det är min adjusta famos.
0: Som utgår ifrån fadern.
1: Min båta archis.
0: Och fullföra det han.
1: Ja, alla sjuktigt av mig som dag.
0: Sänder oss till.
1: Kosa sån är min santen.
0: Och så sa Jesus och.
1: Jag säljer Jesus mig dig.
0: Och detta är det eviga liv.
1: Att det är det hackarnas ölin.
0: Att de känner dig.
1: Att det är mitt åda to.
0: Den enaste sanna Gud.
1: Och det är nu i mil.
0: Och ham du har utsänt.
1: Ja, son kändan sanden.
0: Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus.
0: Vi ska icke se smått lite på.
1: Vi kakka oj ditt mammat undan.
0: Det var inte bara Jesus som blev utsänt.
1: Det är länge då Jesus med köpte i sant och gjorde.
0: Du är också en utsändning.
1: Då är mig dig och det sattet.
0: För det är att Jesus gav sitt blod på Golgata.
1: Det är när Jesus att det så var Golgata.
0: Till ett vittnemål och till frälse.
1: Då är det största bästa jobb i alla.
0: Han vill beskytta oss med sin välsignelse. Han vill beskytta oss med sitt blod. Så genom tro och tro på sönnen.
1: Den att osku bokte partni alla.
0: Som är frälser.
1: Som kille bästen.
0: Så ska vi få lov att sätta vår lit till fadern, vår skaper.
1: Det är ju mer bitja min lotta morsa ahti. Jag sunar den till alla.
0: Och den helige ånd, vår livgiver.
1: Ja, passi vejnade min raden till.
0: Jag tror du ska få lov att bli överraskad över hur konkret Jesus kan leda dig.
1: När min sajtkel fångar faktiska man Jorko Jesus lär.
0: Men då må du be han om det.
1: Måste han ha hört att de råkar valla den bilden.
0: Det är stor kraft i att be.
1: Det är det stora fatt man måste råka valla.
0: Och när du tror på det eviga livet.
1: Jag går den avskottan agarras älimala.
0: Så vet vi att den sammanhang vi är i här på jord.
1: Det är det vi går solasta innan vi lämnar den.
0: Det är föreläggning.
1: Det är det som ganska bort oss.
0: Och i Johannes evangeliet.
1: Ja, Johannes evangeliet.
0: Kapitel 5.
1: Den vida kapitelis.
0: Vers 24.
1: Njälje kommer locka versus.
0: Så står det i Jesu namn.
1: Jojo, Jesus namn.
0: Sannlig, sannlig, jag säger dere.
1: Du är dig monterkan, du är dig.
0: Den som hör mitt ord och tror på ham som har sänt mig, han har evig liv och kommer icke för domen, men har gått över från döden till livet.
1: Gott är oss. Gott är kulla musani josko, sonje. Gott är mu olkatan. Sos lagalas elmen. Ja iso pade tu moi, mutta lämannan jäämis elimi.
0: Ja, hvis du har fått lov att vara med någon på dödsleje.
1: Just då när lämars muhtina faros jäämin potto sitte.
0: Så det är akkurat detta verset det handlar om.
1: Det är just det där verset där gåska.
0: När du får lov att leva där det nya livet lever.
1: Kona celli takkukko da hovda ellin ella.
0: I tro på Jesus Kristus.
1: Osku detti Jesus Kristus alla.
0: Och som det står i en sång att döden är en vinning.
1: Nuku jojo me hovda salmas ja min leuehtun.
0: Så nu går det från detta livet och till det eviga livet.
1: Kona manatan ellimis ja den akalas ellimi.
0: Går du över från döden till livet.
1: Te manatun. Ja, minis ellimi.
0: Det eviga liv.
1: Det har kallats ellimi.
0: Jesus hade omsorg för sina barn.
1: Jesus sysslar ju åt det smårars för manajs.
0: Och han speciellt bemärkar sina discipler.
1: Jesus är en annan märk sig att matta jag.
0: Han säger, helige far.
1: Vad säger han?
0: Bevar dem i ditt namn.
1: Varje sin du namna bokte.
0: Det namn du har gett mig.
1: Den namn majten hadda munge.
0: Skönaste namnet Jesus.
1: Det här var vårt namn Jesus.
0: Det är det namnet Jesus har jag liv idag.
1: Ja, den namn Jesus bokte lämmos äldre namnet.
0: Det är också en strofe i en sång.
1: Det är det stora salopmanat.
0: En annan sång som vi känner.
1: Och där är salopmanat i mig dödat.
0: Namnet Jesus bleknar aldrig.
1: Jesus namma tahi jatta kvassige.
0: Jesu namn har lika stor kraft idag som för 2000 år sedan.
1: Jesus namma är lika stor av många gånger du har gett.
0: Han har lika stor dragning på enkeltmänniskor som på statsledare.
1: Så se lika olo kärsa hos bort i Norrböje och ajva mot tjejen.
0: För Jesus ser inte på vilka titel du har.
1: Tänk på Jesus i gärta mackar ammat hos löv.
0: Han ser inte ditt hjärta.
1: Som gärta då ser du vaj.
0: Och idag när det sker så många ting i världen.
1: Ja, det går där på en ordentliga majinvis.
0: Så det är viktigt att vara frimodig.
1: Det handlar om att läka råkat.
0: och fortälla andra om Jesus.
1: Jag sa, nu här är Jesus av birra.
0: Våga vara den du i Kristus är.
1: Du har ställäket om min lät.
0: Är också en strof i en sång.
1: Den är mycket jukta, sa man.
0: Och det är inte så att vi aldrig kan komma väck ifrån Jesus.
1: Det är inte nog att du mjöpar sig på Jesus, säger du.
0: Hvis ikke du tar opp ditt kors hver dag.
1: Jo, si for alt det rosa kjørkepeg.
0: Og gravlegg det gamle livet.
1: Ja, ha og datan på det selv livet.
0: Så kan du sakte og kanskje merkelig skli vekk ifra Jesus.
1: Det sa at hun syva ditt feita herre Jesus.
0: Du skal få lov å være stolt av din dåp.
1: Da var slett kjævla i kastet.
0: Da du ble holdt ned til vattnet.
1: På den dollo jo bo i kjævla.
0: Och välsigna i Faderns och Sönnens och den helige Andens namn.
1: Jag borde se hur jag har till barn. Ni är bäst i mina namn.
0: Det är väldigt fint att vi får lov att bära barnen fram på den måten.
1: Det är ju att jag är finisk om jag har till lov i dina lagen.
0: Men en väldigt viktig ting där som kanske blir lite försämt idag.
1: Mot den lukta, det här är så vassig, mycket ånden så inte var i lukt.
0: Många av oss är faddare till barn.
1: Ja, något av min lätt fadder att tänka.
0: Ja, hvis ikke du tar fadderansvaret på alvor, så misser de barna forbedre.
1: Jo, i valgt det då dig, då fadderamma. Det är massa manna jag inte.
0: De ska lära barna att höra Guds ord.
1: De ska kapa i manna gulla himmela, sa ni.
0: De ska lära barna att be.
1: De ska kapa i manna i rockavalla.
0: Och vi ska lära barna om Herrens nattvard.
1: Jag ska kvapa i manna i herra rippa bänt i bilda.
0: Alla dessa ting säger en fadder ja till i kyrkjö.
1: Vad tänker jag fadder vast i den gör?
0: Jag vill bara tala med som ett exempel.
1: Jag kan åta och åta märka vandet.
0: Och hur viktiga vi alla är.
1: Men det har lärt som vi påkar lärt.
0: Och hur viktig plats vi har överför kvar enkelt människa.
1: Man kan sätta i mysa jökehörtjös.
0: Enten du føler deg stor eller liten.
1: Just den dagte helt stor i sin tegge ordning.
0: Våg å stole på Guds kraft.
1: Dåsta, ja, ikke himmel av farmøye.
0: Guds kraft er en frelse til hver den som tror.
1: Himmel av farmøye. Best å gjøre min jokkadje godt er åsko.
0: Og vi skal få lov å ta med oss frelsen fra vi er barn.
1: Jeg har ikke lov i valg. Best å gjøre min mann, ja.
0: Men det är väldigt viktigt att vi får jävnlig påfyll av Guds ord. Eller blir det död tro. Många har kommit till mig i 20-årsåldern. Och sagt att jag är inte en troende.
1: Och
0: säger smått, är du döpt?
1: Jag är läkon gastron.
0: Ja, är du konfirmert?
1: Jag kan konfirmera ju.
0: Och konfirmationen är bekräftelse av dopen.
1: Konfirmationen är då där du ska stå på knä.
0: Men likväl.
1: Måste allmäktige.
0: Så kan jag höra att jag är inte en troende.
1: Det är allmäktige kolan inne hos kolos.
0: Och några har gått tappt på vägen.
1: Ja, nu jag kan lilla på gäng och allt.
0: Så kan du falla bland tornet och bli kvält.
1: Till vad ser man kanske? Mästäki, sisa.
0: Så vi har alla en stor uppgave överför de barn vi tar ansvar för.
1: Och min stora avsvarsta hos manna i patjeli.
0: Och som vi kan följa upp på olika måter.
1: Ja, mig, kan vi satt jobb och här skulle slag i mig.
0: Jesus han bara om att få av härligheten från sin far.
1: Jesus råkade alla en härva svåra vartis.
0: Och vi må be om att få ta emot av hans härlighet och.
1: Vi kan råka alla valt den här av svåra vostra.
0: Så att vi kan ge vidare.
1: Nu att vi satt i vidare, Joakit.
0: Det viktigaste.
1: Det här lever.
0: Just så.
1: Himmela satt ni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kära Jesus, tack för att du är mitt ibland oss.
1: Rakis Jesus, kiltukolone min kaskas.
0: Tack för att du älskar dina barn.
1: Kiitu kalan rahkista tumanala.
0: Tack för att du hjälper dig som En nedböjd i ånden. Att du har riklig välsignelse att ge till alla som önskar det.
1: Att du också väljer på resurna och sikre goda halvitan.
0: Att det också kommer an på.
1: Att det mäter i båten där.
0: Det är vi som att söka dig här.
1: Det är mig ganska hårdsa.
0: Det är vi som att få lov att ta emot av den välsignelsen.
1: Den är mycket hårdslopp i valt. Den borde se ut när oss har västa.
0: Men där må vi ställa oss öppna för att ta emot välsignelsen.
1: Måste det kallaka att mina rapar sin näket var alltid västa den borde se ut när oss har.
0: Må du välsigna alla som tror på ditt namn?
1: Borde se ut lite om min bok och hosk och tunna mala.
0: Och som önskar komma in i din församling.
1: Ja, man har lite på att ditt och servo.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi skal påkalle en gang ham som har lovt å høre. Vi takker deg for din trofasthet og for ditt ord som sier rop til meg og jeg vil svare deg. Nå roper vi vår hjelpløshet om at du skal gi oss himmelperspektiv. Gi oss nåde å se ditt rikes herlighet mitt i livets smerter. Och hjälp oss att förstå att det går inte an att vara en Jesu disippel utan att ta sitt kors upp och följa dig. Herre, förlös oss ifrån denna markets tillpassade kravlösa kristendom som bara är en falsk tröst och en religion. Och uppenbar dig själv och ditt ord slik att du kan få lov till att förandra något i våra liv. Amen. Vi ska läsa i kapitel 21 i första Mosebok och vi begynner med att läsa de 8 första vers. Herren så till Sara som han hade sagt, och Herren gjorde med Sara slik han hade lovt. Sara blev med barn och födde Abraham en son i hans höje alder till fastsatt tid som Gud hade talt till han om. Och sönnen som Abraham hade fått som Sara födde han, gav han namnet Isak. Abraham omskar Isak sin son då gutten var 8 dagar gammal, slik Gud hade befalt han. Abraham var 100 år gammal då han fick sin son Isak. Då sa Sara: Gud har gjort det så att jag må le. Alla som hörer detta vill le med mig. Och hon sa: vem skulle ha sagt till Abraham att Sara skulle ge småbarn bryst? Och så har jag fött ham en son i hans höje alder. Gutten växte och blev avvänt, och Abraham gjorde ett stort gästebud den dagen Isak var avvänt. Och Herren gjorde med Sara slik han hade sagt. Och Herren gjorde med Sara slik han hade lovt. Sara hade ju tidigt fått löfte om en son. Det löfte fick hon först genom mannen sin Abraham. Men i kapitel 18 kunde vi läsa att Sara personligt får ett tilltal av Herren för att få det bekräftat. Alltså, Gud fördjuper hos Sara det löfte och det hopp som hon först har fått via andra Guds barn, men som nu blir personlig. Abraham är nu 100 år gammal. Han har alltså väntat på löftets uppfyllelse helt sedan de reste ifrån Karan. Och vi kan se att alla dessa år så har Guds löfte stått fast i den betydningen att löftet var aldrig trukket tillbaka. Men det är klart att när åren går och ingenting ser ut till att ske, så är det icke alltid lika lätt för ett Guds barn att hålla fast på Guds löfte. Det blev ettervärt ganska vanskligt att vila i troen på att löftet skulle bli uppfyllt. Så det var nog icke alltid så grejt eller lätt att hålla fast på löfte i tro. Och sedan hade du då Abrahams vandel och färd som mer än en gång hållt på att sätta hela löfte överstyr. Och du kan läsa kapitel 20 när du kommer hem ikväll. Där håller han ända en gång på att sätta löftet överstyr med sin vantro handel. I kapitel 20 så är det Abimelek, kongen i Gerar, som Abraham fryktar för. Hon är min syster, säger Abraham igen. Och så låter Abimelek sina tjänare hämte Sara. Men Gud talar till Abimelek. Och det är också lite skrämmande läsning. En hednisk konge som uppenbart har större respekt för det heliga äktenskap än vad gudsmannen Abraham hade. Men alltså, Abraham var långt ifrån felfri. Men han väntade alltid om. Och ser du, när Gud upprättar någon, så säger inte Gud: ja, jag hade en del stora planer, men du skönner det att med en sån kar så må du ju finna det kanske att det blir lite annorledes. Vi kan ju inte kalla dig för troens far. Jo, han är den som blev far till Isak, som löfte var knyttat till. Och Gud brukar Abraham som den som är tillgitt och upprätta. Alltså, la icke själefienden ta den stora frimodighet ifrån dig. Den synd du har gått till Kristus med, den är slättet ut. Då är du upprejst, icke som en annan rangs efterföljare, men som en fullvärdig som äger hela Kristi rättfärdighet. Du vet, Kristus är svaret på det som är världens stora nöd, nämligen synden. Och synden, det är liksom inte bara något vi snackar om på möter. Synden är något väldigt konkret, något verkligt. Av och till i själesorg så säger folk: ja, men du skönner inte, alltså jag har gjort detta, jag har sagt detta. Ja, men må jag säga, det är verkliga synder han döde för, icke bara tänkte. Synden är så konkret som en hatt du har på hodet. Icke sant? Visst, du sitter här med en hatt och så kommer någon och tar den hatten. Då säger icke du efterpå: ja, nu blir jag kvitt 90%, nu ska jag se hur jag blir kvitt i sista 10%. Enten så har du hatten, eller så har du han icke. Och så är det med synden och syndens skyld. Du har icke enten lite synderskyld eller mer eller mindre. Enten så står du med dödsgäld inför Gud, eller så är du totalt fri. Och det är det som sker när Jesus möter dig. När han kommer bort till dig där du sitter i bänken eller stolen, och så tar han hatten din, visst du vill ge den från dig. Visst du vill bli kvitt din synd och din gäld och din skyld, så tar han den. Och så kommer Herren Gud och tar den hatten för att sätta den på Jesus. För han kan inte bara hiva det undan eller skjula det. Här må det ordnas upp. Någon må bära ansvaret och skylden. Men när han ska sätta hatten på Jesus har han ett problem, för han har en hatt från förr. Och den heter Kristi fulla rättfärdighet. Så må Gud ta av han den hatten för att placera din hatt på. Och så säger Gud till Jesus: vad ska vi göra med den här hatten då? Ja, säger Jesus, den må du sätta på den som du tog denna hatten av. Och så kommer han till dig här och nu och sätter på dig den hatt som heter Kristi fulla rättfärdighet. Det är egentligen det allt sammen handlar om, från första till sista blad. Sen är det forskjellige lärdomar att dra ut av det, men det är omkring det hela centrerar sig. Och för en lycka mitt i Abrahams skröplighet, att det är Herren själv som våker både över sitt ord, över sitt rike och över sina löfter. Ja, när Abraham och Sara är så gamla så att det inte finns någon mänsklig möjlighet att få barn, då är det inte lätt att leva i förväntning av uppfyllelsen. Icke sant? När vi har något som betyder mycket för oss och vi ber till Gud, och så går det så länge att vi måste säga: ja, men Gud, nu är det ju för sent. Jag trodde du skulle gripa in, jag trodde på dina löften, men nu är det ju för sent. Ja, det må som regel bli det. ett värt mänskligt företagande och en värd mänsklig resurs och hjälp och möjlighet må först dö. För Herren kan uppfylla och få äran. Och så gör han som han har lovt. Det går efter planen. Icke efter planen till Abraham och Sara, för dit vilt det nog mer än en gång. Det är också viktigt att du är klar över att Abraham hade sina tvilstunder. Ja, men ser du, står det icke i det nya testamentet att Abraham tvilte icke i vantro på Guds löfte? Ja, det står det. Men då är det ju viktigt vi ser vad det står. Det står icke att Abraham icke tvilte. Det står han tvilte icke i vantro. Det vill säga, han gick med sina tvil till Gud. Tvilen fick icke driva han bort från Gud. Tvilen drev han in till Gud. Han tvilte icke i vantro. Tvil, det sliter alla med. Det människor som aldrig har tvilt syns jag synd om. För i det hjärte är Isak aldrig född. Så sant det är liv, så är det också anfäktelse. Men det är också visshet. Sara blev med barn och födde Abraham en son i hög alder till fastsatt tid som Gud hade talat till dem om. I Jesaja 8:20 står det: den som tror hastar icke. Alltså, det är ju en dubbelhet här, för evangeliets bud, det hastar å ena sidan. Men den betydning det har i Jesaja, det betyder egentligen flykter icke i panik. Alltså, vi hastar icke på den måten att vi säger, åh, nu må vi hjälpa oss själv, siden Gud icke hjälper. Den som vill vandra i troskap mot Gud, han må finna sig och lära och sig och finna och vänta på den rätte tid. Men det som Gud i sin fullkomliga visdom har fastsatt som rätte tid, det upplevs ju icke alltid slik av oss. Väntetiden kan vara nog så pinlig, själv för den som gärna vill hålla Guds löfte för att vara sant. Tiden kan synas mer än lång, när uppfyllelsen så att säga mänskligt sett stadig blir utsatt. Men det är i våra ögne. Väntetiden blir aldrig utsatt. Den kommer till den av Gud fastsatte tid. I himlen är det aldrig kaos, kun planer. Jag ska läsa ett ord från Hebreerne 10. Från vers 36. Hebreerne 10. För dere tränger till tålmodighet, för att dere kan uppnå det som är lovt, ett att dere har gjort Guds vilje. Alltså, är vi upptatt av att göra Guds vilje? Eller är vi bara upptatt av att få svar? För ännu är det bara en ganska liten stund igen, så kommer han som kommer skall, och han skall icke dryge. Men den rättfärdige av tro skall leva. Och där som han undrar sig har min själ icke behag i han.

änden och lyver icke. Om det dryger, så vänt på det. För komme skall det, det ska icke utebli. Det kommer att gå som det är sagt. Vi vet oss en avslutning det blir, vad det blir för en finale till sist. Det är ju en styrke att veta det, icke sant? Särlig en tid då det ser ut som mörkets makter övertar kontroll. Som om Gud har mistat grepet, han har icke det. Det går efter planen. Vi ska be att vi får nåde och bevares i den tron och det synet. Alltså den helige ond vill genom Guds ord bringa den troende i beröring med de kommande ting. Så att vi mitt under det vi vandrar på syndens och dödens jord, i all vår skröplighet, kan ha vårt livs hopp och anker kastet innanför förhänge, så vi har en förbindelse. Det är viktigt alltså. Tap icke mot du kära, då är något dyrebart tappt. Gud har en läxa och lära värt människobarn han har skapt. Bakom de tyngande gåtor, den motgång som möter dig här, är det en vilje som råder, en visdom som alltid vet väg. Till fastsatt tid som Gud hade talt till han om. Alltså Abraham och Sara hade nog haft sina tankar om både norr och hvordan detta skulle ske. Men det blev inte efter Abrahams tankar eller Saras. För när Gud gav löfte, då mente han till den tid han själv fastsatt. Och det vill jag säga, aldrig har någon väntat förgäves på Herren. Så var du trygg, du som väntar på Herren. Och håll ut. Har du fått ett löfte genom Guds ord, så ska det också uppfylles av Gud i den fastsatte tid. Och det ska uppfylles även om alla yttre ting synes och vara emot. På den fastsatte tid ska också din själ fylles med lovsang. Kun stille min brud till jag kommer. Och frykt dig och ängste sig så, du ser ju det tegnet i sommer och kronen du snarlig ska få. För himmel och jord skall väl vike, men aldrig det löfte du fick. Och tänk ej att jag kan dig svike, för dig jag i döden jo gick. Skulle han svike? Aldrig. Och när löfte blev gitt, i kapitel 17 så hade Gud sagt, du ska kalle ham Isak. Gud vill sätta navn på sin löftesväg. Akkurat som han till Josef sa i drömmen, du ska kalle ham Jesus. Och så blev löftesönnen omskåret. Abraham omskar Isak sin son då gutten var 8 dagar gammal, slik Gud hade befallt han. Den är pakt i Guds verk. Gud hade slutit en pakt med Noa. Efter syndeflommen då han skulle starta på nytt med människorna på jord. Med Noa och hans söner sviktet. Du vet, när två parter gör en pakt, så är den pakten knust när den ene part icke är trofast. Och då skönte Gud att det går ju icke an det att jag och mänsket gör en pakt. Jag må göra en pakt som jag alene gör med mänsket. Icke jag och mänsket. Här är en pakt ensidig från Guds sida. Som gör det att när jag är trolös kan han möta mig med sin trofasthet. Och hålla pakten. För den är icke knyttad till mig men till Gud. Och därför ska gutten omskäras på 8 dagar. Isak ska aldrig kunna komma och säga, ja vi har en pakt, jag och Gud, och jag tog en bestämmelse. Isak måste säga, jag husker det inte en gång. Men min far har förtalt det. Han har förtalt om den Gud som är trofast och som har gjort en pakt med mig och gett mig ett löfte. Han tränger icke att förstå det som sker eller det Gud gör. Han tränger

bara bli utsatt för det. Men han må i framtiden välja att leva i det. Omskärelsen är till ingen nytta hvis han går sin egen väg. Och löftessönnen måtte födas så sent. Abraham var 100 år gammal. Jaha, då är det inte något att rosa sig av för det naturliga människa. Var Ismael fött med mans vilje så var Isak det icke. Och du vet, det är först när vi är blotta för alla våra egna möjligheter som Gud kan verkligen komma till i våra liv. Och så kämpar vi med näbbar och klör för att inte mista alla möjligheter. Vi prövar att berga vårt åndsliv och vår tro och vår aktivitet och vi får det inte till Gud. Och så när vi är blotta för allt och säger att jag har ju ingenting att stille med. Vad vill du göra med en slik? Då säger Herren, detta har jag väntat på länge. I vers 6 säger Sara, Gud har gjort det så att jag må le. Ja, när de hade besök av den treenige och löftet blev uttalt om en sön så hade hon också led. Men den gången var det vantroens latter. När det står att Sara ler i vers 6 så är det inte på grund av att nu hade Abraham kommit med en väldigt morsom vits. Det snackar om icke om en överflatisk, ytlig glädje. Det snackar om den glädje som kanske icke alltid bär ett smil, men som kommer från insidan. Som gör att du snackar om en ro, en trygghet och en glädje som du vet ingen kan ta ifrån dig. För det är gitt av Gud. Saras inre flyter strömmar av levande vann ut. Den som tror på mig som skriften har sagt, säger Jesus, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vann. När Gud uppfyller sina löfter och vi får bli vittne till det, då genomströmmes vi av en obeskrivlig glädje. En glädje som övergår vår förstånd. Alltså jag tänker ibland på den här freden som övergår vår förstånd. Och så säger någon, ja men vill du förklara den för mig? Nej, säger jag, det kan jag inte. För den övergår min förstånd. Och tänk dig när jag ska pröva att förklara för dig det jag på ingen måte själv förstår. Har du icke varit förvirrad för så blir det i vart fall när jag har förklarat det. Jag kan bara säga det att det här må du själv få erfara och uppleva i samfundet med Gud. Vi ska läsa vidare från vers 9-11. Sara så att sönnen egypterkvinnan Hagar hade fött Abraham spottet. Och hon sa till Abraham, driv ut denne trällkvinnan och sönnen hennes. För trällkvinnans sön ska icke arve med min sön Isak. Detta gjorde Abraham meget ont för sönnens skyld. Sara hade sagt, vem skulle väl ha sagt att Sara skulle ge di till små barn? Vem skulle väl ha sagt? Det ligger underförstått, vem utom Gud kan se något sånt? Men då Sara såg den egyptiske kvinnan som spottet, i svenska folkbibeln står det när hon såg att trälkvinnan hånskrattade. I Galaterbrevet står det, men han som var fött efter köde förföljde han som var fött efter onden. Det är förhållet. Det är det som ligger i hånet. Han hånte, men det var inte bara det. Den som är fött av köde, han förföljer den som är fött efter onden. Det är vantroen, ondskapen och träldomsonden som nu begynner att visa sin sanna karaktär. Du vet, när löftesönnen blir fött, där visar trällkvinnens son sin sanna natur. Han har uppenbart uppfört sig ganska pyntlig intill nå. Och det här har icke så lite att se om vad som sker i det hjärte som genom tron får ett nytt liv, blir fött på ny, fött ovenifrån.
Där får det bli skapt en ny natur vid sidan av den gamle natur i en synders hjärte. Ismael dör icke när Isak blir fött. Och icke bara det, Ismael blir heller icke förbedret. Men han kommer till att avslöras som den han alltid har varit. Trällkvinnens son. Och även om Ismael i framtiden ska växa upp och han ska också bli ett stort folk och bli välsignet av Gud, så blir han likväl aldrig något annat än trällkvinnens son. Han hörer egentligen hemma i Egypt och icke i Kanaan. Och det ser vi också i vers 21 som berättar att hans mor tog en hustru till ham i Egypt. Ismael, han ska icke bli värende i farshuset till evig tid, alltså i Abrahams hus. Men vår svag och ringeaktet Isak än var, så har han löftet och han är den frie kvinnes son. Det som är fött av köde är köde och det som är fött av onden är ond. Undre dig icke över att jag sa till dig, dere må bli fött på ny, sa Jesus till Nikodemus. Alltså genfödelse, det är icke att den gamla natur blir förändra eller förbedra. Den går icke att förbedra den. Den är uförbedlig. Och det är det viktiga att förstå. Och den naturen kommer du att märka så länge du vandrar här nere. Och har vi icke det klart för oss kan det ta emot det från vem som helst. Då kommer själefienden och säger, se, du kan ju icke vara fött på ny som är sån. Jo, jag är fött på ny. Och nu må jag bara passa mig, så jag lytter till den nya natur och icke till den gamla. Och det nya livet, det är Kristus. Jag ska läsa något från Galaterbrevet 4, 28. Men vi brödre är löftets barn, liksom Isak. Men han som var fött efter köde förföljde han som var fött efter onden, och slik är det också nå. Men vad säger skriften? Driv ut trälkvinnan och hennes son. För trälkvinnans son ska icke arve sammen med den frie kvinnes son. Alltså, brödre, är vi icke trälkvinnans barn, men den frie kvinnes. Slik är det också nå. Trälkvinnans son blir aldrig löftesön vid att pröva att uppföra sig som löftesönnen. Lika lite som en apekatt blir ett mänske vid att uppföra sig som ett mänske. Det var någon som brukte det bildet och sa att, icke sant, man kan ju se det på cirkus. Vi klär en ape i snippkjol och lär han att spisa med kniv och gaffel. Men som han sa, jag syns i grund, apekatten är mer sympatisk som apekatten som mänske. En apekatt blir aldrig mänske vid att uppföra sig som ett mänske. Och ett mänske blir aldrig ett Guds barn vid att uppföra sig som Guds barn. Där kan man nog gå i huset, men icke till evig tid. Bara till härskaren kommer. Trällesönnen går samman med den äkte son. Nej, det är bara en väg. Och det är en märklig väg. Man må komma till ett punkt där det icke är något hopp. Man blir rätt och slett förtapt, så man tränger tillgivelse och upprättelse. Paulus sa det slik, jag vet att det är i mig där bor intet gott. När Isak blev född så blev icke frukten att Ismael blev förbedra, som vi sa. Frälsen är aldrig avhängig i den grad av vad mänsket är eller har gjort. Men samtidigt så önskar Gud att göra något med oss. Evangeliet säger, kom som du är. Men vi må ju vara så ärliga att vi också säger, icke förbli som du är. Och det är icke förändringen som frälser dig, men det är frälsen som förändrar dig. Ellers blir det lovträldom. Och den som icke är sig bevisst sin frihet i Kristus, han vill söka och nå frihet på det märkligaste måter. Den som icke har tid till att motta åndlighet från Gud, han kommer till cell och begynner att producera åndlighet. Och lovsinne sitter djupt i vårt hjärte.
det gör det. Men Gud sa till Abraham, la det icke göra det ont för guttens skyld, eller för din trällkvinnes skyld. Lyd Sara i allt det hon säger dig, för i Isak ska det nämnas dig en ett. Men också trällkvinnens son vill jag göra till ett folk, fördi han är din son. Där stod Abraham tidigt upp på morgonen, tog bröd och skinnsäck med vann och gav det till Hagar och la det på hennes skulder. Han gav henne gutten med och sände henne bort. Hon drog av sted och flacket omkring i örknen vid Berseba. Då det var förbi med vannet i skinnsäcken la hon gutten från sig under en busk. Så gick hon och satte sig ett stycke fra, omtrent så långt som ett bueskudd, för hon sa, la mig icke se att gutten dör. Hon satt där ett stycke fra ham och brast i gråt. Men Gud hörte gutten gråte. Och Guds ängel ropte till Hagar från himmelen och sa till henne, vad är det med dig, Hagar? Frykt icke, för Gud har hört guttens gråt där han ligger. Alltså, märkte det här när du läser det. Han säger icke, jag har hört din gråt, Hagar. Jag har hört guttens gråt. Stå upp, rejs gutten upp och håll han fast i handen, för jag vill göra han till ett stort folk. Och Gud öppnet hennes ögne så hon fick se en vannkilde. Där gick hon och fyllde skinnsäcken med vann och hon lot gutten dricka. Gud var med gutten och han växte upp. Han bodde ute i öknen och han blev en bueskytter. Sänd han bort, det var icke lätt. Men då sa Gud till Abraham. Sara hade sagt det först, men alltså han hade blivit så fästa vid Ismael. Han hade sett han växa upp, en dyktig spräckar, och kanske hade Abraham i han begynt att se löftesönnen. Det var inte säkert att det var samma tak i Isak. Kan det vara något att bygga på? Ismael är ju en väldig kar. Det gjorde Abraham vondt för guttens skyld. Och så säger Gud, sänd han bort. Och det har att göra med, Gud fortäller oss inte allt på en gång. Tänk om Gud hade sagt, nu ska du sända den här gutten bort och sen vill jag att du ska offra den andra. Det kommer efterpå. Han sänder den här frasen slik att han icke ska ha någonting när Isak ska offras. Han ska vara berövet allt. Och alltså, så säger Herren, det är huvudtonen i det här Abrahams liv. Och så är det då någon som menar det att vara kristen, det är så visst icke någon kamp eller strid. Vansklig att tro syndernes förlatelse, oh nej, det är långt ifrån. Det är ju bara nåden som täller. Och så menar slike att de som upplever kamp i troslivet, de må da være lovtreller. För vi kan ju ingenting göra. De påberoper sig liksom att vara färdig med trellesönnen. Han är för längst drevet ut, säger de. Så nog en verklig kamp i troslivet, det har de icke. Jo, lite uro av och till, men då när det blir uro så har de ju nåden akkurat. När det blir uro så har de lite bruk för nåden. Ellers tränger de icke den. Tränger icke Guds nåde i sin vardag. Paulus talar om människor som har ett skinn av Guds frykt men förnekter dess kraft. Och slike ska du hålla det fra. Det handlar om slike som icke har drevet ut Ismael. Men som likeväl har en slags fred. De har fred. För det finns icke någon levande Isak i deras hus som skapar strid. Och den frihet de har, det är också en frihet för köde. De kallar det för att vara evangelisk. Men i verkligheten så är det lovlöshet. En billig nåde som undskyller det mesta i livet. Ett budskap som förkynner tro på Kristus utan att man uppger allt för att följa ham. Och ett liv utan efterföljelse, där man tröster sig med nåden.
Där kan vi se att det är både Isak och Ismael drevet ut, om man driver butiken själv. Det är den nåde som mänsket har med sig själv, säger Bonhoeffer. Kommer du över någon av hans skrifter så läs det. Men det är icke den gudomlige nåde som har makt att förvandla människor. Men den nåden må vi förkynna. Tänk hvis Guds nåde bara var en juridisk handling som visserligen kunde göra att vi blev berga, men som icke hade makt och som manglet kraft till förändring. Vad var det då för hjälp? Billig nåde undskyller synden. Driv han ut. Det här var icke lätt. Blir du självförnöjet, har du allt dig böjet bort från livets väg. Bara de som känner syndens nöd sig vänder hän till nåden full och fri. Jag tror det är många bekännare som icke har fått hjälp och som därför går runt med en såret samvittighet och en självfördömelse som varken leder till frihet eller till något annat. I en tid hvor vi har en kultur utan Gud så blir det ofta förkynt en kravlös kristendom. Vår nåden aldrig blir en förvandlande kraft, bara något som ska släppa över skylden. Och istället för att forma discipler som lever i helliggörelse, massproducerar vi dåliga jungfrur i våra aktiviteter. Vi gör det vid att ge de dåliga samvittigheter falsk tröst, istället för att förkynna den nåde som har makt att förvandla. Guds frykt och helliggörelse, det är faktiskt icke frivilliga fag för speciellt ambitiösa kristna. Det är en del av det dagliga livets andliga kamp. Kampen mot köde och cellivet. Driv ut trällkvinnan och hennes son. Men då protesterar disse superevangeliska och säger nej, nej, det är gärningslära. Du kan ingenting göra, men heldigvis är det bara nåde du blir frälst av. Men alltså, den falske tröst, hvor vi fritar mänsket från ansvar och driver trällesönnen ut av hjärte. Det hjärte vår löftesönnen skulle vara alene herre. Och så det värsta av allt man inbillar folk att det är nåde. Och så massproducerar vi dåliga jungfrur, som jag sa, vid att bortförklara de jämföttes ansvar. Men Guds ord, det säger att när Gud har gjort sitt under i vårt liv och skänket oss löftesönnen, så har Gud genom det också öppnat våra ögon så att vi uppdager hvordan vår gamla natur reagerar. Den blir avslört. Och det är icke för att fördöma oss, men för att hjälpa oss. Eller rättare sagt, för att göra oss mottagliga för Guds hjälp. Djävulen säger, nå må du verkligen få Ismael till att ta sig samman. Nu må du verkligen pröva på allvar så gott du kan. Verkligen få Ismael till att behärska sig lite. Och så begynner vi på en förbedringsprocess som alltid ändar i träldom och nederlag. Och när nederlaget kommer säger djävulen, ja, ja, men du är ju bara nåde och du har ju en skröplig natur. Och så lyckas Satan i sitt försätt. Och alltså vis han får fokusera på den gamla natur istället för att fokusera på den nya, så har han vunnit kampen om vår tankevärld som vi snackade om på förmiddagen idag. Och vad sker då? Jo, då tänker och talar vi mer om vår skröplighet. Och den är ju sann, den är det ju. Det är ju ingen inbildning. Det må vara klart för oss. Den synden och skröpligheten finns där. Den gamla natur är vid sidan av. Men vi blir mer upptatt av det och av våra synder och vår fördärvna natur än vad vi tänker och talar om han som har besegrat Satan, synden och världen. Må Gud ge oss fokus på de rätta ting. Och det värsta är, så inbillar man folk att den är billig nåde, det är evangelisk förkynnelse. Men det är, som jag plejer att säga, det är evangelastisk förkynnelse.
Och det värsta är att disse superevangeliska eller överevangeliska, de tror att det de gör är evangeliskt. De gör detta i god tro, för de har kun läst evangeliet. De har kun hört evangeliet, men aldrig erfart uppståndelsekraften. De har begynt att jaga Ismael ut för Isak blev född. Och det är dömt att misslyckas. Och när de tapte kampen, och det var ju naturligt, när de tapte kampen så gav de upp. Och så kallade de kapitulationen för nåde. De är blinde vägledare för blinde, och när en blind leder en blind, säger Jesus, då faller bägge i gröfta. Men ser du, evangeliet, det talar inte bara om liv, det skapar liv. Det är inte vi som skapar det, det skapar evangeliet. Alltså Jesus säger det, du är allt ren i kraft av det ord jag har talat. Så när Jesus säger, dina synder är dig tillgitt, då är inte orden en ting och tillgivelsen en annan. Det ligger i själva ordet, det är som att stå under en dusch. Och då stod Abraham tidigt upp på morgonen och gav henne gutten och sände henne bort. Men då är det också viktigt att huska det att icke heller Sara är glömt av Gud. Ingen som vill lytte till han blir glömt av han. Det är viktigt att vi får med. Läs då du kommer hem kapitel 20 och kapitel 21. Och se, hjälp mig Gud och visa vad det är jag må ta ett uppgör med. Vad är det jag må driva ut? Vad är det jag må få en annan hållning till i mitt liv? Vad är det för ting som jag så gärna ville behålla, men som inte ska vara där? Du som bryter, länker, löser, trällers bond. Du som frihet skänker ved din helion. Fram till dig jag tränger fram mitt fängsel ut. Ingen slave längre, men ett barn av Gud. Det är nog det. Jag är din, och Jesus. Jag är din, bara din. Köpt till din och vara helt och hållet din. Driv ut trällkvinnen så, och gör det i Jesu namn. Då ska du finna den trygghet som du får när du vilar i Faderns hand. Vilken trygghet i Faderns hand i den stormiga blåsiga natt. Ja, där är det trygghet. När allt mitt är brustet, när allt är gott i stå, och så vilar jag där. För han lyfte mig upp, för han köpte mig fri, och så säger Jesus, ja men detta har jag i bruk för. Har du det, säger Jesus, då är det ditt. Herre, hjälp oss att skilja på dessa ting. Vi kan inte skapa någon Isak i vårt liv, men vi kan låta dig uppfylla ditt löfte för oss. Och när du får uppenbara försoningens makt och myndighet, blodets frälsande kraft, uppståndelsens kraft, då ber vi om nåde och ta ansvar för vad vi ska rydda i vårt liv. Och hjälp oss att det är icke gärningslära, det är en konsekvens av att vi har fått allt av bara nåde. Och då kan vi vila i dina trygga Faders händer. Amen.

Den amerikanske missionären Adoniram Judson kom till Burma eller Myanmar i 1812. Han döde där ute 38 år senare i 1850. I löpet av de åren led han mycket för evangeliets skull. Han blev fängslad, torturerad och hållt i länkar. Efter att den första kona hans döde satt han dagligen vid graven till sin kära Anne och var starkt deprimerad. Tre år senare skrev han: Gud är för mig den store ukjente. Jag tror på ham, men jag klarar inte att finna ham. Men troen holdt Adoniram Judson oppe tross allt, och han kastade sig in i uppgifter som han mente Gud hade kallat ham till. Han arbetade intensivt med att översätta Bibeln. Da han döde var det faktiskt bara mellan 12 och 25 bekännande kristna i landet han hade gitt livet sitt till. Var då arbetet helt förgäves? Da de feiret 150-årsjubileet för bibeloversettelsen till burmesisk, spurte festtaleren tolken sin før han skulle tale: «Vad vet du om Adoniram Judson?» Tolken svarte med tårer i øynene: «Vi vet at han elsket folket vårt. Han døde fattig og med få kristne rundt seg, men i dag er vi over 600 000 som ser på Adoniram Judson som vår åndelige far. Jeg forteller dette for å si deg at det du har sådd om Jesus og Bibelen, hva du har gjort for misjon og menighet, det skal bære frukt. Paulus brukte en gang et langt kapittel for å beskrive hvor viktig det er at Jesus er stått opp og lever i dag. Så sier han til slutt: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg har også lyst til å si velkommen til den enkelte av dere som har funnet veien. Jeg reiser en del I Spania, og der det en del byer og landsbyer som de kaller for dormitorio. Det betyr soverom. Der bor bare folk fra mandag til fredag når de på jobb, og så snart fredagen kommer og siste arbeidstimen slutt, så tømmes byen, og så det helt, helt tomt. Jeg har en liten anelse om at det litt sånn I Oslo år, I hvert fall når det høstferie som det I dag. Flott at det var noen som ble igjen I Oslo også I helga. Vi har hatt noen timer sammen fra Salomos høysang, og vi skal fortsette også der I to timer I kveld. Vi har sagt litt om denne boka som handler om forholdet mellom en brud og hans brudgom. Om Sulamitt og Salomo som et bilde dypest sett på Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og vi brukte enkelt avsnitt I Bibelen som løfter fram akkurat dette for oss, at han utvalgte oss til si brud. Og det utrolig mye av sangskatten også som handler om akkurat den siden I Guds ord. Vi har sunget sammen et par av kveldene, sangen «Salige visshet». «Han min brudgom, jeg hans brud». En annen sanger sier det sånn at «Vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, og du forunderlige Gud». Det var litt av en brud han hadde funnet seg, beide ropte en gammel dame som sto og sang på gata. Og så la gitaren vekk, og så svarte hun sånn når hun så på han. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Og det brukte vi tid på den aller første timen, der hvor Jesus også satt sammen med sine disipler, den aller siste kvelden før han skulle opp til Golgata. Og så legger han trykket på det, det ikke dere som har utvalgt meg, men det jeg som har utvalgt dere. Den vissheten skulle få lov å bære også disiplene I deres tyngste fase av livet, I møte med svikt og fall og mange ting. Så var ikke det forholdet berodde på dypest sett at de ville ha med Jesus å gjøre, men at han ville ha med de å gjøre. Og så har vi vært innom de tre første kapitlene, de to første kveldene. Og så skal vi videre I kapittel 4 I denne timen, og kapittel 5 I neste time. Vi skal lese sammen det fjerde kapitlet nå aller først. Så Salomos høysang, kapittel 4. Og der det han som taler om ho hele veien. Helt det aller, aller siste, der hun tar til ordet I vers 16. Men det han som taler til si brud. Og det har jeg sagt at når vi møter brudgommens ord I Salomos høysang, når han taler inn til si brud, så møter vi egentlig Jesu ord inn til den enkelte av oss som lever I samfunn med han. Det ikke bare en samtale på et vis fjernt ifra vår virkelighet, men det ord ifra Jesus inn I våre liv, til oss. Og så møter du her I det fjerde kapitlet en brudgom som så sterkt skildrer sin brud og taler til sin brud, og lar oss få lov å bli med inn på innsida av hans hjerte, og lære noe og se noe av hva han tenker om sin brud, og hva han bærer på I møte med oss I sitt hjerte. Og så begynner det fjerde kapitlet sånn, «Hvor vakker du min kjæreste?» Det var temaet for den første timen I går, «Min kjæreste». Det et uttrykk som brudgommen bruker igjen og igjen I Salomos høysang. Gjennom kapittel etter kapittel, så er det en som taler til henne, og så sier han, min kjæreste. Vi har mange vi er glad i, vi har mange vi har kjær, men det er bare en som er min kjæreste. Det er bare ei som er min kjæreste. Og så er det et sånt uttrykk han tar i sin munn, når han vil si noe om sitt forhold til deg. Og det lærer vi utover i Salomos høysang, at bruden, hun var ikke noe sånn supermenneske på noe som helst måte. Hun var ikke noe superkristen i den forstand, om du vil bruke et sånt uttrykk. Men hun var ei som kom på avstand, hun var ei som rota seg bort. Hun var ei som sitter full av likegyldighet i møte med sin brudgom og hans ord så mange ganger. Det kommer vi tilbake til senere i kveld. Men allikevel så slutter han aldri å kalle henne med dette min kjæreste. Du kommer aldri til et punkt der han taler om min ekskjæreste. Aldri en plass der han på et vis begrenser seg i ordbruken. Men han taler til den som han elsker aller høyest. Og så er det ingenting av det som hun steller i stand og gjør, som endrer noe i det som bor i hans hjerte i møte med henne. Vi kan rote oss bort ifra Jesus. Vi kan gå fortapt. Men det betyr ikke det at Jesus kommer til et punkt i livet der han slutter å elske sin brud. Elsker deg som hører han til. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg ned over Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagenstor, og din munn er yndig. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør, din hals som Davids tårn, bygd til våpenhus. Tusen skjold henger på deg, alle krigsmennene skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til Myrraåsen og til Virakhaugen. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosted, fra panternes fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud, et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepletrær med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder og safran, kalmus og kanel sammen med alle slags viraktrær, myrra og aløetrær sammen med alle de beste velluktende urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Der har han nå stått og talt inn i hennes hjerte. Og så svarer hun i vers 16, hun sier, våkn opp nordavind, kom sønn av vind, blås gjennom min hage så dens duft kan strømme ut, og om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt. Det er trangen i hennes liv, bare han kunne komme nær, bare han kunne komme til meg. Nå er det mange bilder som løftes fram i Salomos høysang kapittel 4, og vi skal på ingen måte innom alle bildene, men jeg hadde bare lyst til å stanse ved enkelte ting her i dette kapitlet. Og da skal vi aller først inn i det tredje verset, der hvor brudgommens oppmerksomhet rettes imot hennes munn. eller imot hennes läppar. Det gör den också senare i kapitel 4. När du kommer till det 11:e verset så talar också han om hennes läppar. Och så är det ganska ulikt på ett vis det som lyftes fram i dessa två versen, alltså här i vers 3 och här i vers 11. Han ser det till hon där han står och ser på hon. Nu står han inte och talar till ej som är på väg bort ifrån han, ej som springer längre och längre undan, men det är ej som står där ansikt till ansikt med han, och så skildrar han hon, hennes öga och hennes hår och hennes tänder, hennes läppar och så vidare. Och så ser han alltså här i det 4:e kapitlet och det 3:e verset att dina läppar är som en skarlagens snor. Din mun är yndig. Det är en sån märklig sättning. Och det är en sättning som vi läser förbi i full fart. Det säger oss gärna ingen världens ting. Men jag vet inte om du drar känsel på akkurat det uttrycket i din bibel. Ej skarlagens snor. Ej skarlagens snor. Det är i hvert fall en plass i det gamle testamentet som taler om ei skarlagens snor. Kan være det står andre plasser, og jeg vet i hvert fall av en plass. Og da tas vi med inn i ei historie i Josva kapitel 2. Der møter du ei skarlagens snor som fires ut og henges ut av et vindu i et hus som ligger helt ute i bymuren. Bakgrunden är två spejdare som har steget in i byen. De ska utspejda Kanans land, de har kommit in i Jeriko. Och så har de tagit in i huset till Sjöga hos ho Rahab. Och så tar de kväll uppe på taket av det huset. Och så ser Bibeln något om en Rahab som stiger upp. Hon må upp till dessa två spejdare på kväll. Och så ser hon något av det som bor i hennes hjärta och det som uroar hon och det som gör oss så motlös och så rädd. Och så talar hon inte bara om sig, men så är det för oss alla, säger hon i Josvas bok kapitel 2. Det har rykte om vad Gud har gjort för sitt folk, för Israel nådde in i Jeriko. Hur Gud har gått föran dem, hur Gud har öppnat väg, hur Gud har drivit bort dem mest fiender. Och så sitter hon där och så vet hon det att nu är Israel på väg in i Jeriko. Nu är domen på väg in i Jeriko. Nu är döden på väg in i Jeriko. Gud han kommer att vara med sitt folk. Och när hans folk står här vid vår byport så är det ute med oss. Och så möter du en horkvinna i Sjöga som böjer sig för dessa två spejderan. Och så ber hon om nåde för sitt liv. Det är hennes bön. Om att de må komma i huvud, att de inte må glömma hon. Men att de kunde spara hennes liv. Och i den förbindelse så läste de mig skarlagen röd snor. Som hänges ut av ett vindu. Och som ska stå där som ett tegn. På Rahab. Och hennes bön om nåde i möte med döden och domen som är på väg. Det är skarlagens snor, sin hensikt och sin funktion i Josvas bok kapitel 2. Det är bönna om nåde i möte med domen som är på väg. Och så står han och ser in i hennes öga. Som speglar hennes hjärta, ser hennes mun och hennes läppar. Och så lyftes det samma bilder fram

Dina läppar är som en skarlagensnor, se han. Och så ser han vidare, din mun är yndig. Alltså det ser han om sin brud. Din mun är yndig. Det är obemärkelsesvärdigt att lägga märke till det i Bibeln. När han står och talar om hennes mun och ser det att hennes mun är yndig, så står det på ett vis slik i kontrast med det som ofta ellers löftes fram när det talas om vår mun som kristna, som människa. Det är sjelden att Bibeln är så uhyrligt skarp i sina ord som när den pekar på vår mun och säger något om vår mun. Två exempel på akkurat det i det nya testamentet. Allra först i Jakobs brev, i det tredje kapitlet. Jakob kapitel 3. Där visar aposteln till de stora skipen på havet. De stora skipen på havet som styres av ett bittelite lem, av ett ror. Och så ser han, sån är det också med tunga vår. Alltså med mun vår, med tunga vår. Den är ett lite lem, står det i Jakob 3:5. Slik är också med tungan, den är ett lite lem, men talar likaväl stora ord. Se en liten ill, hvor stor skog den sätter i brand. Och så tungan är en ill, som en världen av urättfärdighet står tungan bland våra lemmar. Det ser Bibeln. Som en världen av urättfärdighet står tunga ibland våra lemmar. Och så kan det vara kanske att du vill resa dig och säga att nej, sån är det inte i mitt liv. Då ska du läsa vidare vad Gud säger i det åttonde verset. Där säger han det att men tungan kan icke noe människa tämma. Den är ett ustyrligt onde full av dödlig gift. Det ser Gud när han ser på vår tunga, på vår mun. Och så ser han att det är inte en av oss som är i stand, som är mäktig nog till att styra vår tunga. Och du, vad tunga har ödelagt i vår värld. Du, hur vondt det kan vara i möte med de sårande, skarpa, hårda, uvise orden så ofta. Det vet du något om du också, hur du bär med dig sår, skapt av tunga till en som du mötte på din väg. Kanske en av dem du är allra närmast. Och så säger Bibeln att sån är det också med vår tunga. Den sätt efterlater sig en ill som ödelägger, som river ner, som bränner upp. Och som efterlater sig en mark som aldrig blir slik som den var förr. Slik är det med vår tunga. Och Romerbrevet kapitel 3. Ännu starkare löftes allvaret fram. I det tredje kapitlet och det trettonde verset. Deres strupe, alltså deres hals eller deres mun. Deres strupe är en öppnet grav, står det. De brukar sin tunga till svik, ormegift är under deras läppar, som står det. Detta de starkaste orden jag finner i min bibel. Tunga vår, den är som en öppnet grav, säger Bibeln. Och jag berättar ofta historier ifrån Sydamerika, ifrån Andesfjällen, ifrån Acacio där vi bodde en period. Där det en dag kom en dame till kliniken som mission hade där uppe. Hon hade varit ute i möte med en oxe som hade angrepet 14 dagar tidigare, som hade stangat denna dama och hela skuldra hennes var öppna upp. Och det var öppet kött hela vägen och armen hang bara och slang i några sena ner över på den ena sidan. Hon hade varit hos enkelte kurandero eller medicinmän som det heter på norsk på leiting efter hjälp och ingenting kunde hjälpa. Och så kommer hon efter 14 dagar till kliniken uppe i Acacio med kött som är dött,
med kött som har varit dött någon dagar. Och det blev snackat i årevis i efterkant om stanken av den dama som kom till kliniken den dagen. Kött som hade varit dött bara någon dagar. Och så brukar Bibeln det bildet när den talar om våra ord på vår tunga, en grav som är blir öppna, som är öppna grav. Kan du tänka dig, vi går omvägen och vi går i skogen och känner lukta och annat, här ligger en död fågel eller ett dött dyr. Vi går långa omvägar för att släppa undan den lukta. Tänk dig att stå vid en grav som har blivit öppna. Där det inte bara har varit dött någon dag. Tänk dig den stanken. Det är det bildet Gud brukar när han ser något om vår måte och tala både till och om andra människor på. Det är någon som ska vara så bibeltro som det inte är måte på. Men kan de bruka tunga sig till? Det kan de ha rätt nästan att säga vad de vill. Och så ser Gud något om allvaret och skaden som vår tunga efterlater. Det är förfärdeligt, säger Bibeln. Och så öppnar vi höjsangen i kapitel 4 och tas in i möte mellan brudgum och brud. Och så står han och ser på ho och så säger han, din mun är yndig. Alltså tillträckande, något vackert med det. Och så kan man spöra, vad är det för något? Är det att nu har hon lärt att vakta sin tunga? Nej, säger Bibeln, det är det ingen som makta. Är det det att nu har hon begynt att snacka så fint om sin brudgum tal och träffa? Är det det som gör att hennes mun är så yndig? Det tror jag heller inte det. Men det är något uändeligt dyrebart för Jesus. När en syndare kommer dit i sitt liv, att han må be sin frälsare om nåde. Akan i Josva 7, han som hade stjält, han som hade gömt unna, och han som var skyldig att förbannelsen hade kommit över folk och att Gud var vred på sitt folk, han blir tagit ut, han blir funnet. Han som gömte sig bland de många, många tusen och trodde han skulle slippa unna. Och så plockas han fram och så ses det till han i Josva 7. Vis nu Gud ära. Och syng någon fina sanger. Nej, det är inte det det står. Vis nu Gud ära och se vad du har gjort. Och så stiger det fram en akan och så bekänner han sin synd. Och så ära den bekännelsen Gud. Ja, vi skulle tro det var motsatt. Att den på ett vis vanhelliga Guds navn. Men Bibeln lär oss det att ett värt vittnesbörd eller en vär bön om nåde i ett människas liv, det är ett vittnesbörd för en hel världen om att Jesus, han kom inte förgäves. Jesus, han död inte förgäves. Och så ropes det ut att vi ska få ära Gud också med att se vad vi har gjort. Vad sannheten i vårt liv är. Och så är det gott att få lov att synge lovsanger och få stämma i den sida av äran och prisen. Men så är det också en sida som vi möter här i Guds ord. Som är Guds namn. Som är Guds frälse. Som är Guds valg. När han väljer att sända sin son i döden för all den urätt som har gått ut över våra läppar. Den döde han för. Den blev han straffad för. Det blev naglat till korset. För att vi var så lösmunna och lösluppna med våra läppar, så var det en som måtte dö under Guds vrede i vårt sted. Och så säger han, din mun är yndig. Det är någon som syns det är vanskeligt att skulle till Jesus och på ett vis si något om det allra skittnaste och sväraste i livet. Det är så lätt att tänka att det går en gräns också för Jesus, vad han kan ta emot, vad han kan höra. Och jag tänker så ofta på han Josef som
opplever at disse brødrene hans så redd for at det som de hadde gjort skulle føre til at Josef la dem for hat. Og så sender de beskjed til han Josef og ber om nåde for sitt liv. Og så får Josef møte denne bønna fra sine brødre sitt liv. Og så står det om en Josef som står der og gråter. Og som sier at dere må ikke tenke at jeg kan gjøre det. Dere må ikke tenke sånn om meg. Dine lepper er som ei skarlagens snor, din munn er yndig, står det. Og så skildrer han videre sin brud i Høysangen kapittel 4. Jeg har lyst til å ta med det syvende verset. Det er et vers som har blitt et hvilested, ei gjeterhytte som vi snakket om den første kvelden. Det er et vers som har blitt et hvilested for mange, mange kristne. Der sier han til henne, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte, det finnes ikke noe feil på deg. Alt er vakkert ved deg. Nei, sier jeg. Kunne det bare vært sånn, sier jeg. Det finnes så masse feil i mitt liv. Og så står han og sier det, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Alt er vakkert ved deg. Og når han sier alt, så mener han alt. Når han sier alt, så er det ikke bare en og annen fin ting. Det har man jo lært iblant når man skal komme med konstruktiv kritikk. Skal du si noe som skal hjelpe en, så skal du si i hvert fall 10 fine ting for hver ting du sier som kanskje kan være litt negativt. Det er ikke en sånn type psykologi du møter her i Høysangen kapittel 4. Men du møter en som sier det fordi at sånn er det, sånn ser han det, sånn er virkeligheten, uansett hvor usynlig det måtte være for våre øyne som kristne. Han sier inn i den kristne sitt liv, alt er fagert ved deg, min kjæreste. Og jeg skulle ønske det kunne bli bedre i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne bli litt finere i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne komme dit at det ikke var så masse feil som hang ved meg. Og så står det bare en, og så taler han igjen og igjen inn i våre liv. Inn i bruden sitt liv. Alt, sier han. Alt er vakkert på deg. Det finnes ikke en ting å sette fingeren på. Det er ikke noe lyte på deg, sier han. Det er ikke hennes opplevelse. Hun står ikke der og nikker, ja, ja, det var fint du sa det. Det er ikke hennes opplevelse. Og det møter vi sterkt i det første kapittelet i Salomos høysang, når hun kommer ut ifra kongens kammer. Hun har vært sammen med sin brudgom, med sin konge der inne. Hun har vært der og brukt tid der inne. Hun kommer ut og vittner om det som hun har fått møte der inne. Hun vittner om sin brudgom allermest. Hun synger om sin konge. Hun løfter han fram der hun kommer ut, slik at flere skaffer seg han. Samtidig så bærer hun fram et vitnesbyrd om seg selv. Hun sier, sort er jeg. Sort er jeg, sier hun. Kapittel 1 og vers 5. Jeg er sort. I kapittel 5, vers 12, så taler hun om sin brudgom. Hun sier om han. Han er hvit. Han er hvit. Og skulle du velge deg en farge som på et vis skulle skildre renhet i denne verden, så ville du sikkert valgt den hvite fargen. Han er hvit, sier hun. Jeg er sort. Skulle du valgt en farge som på et vis samlet det skittnest og styggest i denne verden, så ville du sannsynligvis valgt den svarte fargen. Jeg er sort, sier hun. Du er sortere enn du tror. Det er verre med oss enn vi tror. Slik vårt gamle legeme som vi bærer med oss i denne verden er. Det er mye, mye verre enn vi tror. Og den som ønsker å bære med seg et forholdsvis prektig bilde av seg selv gjennom denne verden, han skal være forsiktig med å åpne denne boka.
För när Bibeln öppnas så får vi med Gud att göra. Och så får vi med lyset att göra. Och så blir det inte bara småskittent här och där. Men Bibeln maler en verklighet för oss som är gruvfull när den talar om hur vi är av oss själva. Jag är sort, säger hon. När lyset kommer, det är då du ser hur skittent det är också på det nyvaska vinduet ditt. När solen kommer, när lyset kommer, det är då det blir ett problem. När vi var små så får vi och besökte en bestefar ibland. Han hade en låve, han hade ett fjös som var ganska gammalt. Och det var ganska skeva bord i fjösväggen. Och enkelte bord var det i öppning i och det var några spräckar. Och det käckaste vi visste när vi var som bestefar, det var att vara i fjöset och så hoppa i höja. Hoppa liksom ner ifrån avsats och så ner i det mycket goda höja. Och så hände det enkelte dagar på enkelte klockeslätt att sola bröt igenom en spräck och så blev det som en lyssky eller en liten stråle som stod rätt ned i hoppebanan, så där vi skulle hoppa. Och jag husker ännu hur vi unga blev förfärda av att se allt det stöve som låg där. Och så knep vi för näsen och så trapp vi pusten och så hoppade vi iväg. Vi skulle liksom igenom denna lysstrålen utan att vi skulle få i oss allt det där stövet. Så kan vi le av det idag. Men sån är det. När lyset inte var där så var det lika skittent. Men det var när lyset kom att vi fick se det. Jag är sort, säger hon. Det har hon varit samman med sin brudgum i kongens kammer. När Peter ligger framför Jesus och säger att du må gå fram med Jesus. För jag är en syndig man. Så gör inte Peter det efter en av Jesus sina tordentala. Men det gör Peter efter att han har fått varit samman med han som är så ren. Han som är så god. Han som är så annorledes. Han som är så vit. Han är vit, säger bruden. Jag är sort. Jag är sort. Nu kan det gå sport i det liksom att få löfte framför varandra hur sort jag är, hur förfärdelig jag är, hur skitten och hur stygg jag är. Och sen mycket av det pratar bara något munhelv och en from måte att prata på. Har du hört om damer som satt och akka sig i möte med predikanten och hade på besök? De satt vid kökenbordet och satt där och jamrade sig av att hon var en så förfärdelig stor en syndare. Hon var så grusomt stor en synder. Och så sitter han och hör på ganska länge och så kan han inte dy sig. Och så säger han det att ja, jag hör dem säga det här i bygda. Och då var det en dame som spratt upp och tände på alla pluggan och lurte på hur i all världen han hade hört det. Vem i all världen som hade sagt något sånt om hon? Det var inte vanskelig att säga att jag är en så stor en synder. Men när det blev något konkret och närt i livet. Det är inte så enkelt längre. Det är ingen hjälp i att se hur stor en syndare du är. Det är inte något frälse i att se sig så svart. Nu är det en ting att Guds ånd för oss den vägen för att vi ska få bruk för en Jesus i våra liv. Men räddningen ligger inte i att se det att jag är svart. Räddningen ligger i vittnesbördet som hon bär fram denna bruden i Salomos höjsang kapitel 1 och 5, vers 5. När hon säger det, jag är sort, men yndig, säger hon. Jag är yndig, jag är vacker, jag är till attråvärdig. Jag är sort, men jag är samtidigt yndig. Det är en som är glad i mig. Det är en som älskar mig själv så sort som jag är. Det är en som älskar mig. Och så står brudgummen och ser på. Och så är det Jesu ord in i ditt liv idag. Allt är vackert ved dig, min käraste. Det är inte något att lyta på dig. Vi ska se lite vad är det som gör hos så vacker. Men jag har bara lyst att ta med de två
Eller det neste verset her, i det åttende verset, der sier han, «Kom med meg fra Libanon, min brud.» Det nesten som at hun ikke kan tro det som han sier. Hun sitter og kan ikke fatte og begripe det som han sier. Hun så sort i sine egne øyne. Og så er det som om at han må ta hun med seg. «Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder.» Fra panternes fjell. Og så tar han sin brud med på de høyeste toppene, slik at hun skal få se hvordan det ser ut der ovenfra. Kan det virke som. Så er det sånn at det ikke alt som ser likt ut nedenfra, som det gjør ovenfra, langt derifra. Det er noe underlig gjennom det gamle testamentet, hvordan ting plasseres og hvordan ting ordnes, slik at det skulle ses noe som en ikke kunne se nedenfra, men som en kun kunne se ovenfra. Husker du tabernaklet, senere tempelet, som skulle innrettes akkurat slik som Gud sa at det skulle innrettes? Og så plasseres gjenstandene på en sånn måte at du har det aller helligste her inne, og så har du forhenget her, ute i det hellige. Du har en lysestake her, et skuebrødsbord her, Du har et røkofferalter her, du har et brennofferalter her, og du har et vaskekar her. Når du ser det ovenfra, så ser du et kors som er tegnet. Da ser du bare et kors. Det skulle ikke stå i hytt og pine. Det skulle stå slik som Gud ville ha det. Der ville han møte sitt folk. Det var den eneste plassen han hadde lovt å møte sitt folk. Det var i tabernaklet og i det aller helligste der nådestolen var plassert. Og så former han det slik at han kan få se på folket sitt og se ned på et kors. Når Israel skulle slå leir i ødemarka på vandring i alle disse 40 årene de var på vei, så skulle tre stammer leires mot nord og tre mot sør og tre mot vest. Og tre mot øst, en israelitt, han så bare i teltduken til naboen sin. Det sto 100 000 på telt, men når du kom opp og fikk se ned, så du et kors som var formet, et kors som var tegnet. Bileam, som vi nevnte her om dagen, var vel i går, han får lov å se ut over Guds folk. Og han sier det sånn i 4. Mosebok, kapittel 24. Det står sånn, Bileam, altså 4. Mosebok 24, 2. Bileam løftet sine øyne, så Israel leiret etter sine stammer. Da så han dem, tre i nord, tre i sør, tre i vest og tre i øst. Og så kom Guds ånd over ham. Og så stemmer han i sitt kvad. Og så synger han som hører ord fra Gud. Som skuer synet fra den allmektige, sunket til jorden med opplatt øye. Og så sier han, hvor fagre er dine telt, Jakob. Jakob, det er navnet som betyr full av svik. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger i Israel. Og så videre i det 23. kapittelet, altså kapittelet før i vers 21. Og så sier han om Gud, han skuer ingen urett i Jakob. Folkene skua masse urett i Jakob. Laban, han sto og ropte sine anklager inn i Jakobs sitt liv om all Jakobs sitt svik og hans falskhet. Men Bileam sier om Gud, han som hadde fått opplatt sitt øye, han sier om Gud at han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham. Og kongejubel lyder der. Det er en Gud som fryder seg i møte med også den svikefulle Jakob. Han skuer ingen urett. Han ser ingen elendighet. De andre naboene hadde ikke vanskelig for å peke på det i Jakobs sitt liv. Men Bileam sier det om Gud, at han så ingen urett. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Og så må du bli med opp på Amanas fjell, ved panterens bolig, og så må du få se ned, sier Salomo til Sulamitt, for at hun skal få lov å tro det.
at slik ser han meg. Bibelen lærer oss hva er det som gjør et menneske så yndig for Gud. En ting det er skapelsens verdi som ligger der. Så enormt dyrebar, så verdifull livet har vi fått skapt i Guds bilde. Såre godt. Og så kommer synda inn, og så ødelegger den. Så ruinerer den så masse. Og så blir det så mye skit, og så mye stygt, og så mye sort. Og så er det en Gud som fatter en frelsesplan, som kaller oss til dåpens nåde. Der hvor vi kles i en drakt som profeten kaller for frelsens drakt, og som det nye testamentet kaller for Jesu rettferdighet, Kristi rettferdighet, der kles den urene skitne i en drakt som heter Jesu rettferdighet, Jesu lydighet. Og så er det en Gud som ser den som er kledd i sin sønns drakt, i sin sønns lydighet. Og så er det ingen urett å se. Det er bare fullkommenhet, det er bare lydighet. Det er bare godt. Og Esekiel 16 taler sterkt om det når den taler om denne Gud som går forbi og tar seg av det hjelpeløse folket, som vasker hun ren og som kler hun i de fantastiske prydelsene. Og så står det om et folk, et ulydig folk i seg selv, men som ble vel verdt å være dronning. Esekiel 16, 13. Du ble overmåte fager og vel verd å være dronning. Og så sies det i det 14. verset der at hennes skjønnhet kom ut for alle folkene. Den var fullkommen, står det, på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Det var klærne som gjorde oss så vakker. På grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Og Hebreerbrevet kapittel 10 taler om Jesu offer og Jesu gang til Golgata. Og sier det at ved et eneste offer i Hebreerne 10, 14, så har han gjort dem fullkommen for alltid. Dem som blir hellighet. De som blir hellighet er de som kommer til Jesus. De som kommer til han ved et offer, så har han for alltid gjort dem fullkommen. Det er et ord som er så sterkt at vi makter knapt å tro det. Men Bibelen sier det. Vi sitter uberørt og klarer ikke å fatte storheten i det. Men Bibelen sier det at Jesu offer, det har gjort deg som kommer til han fullkommen. Ikke til neste gang du faller. Til neste gang du blir oppmerksom på at du trenger nåde. Men for alltid, står det. For alltid, sier han. Og så skal vi få lov å grunne på sånne ord. Og så vil den hellige ånd overbevise om rettferdighet. Til slutt, i denne timen, så er det en som sier det videre til henne i Høysangen kapittel 4, at med et eneste øyekast så har du vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte. Du har vunnet mitt hjerte. Det er rikdom. Man sier ikke at du har vunnet min omtanke, du har vunnet min medfølelse, du har vunnet 14 dager med hjelp fra meg. Men han sier det at du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Hvordan i all verden har vi gjort det? Du har vunnet det med et eneste øyekast, sier brudgommen. Og så kan ikke jeg lese det verset uten at tanken mine går til Peter, som står der han aller på aller simplest vis svikter sin frelse. Han fornekter at han kjenner Jesus. I møte med en ung tjenestejente, så vil ikke Peter vedkjenne seg at han har vært sammen med Jesus. Han banner og svor på at han ikke kjente Jesus. Og så gol han. Og så kom Peter Jesu ord i hu. Og så står det i Lukas 22, 61, at da vendte Jesus seg imot Peter. Ikke Peter mot Jesus, men Jesus mot Peter. Og så oppsøkte Jesu øya Peters øya. Og så møtes det to blikk der grytidlige morgen. Hva ser Jesus inn i?
Han ser inn i Peters ansikt. Han ser i alle fall ikke inn i en disippels øye som lyser av stolthet over seg selv, som opplever at han så mye bedre enn alle de andre, langt, langt ifra. Jesus, han ser inn i bunnløs fortvilelse. Han ser inn i et forferdelig rop av fortvilelse, når Peter ser hva han har gjort, og ikke kan få det ugjort igjen. Hva ser Peter inn i? Ser han inn i et par øyne som lyser av skuffelse, som lyser av fordømmelse, som lyser av hardhet, som snur seg bort og ikke vil ha med en sånn mann å gjøre? Peter, han ser inn i et hav av nåde, et hav av kjærlighet. Peter ser Jesus, og Jesus ser Peter, og så møtes dømmes to blikk. Og så tenker jeg på ordet i høysangen: du har vunnet mitt hjerte. Da var det en Jesus som ikke fikk trang til å trekke seg fra veien til Golgata, men en som måtte videre på den vandringen, koste hva det koste ville. Han måtte gi håp tilbake i Peter sitt liv. Du har vunnet mitt hjerte, sier han. Det har du gjort. Det skal du få lov å takke han for. Og så skal du få lov å høre det igjen og igjen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Så dette er nåden som gjorde meg fri. Så dette er nåden som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus. Ja, evig i Jesus, rettferdig og ren. Herre, jeg har lyst til å takke deg for at jeg sier ordet til oss. Og så ber jeg om at det kunne også vi få se med hjertets øyne. Herre, må du åpne dem, sånn at vi kan få tro oss elsket og yndig og atroverdig for deg, som kjøpte oss så dyrt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kjen som ni fikk en arbejegin på tinka i pakkel. Kjen bokte som møytale takkan ma ilmi.
2: Etter at Gud i fordumstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Her fortelles det om at begynnelsen har vært en gang. Det er når man bygger opp et telt. Og river det igjen ned. Slik vil det også bli med verden. Gud tar telttuken ned og brenner de stengene. Han bør brekke dem slik at de går mer sammen. Sånn skal man gjøre når man river ned teltet og fjerner stengene. Når man vil brenne dette. Og slik gjør Gud også med dette teltet.
1: Det har vi sånnes.
2: Eller huset.
1: Kuda tahan ikki lahkana, kun jäikku sähtäin valti ja kille taantu alla pajas.
2: No den tiden närmer sig att han ikä mer vill hålla detta uppe.
1: Tämä on jotakin, että tämä ei kille sähtäin tahkaan.
2: Man kan säga att han orkir ikke mer.
1: Det är inte kun taikki juvo karrasärpot.
2: Eller no man säger det på ett harre mot.
1: No, kun loihtaa ne tässä muoriin ja suhtuu koutat.
2: No, man laar sin egen vrede och sinne råde.
1: Teinä, kun ihmin mä suhtaistuu vaan, kun mä ajelin, että minä sattan on verran, jota sattan.
2: For Gud vill också bli lite glad, när världen bara blir värre och värre.
1: Täällä on bara hauskidan ollut mun kohta osku.
2: Det är en glädje för han som tror. Och Gud är glad i detta människa.
1: Kolonja mun mi joskut.
2: När du och jag, vi tror.
1: Ja humalas, mä ei teke takuis, makkat on kalkat ja mokt on kalkat.
2: Han snakker inte om de gärningarna du gör.
1: Mutta tämä että Jeesus jää rahaa uskukoloon.
2: Men Jeesus pör, tror du på dette?
1: Tämä on pahjuttu se uskuin tahtomus pestu juvut.
2: No, hvordan kan man bare ved tro bli frelst?
1: On myös juttu se. Hän on jo itä verten, kallan mä juu tahkaa.
2: Menneske tänker, noe må gjøre.
1: Ei kanta heille kalle heille kalle tahkuta siinä kaupanassinkin.
2: Näitä te är inte noe järning i dette.
1: Tällä ei ole sitä hokkuta tahkuu.
2: Det är bara den eneste järning du gör.
1: Att du saa niin kehtävä ja lokaat.
2: Att du ser på ordet och läser det.
1: Tällä viisut.
2: Det är allt.
1: Kun on oskuutan tasamaitun kulaa, mitä saa niissä.
2: No du tror på det du hör i Guds ord.
1: Ja maiton loka he saanis.
2: Och det du läser i ordet.
1: Tale visot, kaupanassinke.
2: Det är allt sammen.
1: Tämä keltaa, ei tonkaan tahkaa. Valti saanisi, saa näillä asiaa maiteke.
2: Guds år säger du ska inte lägga till noe.
1: Jag har inte valt att säga det, Majute.
2: Och inte ta heller noe ifrån.
1: Det är nya åkta kärtan, så att det hittar min man.
2: Så enkelt är det att bli Guds barn.
1: Mutta du sedan lära olko kukni, mille das hecht hussan.
2: Men det är ju människans ära som gör problemet.
1: Detta hecht är olko luistimis.
2: Det hindrar människa till frihet.
1: Att det är ollisin sedan hecht min mannan.
2: Och att man helt blir Guds barn.
1: Ja, det färdigt är ju sig, vilka dockig.
2: Och det må man göra hvis Gud ska godta det.
1: Det är inte mycket för att det är ersta för att det bästa du och må älgma förbryggt.
2: För Gud vill må själv kunna föra mitt liv vidare.
1: Måste jag läcka det där det vill.
2: Men det är nog slik att Gud är Gud.
1: Ja mitt auta suttu etämmest tuo siste.
2: Och vi känner synden in i oss.
1: Nää, kun mie ei kannata tekalta yksi pohta jutta, ei mukuissa olu sahten, ei juuri milkuin muut ohke, nää.
2: Och där kommer tanken, vill Gud godtar mig sånt.
1: Nää tällä oskumman pohti me sattet armukassan, autukassan sattet.
2: Och det är nog vid troen att vi blir salige.
1: Ja, det är också på att det är att jag har på tack
2: och
1: mig.
2: Och vi är nöttetycke med gärningar.
1: Nej, du ska falla på att det är stort.
2: Men det är den rena troen.
1: Herra, väck min att det är med oss gott.
2: Herren hjälp oss till att tro.
1: Det väldigt gäller väl att göra vår Herre verkligen må oss god.
2: Herren hjälp oss med min vantro.
1: Det är något tack alla med språken.
2: Och det har vi alla.
1: Det som jag sa till alla är ju gott och locket. Det är så tog jag som bättar.
2: Ingen kan vara utan det. Om man sviktar sig själv på den måten.
1: Herra puresi mitään lohkaamaan aine, josko juuret.
2: Herren välsigne dette möte och fortsättelsen för oss.
1: Siin kuudekalli kevällä taas pöntisaani outen ja sarnit.
2: Alle de som skall bära fram ore och preke.
1: Jesus namn, amen.
2: I Jesu namn, amen.

0: sagt, wir können nicht gewinnen den nächsten Tag.
1: Ja, das ist nur Tarpus gesagt. Mir sagte, dann wurde ich noch dabei sein.
0: Da ist es gut, dass da ein Nun som kann ta emot oss, selv om det natt.
1: Ja, dann kann es nur Burre. Kolle Samisch gut sagt, dass mein Wostavald, ich will nicht ich ja selbst.
0: Och det visste i alla fall Jesus.
1: Ja, den går inte i Jesus.
0: Han tog emot Nicodemus, selv mitt på natta.
1: Da visste jag alltid Nicodemus och gick lika skitja.
0: Och så var alltså dessa två verserna som vi här läste.
1: Ja, det gick det under verset som jag inte låg i mig.
0: Det var en liten del av denna samtalen.
1: Den gick under åsastan ganska sakas.
0: Och när Jesus brukte detta.
1: Ja, och Jesus var alltid den orden.
0: Då betydde det att han nog visste att detta är något som är känt för Nicodemus.
1: Ja, det är så, Jesus tidigare att det gjorde mig det går tappahuvan och satt ju på Nicodemus och östa.
0: Ja, för Nicodemus var en skriftlärd.
1: Denne kun Nicodemus li tjala vahvakas.
0: Han visste vad som stod skrevet i Bibelen.
1: Som kaltidi mi jojo tjallu juvun Bibelis.
0: Selv han ingenting visste om frälsens väg.
1: Och så ni tjehtan kalli maitike den bästa ju mi käinnu birra.
0: Och då är det två ting som vi gärna kan si till varandra.
1: Ja, det är lätt kokte aasi, maimi sahti kudkoimasen et selki taas.
0: Och det är väldigt nödvändigt att vi lär oss vad som står skrivet i Guds ord.
1: Ja, det är hur arbetslöshet i mig öppet tehtigt mig i himmelsanis tjöntjö.
0: Att vi är med och lär oss de små om allt detta.
1: Att i mig är en hel del dess att det är öppet i små vad man har i botten.
0: Ja, de unga och de vuxna också.
1: Ja, maita ei nuorolumuja, raavisolumuja.
0: Ja, för det är så gott för oss människor om allt vi vet om vad skriften säger.
1: Ja, det är nog både mycket i olumuja tietti, pohten dammi, maitjala muistala.
0: Men så är det också en ting till vi måste säga till varandra.
1: Måta det är väl joga maitmi i fältet tälki kud kuimasami.
0: Selv om vi vet om allt som står skrevet.
1: Vaikka mikäl tehtiin mie tjöntjö tjallujuun.
0: Ja, så är det där, men ikke sikkert att vi är frälst.
1: Mutta vi är takalle vississä tänä lähti, mille festujuun tänna.
0: För det lärar vi av denna samtalen som Jesus hade med Nicodemus.
1: Mutta tämän mikäl ohpataan, koska saakas mai, mihin Jesusissi Nicodemusin.
0: Men Jesus vill gärna lära Nicodemus denna vägen.
1: Och Jesus halide ohpa i Nicodemus i den gängnu mildmanna.
0: Och så läste han bland annat detta som vi har läst.
1: Ja, det lågade som orden dessa majta i den maj milrohkan.
0: På samma måte som Moses upphöjde slangen i öknen.
1: Att det samma lag i mildmanna Moses pajas pajit i kärmaset uppe mertis.
0: På samma måte ska människosönnen upphöjas.
1: Samma lag i mältegalka olmopart ni pajas pajidu.
0: Och vi kan ju gärna spöra, varför det?
1: Ja, vi satt i här när man är nogis.
0: Ja, men det fick vi ju också svar på här.
1: När annars vi där så att vi fasta du har.
0: För att vara den som tror på han.
1: Tanin, vai, jag ska skjuta osku su ala.
0: Icke ska förtapas.
1: Ikalka lahpo jukmai mannat.
0: Men ha evig liv. Ja, då hör vi nu om vägen till himlen. Den vägen som vi också kallar för troens väg. Och den vägen som vi också kallar för frälsens
1: väg. Och
0: det var ju nettopp denna vägen Jesus så gärna ville förklara. För Nicodemus denna natt.
1: Ja just det en gäng nu birra halid i Jesus tillgick Nicodemus och talade den nya.
0: Och som han så gärna vill förklara för dig och mig också idag.
1: Ja nu som dachtum att jag hoppas inte du i munnen där ånden.
0: Vi har sikkert alle sammen hørt om hva som skjedde den gangen i ørkenen.
1: Ja, vi er sikkert i visse sikkullene på åkertene. Vi er tallet opp i den mertes taket hodet.
0: Men vi skal stanse litt grann med det.
1: Måte vi er jo på bissen i verhets ene på

0: Det var jo mens Israels folke var på vandring fra Egypt til Israel.
1: Tähän idälle just kun Israel alkoi vaihtelemaan Egyptin Israeli.
0: Og vi vet at det brukte de 40 år på.
1: Ja, vi tiedät itän, että tässä tarpeeksi atjanekin jäljelujakin.
0: Og da var det mye som skjedde.
1: Ja, det kan liedus den kanskje solum i tahpahuvai.
0: Og vi har også lest tidligere i dag.
1: Ja, mille meitä ei outa lohkan on.
0: Slik som vi hørte det tidligere i kirken i dag.
1: No, kun vi kuulemme taas outoles meitä i kirkus onne.
0: At dette skjedde oss til forbilde.
1: At det tahpahuvai mikki ei outa kovan.
0: Slik at det skulle være med å lære oss om troens vei.
1: No, at det kan ikke lære mikki ei hoppahi hosku käynu mieltä.
0: Slik som det vi også har lest sammen nå.
1: No, kun vi jodas meitele rohkan.
0: Den gang Moses laget denne slangen.
1: Ja, tälle den äikki, kun Moses laagiri den kärmässä.
0: Da var det som så mange ganger før.
1: Tälle lii mei nu manka have outan.
0: Det var folk som hadde syndet.
1: Ja, lekkie olomu, kuten lekkie suntuen.
0: Og de hadde syndet stort.
1: Ja, sier lekkie suntuen storrat.
0: Og dermed kom Guds straffedommer.
1: Ja, denne både ytnille rankastus.
0: Og vi må også si til hverandre.
1: Ja, vi ferdte meg ikke i telt, ikke hva jeg må sammen.
0: Ut ifra Guds eget ord.
1: Ja, ja, da vi valgte ytnille Jesus sannis.
0: Det er på samme måten i dag.
1: At da leser jeg meg lag i melde åndige.
0: For dette er også noe som vi skal lære av hva som skjedde i ørkenen.
1: Teinä kun olemme juokamaan, mikä olemme hohpaa, mie tahpa huua jolleten mehtis.
0: No, no folke syndet.
1: Ko olemme suntudekke.
0: Ja, vi kan gärna si, no folke syndet groft.
1: Ja, mie sahtii tälki vielä nuukin, ko olemme suntudekke nu ruovasit.
0: Så kom Guds straffedommer.
1: Det både ytmille rankastus, sin katseli.
0: Og så må vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er ikke vel at selv ikke du kommer sammen.
0: Når vi synder grovt.
1: Kom ikke sunt og ditt råvasset.
0: Og når vårt folk synder grovt.
1: Ja, kom inn og har og sunt og ditt råvasset.
0: Da må vi forvente utifra Guds ord at da kommer Guds straffedom over oss.
1: Da er det vi jo vært i hittmille sann i melde, at hittmille rankast og kohta min bachelie.
0: Selv om det er mange som råper til oss og spør.
1: Og jeg kunne ikke åluka meg turva mikki i å gjøre litt.
0: Ja, men er ikke Gud en nådig Gud?
1: Nei, jeg var helt mye litt akkur arm og var sitt mild.
0: Er ikke Gud en kjærlig Gud?
1: Jeg var helt mye litt akkur rakis og sitt mild.
0: Jo, Gud er en kjærlig Gud, det er sant.
1: Jo, jeg var helt mye rakis, rakis sitt mild, ja, det er du akkur.
0: Men når vi synder, så kommer der en grense hva himmelens Gud kan tåle iblant
1: oss.
0: Slik taler Guds ord. Og denne gangen som folket syndet, så kom Guds
1: straffedommer.
0: Og de kom på den måten.
1: Ja, både i den lage i melde.
0: At Gud sendte giftige slanger inn blant folket.
1: At det er min sant i etter mirko, kjermes i holdet med utlosa.
0: Og slangene, de bet folket.
1: Ja, kjermes etter gaskes ikke holdet med.
0: Og slangegiften, den var så farlig.
1: Ja, da kjermes i mirko, da li hun var alles.
0: Ja, alle som var bitt av disse slangene, de måtte dø.
1: Jeg kjette deg nå, at boka kunne kaskehalle deg til germesite, si skjedde hjertet mitt.
0: Og når det hadde gått en stund,
1: jeg går der i mannen mot hun eget,
0: så skjønte folket.
1: Det er ikke mye skåte, Olomot.
0: Det er fordi vi har syndet.
1: At det er galt i denne kommunistall sunnet og hyrmet ditt.
0: Det forteller litt om oss mennesker, dette.
1: Det er høyt eller mye i året må gjøre.
0: Vi skönner så lite av detta med synden. Det kan väl inte vara så farligt.
1: Sahti jutta sinne aina läpäät jäkkö junnu varhallas.
0: I följe Guds ord så är det farlig att synda.
1: Mohtu ikmille saa niin mieltä, että se är varhallas ja suttuvi.
0: Ja det står skrevet i romerbrevet.
1: Ja, mutta tjöntsu tjallu juvunda per romerla tjej kirjes.
0: Den lön som synden ger är döden.
1: Ahti där palkka mait suttuvatta, där är jäkmin.
0: Ja, kanske vi spör, är detta sant?
1: Vetsää miiärin ja läpäällä tiekkällä tuosta.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Och nu är tjöntsukut tjallujuvun.
0: Och av och till så kommer också Guds straffedomar till oss.
1: Ja, mohtun äitikäl pohta i mille rankastus minne i batseli.
0: För att lära oss.
1: Ohpahan tihti min.
0: Och lära oss hur farlig synden är.
1: Ja, ohpahin mikian, man varallista suttu lää.
0: I romerbrevet kan vi läsa vidare.
1: Ja romalaiset kirjeet sahti ihmin lohkaa hempo.
0: Men Guds nåde.
1: Mutta ihmillä armo.
0: Det är evig liv i Kristus Jesus vår Herre.
1: Taskalle agaras ellen Kristus Herras.
0: Ja, det var ju nog av det vi allerede har läst här.
1: Ja, amatta lema i jolle lohkan taas.
0: Och detta som skedde i öknen den gången.
1: Ja, den hittar på hur vi dalle den mätts i stoppet.
0: Det var att folket gick till Moses. Det gjorde de så många gånger. Men först när de skönte att nå hade de syndet. Och så säger de till Moses. Nu må du be till Gud. Och så må du be att Gud må ta bort slangene ifra folket.
1: Ja, det allmänt råkade denna himmel valtas i dig. Kärmas i herre, håll mig sjukte.
0: Och Moses gick i bön till himmelens Gud.
1: Ja, nu har inte Moses råkade denna himmel.
0: Och Gud hörde bönnen.
1: Ja, himmel kan gula i så råkade så.
0: Och Gud svarte på bönnen.
1: Ja, ihmil vasti de maittajan rohkosa.
0: Men så må vi också se.
1: Mohto de färti himmit selkina.
0: Han svarte på en mye bedre måte.
1: Att det som går vasti de miha boro lagimelde.
0: En Moses hade bett om.
1: Koda, och Moses li selkan sutt i det här aknen sus.
0: Eller slik som folket hade bett Moses om att be.
1: Det är inte nog mot att hålla på lycka sistan Moses och rockadallet.
0: För de hade bett Moses om att be om att slangen måste bli satt bort.
1: Det är något som läcker gott om Moses och något annat de valtas i eret i kärmarskyt.
0: Men så må vi bara se.
1: Mått att all min färdighet är så tälkig nu.
0: Visst, Gud hade hört den bönnen.
1: Jo, sitten ni lyfter valdan vastad igen också.
0: Och svar akkurat på den måten.
1: Ja, just det lyfter vast igen just nu mot att lita tjuven.
0: Så hade det inte varit hopp för den som allerede var bitt.
1: Det lyfter lämmelsen auk i sikki i god läcki i kaskallan.
0: Men vad sa Gud till Moses?
1: Måte majta hittills älki till Moses i.
0: Nu ska du laga dig en slange.
1: Att när det är de som kan raka de hota kärmarsen.
0: Och den ska du laga av koppar.
1: Ja, den som kan raka de hota kärmarsen.
0: Och så ska du sätta den på en stang där i lejren.
1: Ja, den ska du ha tagit kärmarsen i pittet.
0: Och hör så vad han säger vidare.
1: Ja, gula har ju sin sälka vidare säppet.
0: Och alla som ser henne på denna slangen.
1: Att det bokar hota kärmarsen till den kärmarsen.
0: De ska bli i livet.
1: Sikar ikke päässä hellit.
0: Sen om de var bitt.
1: Voiko sille ikke kaskahallan kärmäsi.
0: Sen om de visste att var de bitt, så måtte de dö.
1: Voiko sille ikke vänna jätte, kosi isänti kaskahallan kärmäsi, ettei färsti isi jäämit.
0: Men nå fick de en ny möjlighet.
1: Måtte välsi jonsjo, odda vejulo suoda.
0: Nå fick de möjlighet till att bli frälst ifrån denne giften.
1: Dal. Onko siihen veijulla suoda, että siis on te pesty juuvu heiretien veskos?
0: Van tuon spör.
1: Mutta ehkä osko kaljärra.
0: kan dette være nok?
1: Det
0: var sikkert mange som spurte slik også den gangen i ørken.
1: Det er sikkert nå at det er noe tallene gjennom ikke som mest i skjæren.
0: Og vi vet det er mange som spør i dag også.
1: Ja, men det er vel åndig eller holde med hodet kjære skal ned.
0: Kan dette være nok?
1: At legger det skal galle.
0: Ja, da skal vi igjen se hva som står skrevet i Mosebøkene.
1: Nei, det er ikke at han ikke etter de mye tjøtt og tjall og gjør det på Moses og Gilles.
0: De som så hent på slangen.
1: Sige Gud er gætte bøyast den gjermesi.
0: De ble i livet.
1: Sige han bisse elmis.
0: Og så sitter Jesus her denne natten sammen med Nikodemus.
1: Ja, det er tjokka Jesus testania, Nikodemus i nåttes.
0: Og så sier han til Nikodemus.
1: Ja, det selka som Nikodemus.
0: På samme måte som Moses opphøyd slangen i ørken.
1: A samme lag i meldig og Moses bajas på i den gjermesen oppe mætis.
0: På samme måte skal menneskesønnen opphøyes.
1: Samme lag i meldig og gaul og barn i bajas på i ørken.
0: For at hver den som tror på ham.
1: At jo ikke skulle for oss skulle ta.
0: Han skal bli i livet.
1: Sånn skal det beste og helimis.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn skal det beste og gjort.
0: Slik brukte han dette for å forklare han om frelsens vei.
1: Ja, den valgte sånn orden til ikke dit de beste og mye gjerne og sikkert.
0: Og så står det skrevet i vår Bibel i dag.
1: Ja, det tror jeg ikke min Bibel i kjallen.
0: I det nye testamentet.
1: Dere er noe testamentet siste.
0: Og hvorfor står det der?
1: När man är toppig och jag
0: för att du och jag kan få läsa det.
1: Jo, där är den invigningsdagen bäst lockat den.
0: För att du och jag ska bli uppenbarat något om frälsens väg.
1: Vad är dagen? Det går rabast och sista bäst ju mig gej nu, munnya mycket.
0: Då står det ingenting här att Nikodemus ble frelst denne natten.
1: Jeg tror ikke hvor mye den byrra da, at Nikodemus satte i beste jord den i ja.
0: Men det står heller ikke det motsatte.
1: Måte jeg tror ikke hvor noe belagt ikke.
0: Om noen som kom til Jesus, står det skrevet.
1: Måte om jeg byrra da, så er det jo tjall og jord.
0: De gikk bedrøvet bort.
1: Si man morra sin eret oppe.
0: Det står da ikke om Nikodemus.
1: Ikke tjort så mye Nikodemus og Birra.
0: I det syvende kapitlet hos Johannes kan vi høre igjennom Nikodemus.
1: Måte den siste kapitlet siste, så beste vi gulla Nikodemus og Birra.
0: Det var da ypperste presten hadde bestemt at nå griper vi Jesus.
1: Det gjelder ikke å bare må spake litt mer igjen, at det er mye galt å toppe den Jesus og gitta.
0: Så får vi han vekk før påskehøytiden kommer. Og så sendte de tjener ut for å gripe han.
1: Ja, noen som satt ikke så valgvalet Jesus, at det sikkert ikke tar doppet så gitta.
0: Men når tjenerne kom til Jesus, så var Jesus i ferd med å tale.
1: Det hendte Jesus jo. Alkansarnir.
0: Og da hørte jo også disse tjenende talen.
1: Ja, denne skjedde det bare var jeg ikke meg kulde at han så sarni.
0: Og denne talen gjorde noe med dem.
1: Ja, det sarni kan takke jøydas ikke.
0: De klarte ikke å ta han.
1: At det sier jeg nagadan dokpet Jesus og gitta.
0: Så kom de tilbake til ypperste prestene.
1: Ja, det borte sier råttelåttet og bare må spake i lusa.
0: Og de hadde ikke Jesus med seg som fange.
1: Ja, ikke sier sin Jesus melde noe gitte hva sier valden.
0: Og da spurte ypperstepresten.
1: Ja, det gjør det hos bare må spake, sier.
0: Hvorfor har dere ikke grepet han?
1: Nei, mannen de etter et åpen så gitte.
0: Og så svarer tjenerne.
1: Ja, bare var det ikke at det faste du sa.
0: Aldri har noe menneske talt som denne mann.
1: At de korsikile hokte ikke ånden starten noe da hun meg.
0: De hadde hørt hans tale.
1: Og siden ikke gullene så starten.
0: Og så klarte de ikke å ta han.
1: Ja, det sier jeg oppe nakkaden ikke valgte så gitta.
0: Og så sier ypperste prestene.
1: Ja, det sier ikke på imens bakpått.
0: Er også dere blitt forført?
1: Ja, det er ikke. Det er ikke mye til de skjønnen
0: Ja, de var blitt forført ifra ypperste prestenes lære. Men så kommer Nikodemus frem. Og så sier han.
1: Ja, det tjelka sånn.
0: Ja, men vår lov, den sier også.
1: At min lak har tjelka meg nå.
0: At vi kan ikke dømme noen mann.
1: At det min sakte dumme hårdt å gjøre lov.
0: Før vi har hørt hva han har å si.
1: Og det går mye kullen, min sose tatt av morsan.
0: Ja, vi kan bare si, slik lov har vi i vårt land også.
1: Ja, min sakte tatt av hatt, dekker lak eller møyte i min.
0: Men da spurte de.
1: Måte det gjøre seg.
0: Gransk nå selv.
1: At det går alle taljer.
0: Det har aldri kommet en profet ifra Galilea.
1: At det hele påten går seg åkte profeter av Galilea skal.
0: Men hvor var Jesus kommet ifra?
1: Når går på Jesus stelle på vi.
0: Jo, vi vet han var kommet ifra Betlehem.
1: Jo, vi vet det som både i Betlehemis.
0: Og vi vet heldigvis enda mer om Jesus.
1: Ja, vi vet det likus vel av en på Jesus og birra.
0: Og det var tydelig at Nikodemus, han hadde også hørt Jesu tale.
1: Ja, det er lei nå at det kunne jo bo i Nikodemus, men ikke kunne han så tarte.
0: Og når Jesus var korsfestet.
1: Ja, hvor Jesus stelte i russin av livet.
0: Og hans legeme skulle tas ned av korset.
1: Ja, hvor så romerskert gøyvål og svalde i vår hosalde.
0: Så husker vi sikkert at det var en mann som hette Josef.
1: Det må ikke vi vare den etter litt doppelig åkta ormer, men han var Josef.
0: Han gikk til Pilatus.
1: Ja, som han er Pilatus, så sa.
0: Og spurte om han fikk lov å ta Jesu dødelegeme ned.
1: Ja, gjør jeg ikke sånn at så valgte den Jesus og ja, han rukmer seg volus.
0: Hvis vi leser om det samme i Markus evangeliet.
1: Hvis vi lukker til den samme bidrag på Markus evangeliet.
0: Så skriver Markus slik.
1: Det er ikke alle Markus tegnelagen.
0: At Josef tok mot til seg.
1: Josef alltid måtte alt sist.
0: Han var altså redd.
1: Så nymer ikke balos.
0: Men han tok mot til seg og gikk til Pilatus.
1: Måtte som alltid uten måtte, at det som alltid den bolos.
0: Er det ikke slik ofte med deg og meg også?
1: Jeg har nødvendig ikke da vi har unna hjem unna meg.
0: Vi vet vi skal være frimodige.
1: Vi vet det er mye galt lek i råkene.
0: Men av og til så må vi ta mot til oss for å få gjort noe.
1: Måte vi felt imot, men det går rett at det sa seg og har gjort måte at det takker at han ikke galt.
0: Men Josef han kom til Pilatus.
1: Måte Josef kan bo ut, man er jo ikke Pilatus.
0: Og han fikk lov å ta Jesu legeme ned.
1: Ja, og at vi lov i etter valgte Jesu rukma seg volus.
0: Men så skriver Johannes i sitt evangelium.
1: Måte det kjalla Johannes og evangelium i siste.
0: Men også Nikodemus kom.
1: At måte meite Nikodemus på det.
0: Han som første gang kom til Jesus om natten.
1: Så han går til i åkte. Hvordan skjedde både Jesus og sa, ikke?
0: Han som hadde hørt om Moses og kobberslangen.
1: Så han gikk til meg kulde om Moses og gjør den veitig gjermes og virra.
0: Han som hadde hørt om at slik skulle også menneskesønnen opphøyes.
1: Jeg liker kulde om denne, jeg nå går ikke meg til å gjøre med barn i bajas på i dovet.
0: Nå så han Jesus henge der på korset.
1: Ja, det er løgnet som Jesus har hengt med en rosa morges.
0: Tror du han tenkte på det Jesus sa denne natten?
1: Jo, det er ikke noe som gjorde det, den bidra eller den nye.
0: Ja, kanskje han gjorde det.
1: Vet jeg aldri at det er gøy han.
0: Det står ingenting om det.
1: Måte, jeg tror ikke mye den bidra.
0: Men vi kan jo få lov å tenke det slik.
1: Måte, vi sagt, vi har ikke lov til at det gjorde det ikke nye.
0: For der hang Jesus slik han hadde forklart for Nikodemus.
1: Denne godes, henga i sånn just denne lagen går sånn tydeligen Nikodemus i en ordel.
0: Og slik kan vi følge Guds ord.
1: Ja, nå sagt de meg til, mi jobbo hit, mille sann i milde.
0: Og så står det fast.
1: Ja den tjöldjunen vänner sig tjallon.
0: Att alla som ser hen på han.
1: Att det borka kunde kästa så alla.
0: Eller om vi ser det med andra ord.
1: Det är just min sälkin uppinsaning.
0: Slik som vi här läste det.
1: Nog om i dag slåga i mig.
0: Alla som tror på han.
1: Att det borka kunde hoska så alla.
0: De ska bli frälst.
1: Sikar inte bästa jord.
0: Det är ordet som går ut till dig och mig idag.
1: Ja, det gäller sagt i min manna, orkosikket, du gulig och mig gulig.
0: Vi kan ju gärna spöra varandra.
1: Men jag sagt inte att lära hur det kommer istället.
0: Kan vi få något enklare och klarare bilder på Jesu frälse?
1: När jag sagt inte om jag har gjort, där de kämpar sitt källkasäppet, den Jesus har bestått mig i birra.
0: Men om vi får det slik lagt foran oss.
1: Måte kom i ånd ut ene lagen.
0: Ja, da vil sjælefin gjøre hva han kan for å forkludre oss av det.
1: Nei, det er ikke altså lov hva sjæle sted, huske hva fallet av mine hånd som i særet de gjorde det.
0: Når det gjaldt Israels folk.
1: Hva skal Israel ha lagt meg i?
0: Så hadde de jo denne kobberslangen.
1: Ja, men sist gjelder veit ikke hjelmest.
0: Og den ble lagt ned i det som vi kaller for paktkisten.
1: At, ja, da var det jo i volus, jeg bidde jo i en liktu kistu, eller?
0: Der lå også lovens to tavler.
1: Ja, da doppe leg meg til lager kvokte tavler.
0: Og der lå også staven til Aron.
1: Ja, doppe leg meg til... Det sa vi med gula i Aroni.
0: Ja, selv om det bare var en stav, så blomstret den.
1: Og ikke det leide seg så vi. Det går både ikke ut kjapa kjent ut.
0: Og så hadde de dette med seg gjennom ørken.
1: Ja, sier ikke hva denne melde hvor man kjødde den med seg.
0: Og inn i Israels land.
1: Ja, nok og Israel ærne mi.
0: Ja, de kom helt til Jerusalem.
1: Jeg sier båt ikke til Jerusalem er ikke.
0: Men etter noen år.
1: Måtte hun gjøre i mannildes.
0: Så var det en kong i Israel.
1: Det er lige åkte gånagast oppe i Israelis.
0: En som gjorde det som var rett i Herrens øyne.
1: Åkte gåte dagga i nå, må de rekte herre kjenn i hodet.
0: Han oppdaga en ting.
1: Ja, som fungas i det gjøyda.
0: At Israels folk, de begynte å... Tilbe denne kobberslangen.
1: At det Israel har grokket og lett dem veike gjøre med seg.
0: Vi kan jo tenke slik.
1: Nei, vi kan sagt de gjort det sin av.
0: Det hadde jo vært et veldig godt bevis.
1: At det er vel ikke lemme som hun burde til å tjaja hos.
0: At hvis vi kunne ha reist en tur til Israel.
1: At det just mer lykke med. Valda nåta mask i Israel.
0: Och så kunde vi ha kommit in i ett rum.
1: Ja, det var bara till sista utlåtningen.
0: Och det var paktkisten.
1: Ja, jag öppnade lyktukisto.
0: Och där kunde vi se Arons stav.
1: Ja, då öppnade sjätte höjd i den Aron och soppi.
0: Som selv om det var bare en stav, så blomstret den.
1: Att det var inte lejus i soppi, måtte ta på till tjapa rasigt.
0: Och så kunde vi se lovens... To tavler.
1: Ja, det var man ikke helt oppe de møte i laget kokte tavler.
0: Og så kunne vi lese i Mosebøkene.
1: Ja, det satt den lukken mitt, det lukket Moses og Gillen.
0: Disse budene, de var skrevet med Guds finger.
1: At det er bare om alle taler jo en ikmille sørmen.
0: Og så kunne vi også se kobberslangen som Moses hadde laget.
1: Ja, jeg lykker med satt den øyne i den veike gjerne som er Moses i rakkene.
0: Og så kunne vi jo ha sagt til hverandre.
1: Ja, det er det du skal lykke med satt den døtja kunne skjøyme sammen.
0: Når vi får se dette.
1: Akko, men jeg har den beste høyne.
0: Ja, da er det jo ingen som kan tvile på at Gud lever.
1: At det er lykke å lykke åkte til åndeskutte satt det er i ditt annet ytmil i æle.
0: Ja, tenker vi ikke av og til slik?
1: Nei, jeg kom i Jeljordas, måtte hun ikke vil nene, ja.
0: Det hadde jo vært godt å ha slike ting å reise og sette.
1: Ja, det kan jo lykke i borrelet, det går på at de er øyne i åden ditt.
0: Och så visste det sig alltså bland Israels barn.
1: Ja, det är ju hur kaskade Israel och barnet.
0: Att själfienden.
1: Att själfienden.
0: Han hade fått det till att tro på dessa tingarna.
1: Att det är det jag de håller på jack i tekarasie.
0: Men detta som vi läst idag.
1: Måste det ha mig i ånden låga i mitt arv.
0: Det finns den dag idag.
1: Därför gav den väl av ånden mig.
0: Detta var bara förebilden.
1: Måste det ha del i oss återgåva.
0: På samma måte som Moses upphöjde slangen i ökenen.
1: Att samma lag i mjöldig och det kärmars pajas på jord uppe.
0: På samma måte skall människosönnen Jesus Kristus bli upphöjd.
1: Samma lag i mjölde kalka, och barn i Jesus Kristus bajas på i duvet.
0: Och så fick Nikodemus se detta.
1: Ja, det bär Nikodemus ta något.
0: Och så har vi läst om detta.
1: Ja, det lär mig lockarna i en birra.
0: I dag och många gånger för.
1: Onne ja manka getti jo utanne.
0: Och så står ordet skrivet till dig och till mig idag.
1: Ja det tjuntus keda sani charlu juvun sikkidu nie munje dalonne.
0: Den som tror på den upphöjde Jesus Kristus.
1: Att det som gutte oskuden pajas pajidu mun Jesus Kristus ala.
0: Han som döde för dina och mina synder.
1: Som gutte jami du jemu suttu jultes.
0: Han skall bli frälst.
1: Tackar honom ska lukka bästa jord.
0: Det är detta som ska vara bevis på din och min frälse.
1: Ja, det är det ni ska lukka tjaja huvud, hur du har stått i mån bästa jord i harrej.
0: Det är ordet.
1: Att det är sakni.
0: Ordet som vi har levande ibland oss.
1: Ja, det är sakni mille älg med min kaskas.
0: Och när vi får kasta detta.
1: Ja, just medan palkis i halta med heret.
0: Då kan det gott vara att Gud må sända straffedomar till oss.
1: Det kan sakta nu då på hur hit med vilt rankast du som min bachelis hade.
0: För att driva oss in till året igen.
1: Det går vaj i min fasta in. Dock sa ni, Lusa.
0: Men tänk så gott.
1: Måste gjort som han borde detta lär.
0: Detta året står fast också idag.
1: Att det sa ikan bistorna nu som vill ha ordningen.
0: Och detta året får vi lovar att förkynna varandra också idag.
1: Ja, det är en sann i ojju i bäsa misarkning i fyra ånden.
0: Det skedde som förebildet ditt i ökenen.
1: Det tappar hur jag det gått och gått uppe den mät i stället.
0: Det skedde på Golgata, för då blev det fullbrakt.
1: Ja, det tappar hur jag uppe på Golgata, och det är kött i alla sjuvot.
0: Och den som tror på Jesus Kristus.
1: Ja, son, gode osku Jesus Kristus alla.
0: Han skall bli frälst.
1: Son, galka, sönta bästa jord.
0: Det är evangeliet till dig och till mig idag.
1: Ja, det är evangelium sattnis, icke dunje och munje där lunne.
0: Kan vi fortälla något större till varandra?
1: Ja, sattikum jobba nässinke mojteli, majdike mille större icke det.
0: Detta är den eviga sanningen.
1: Ja, det är det här kallas våra tårta.
0: Amen.
1: Amen.

0: Juttelin Sanion tuo ja Jeesustan. I kvassi jos on shoddusi. Ja mä oon saada fappmulla Sanion. Ja siellä lakkar bibelversa mun inveikalla addien illa paljon tuostan. Ja in tuossin eisiä kooruhi hoftaje. Vamonu. Täällä on hui vaarallastaan tohkat. Ja on riipaha suhtujun päällikki ja tohtsat. Aistan tiedä, että unohasta on saada teu kooruhit. Ja täällä on hui vaarallastaan tohkat. Täällä ei ole kirjisluokintaan. Teipa nuu kuksaiki. Ja tohon mus lii lohkan tämän fiikun muora pirra. Tohon ei ääntin ton. Ja lii Tali johtustara kauppis Chicagos. Okta tuokkalmas visti kueudu kauppoka. Tali vihtala jaakin. Hui aika. Ja olemme pohtu kun tuokkalmasi. Toplekki ippin palavelust. Mutta oli vähän oblastakarus baara. Kos vuude pöllipinni, narkotiikka. Toplekki tehti vuude ruupmasi. Niistä on vuude ruupmasi tämän ruuda ops. Atta topli nu ollu ippil mähtun vuotta. Ja se oli kiksin ja väivin olumude ja politiede. Ja se taajaita on mus. Se oli ruokat alle minne ja vätsin miettä. Ja taajaita on, että mun kaaruhan tien pähki. Että se ei ole mihki oudan nämisottet. Ja vätsin miettä ei juutsanta piri ifali maiti. Mä ajattelin många, det är boligt att stoppa och kosta att festa, att bara. Svåtstallan bara. Och de har kallat i rasmoban. Och det är bara bolig i bolus. Jag hade bodde i politia, jag låg att jag började bolig i bolus. Det är precis inte någon vatt i svåtet. Då blev det någon och gör svåtet. Jag är narkotikan, det är bodde i vinja jag ner. Ja det låg jag politia, jag dolla jadda den hauta. Den särvikat gott olomöde. Där är bara rådiga poli. Den nedlåg i dålin. Ja, det är svåra kan jag hon mors. Jag gjorde det li. Sånt har man sig mätta jag gav och hittan. Jag må inte den här bibelversen. Jag som pänta ballar. Jag står hela mycket kort i sorten jag det. Så man har väldigt gott hit med att välja. Jag låg i miljön dags. Att det nya varorna slä. Det talle addi sån att man bara lastar garuhit, garulusa han loppi olomuita ja tilalla svuhti. No, tämä oli niin vähän siitä huomustien. Ja tämä oli nuo, että kun mähtä ja sit luoma viita saa, että mitä tähpä huuva tuossa kvektorua piirsä räis.
1: Tämän fiikkuun muona no. Kyllä. Kun mähtä ja gitaan oine, tesi outuset ja järjää. Mun fiikkumuora sahti asta, ne fahka. Jeesus vastili, tuolla ei mun selkan tikkida. Just tisla osku epke ehpit, te sahti bet tahka fiikkumuori, tammai mun tahkin ja velempo. Ti sahti bet taas tam varrai, loktan ja palksta tiedä meri ja da tahpahuva. Ja puomaidi jaknu bet rohksiin, kun tanti adjubet just osku bet.
0: Ja det hade hallat den värre. Det satt den värre i mina hyrmastöra vattisvåta, elimis. Båtsamvåta, gefivåta. Och maskinen av att då inte den vattisvåta parkos. Det hade varit större och värre. Ja det satt, locka Jesus. Det hade varit särskilt dörrat den värre. Att lukten jag balkstad till ert mörri.

Og da nå ropte min ropmaskist, han gikk, og min romarste tempel, Bassivoingi. Ja, Bassivoingi, da er jeg med deg på etna med alt det. Ja, det råkade han, da gjør de jo skolet den santa, da det er den programma, at man bor i syvn i den dag, olje slags Jesus Kristusis. Ja, da nå er han sin darboi, i med det her, det er det sin darboi, Jesus Kristusis, olje slags at. Ja, mun råkade alla mig att det just båda som bådat där jag davt att mun tådarstan att Jesus då har vi bort till att sitt djärva smått i huvud. Jag gick då i mig att då hon sa att då sa ni sin ropmaskin där jag mun ropmaskin där så att då har jag davt dig är det min ropmaskin. Ja, mun bor i syvn i den, det berrar sig, natt och stil i, på en läcke åkta båda. Jag gör att jag min folk i vajmoj, gott i kojmide. Jag äter i vajmoj, mänade, jag mänar i vajmoj, äter i det. Gitt och imel äter i, och de går att min råk och sådär, amen Jesus och namn mig.

0: kirjoittaa Bibeli.
1: Mie aikku lohkat farla kai hofta onni reives mitjoitjo huimannin pippalis.
0: Och det är Jakobs brev.
1: Ja lade Jakoba kirjiin.
0: Och vi ska läsa där det femte kapitlet.
1: Ja loppen vi lohkat den vidra kapitlet.
0: Där är 20 vers men vi tar oss tid till att läsa de alla samman.
1: Den är kocktelupp i vers och måste kammi saiki lohkat ait.
0: Och vi läser i Jesu namn.
1: När vi lockar Jesus namn.
0: Och nå, dere rike, gråt och klag över all den olycka som kommer över dere.
1: De nappade alltid rika, sa kyrro hialoi med tajt, var nu i svåra i tihti, ma påte tin, patjelin.
0: Rikdomen deres är råttnet, och klärarna deres är blivit möllspiste.
1: Din rikisvåttale är gåsagam, ja, din byggdes att det åtsåg borrjovån.
0: Deres guld och sölj är rustet bort, och rusten på det ska bli ett vittnesbörd mot dere, och den ska förtära deras kött som ill. Dere har samlat skatter i de sista dagar.
1: Din kolliga sylpade kimakan, ja, tar kimakalkalle tuolastussan. Tin vasta ja porra tin otsi nukko tolla. Ti leppe taveri tjoankam tain manjemus peivin.
0: Se, lönnen dera holdt tillbaka fra arbeiderne som har skåret åkerne deres. Ropa høyt, og ropene fra høstfolken er nådd frem til Herren Sebaots øre.
1: Kehtja, da palkka meg til leppe tollan parenkin. Kuudella laitin tineet nämit chorvu ja laittu olomui chorvun lepohtan herra almi veäkä himmila pelji outi.
0: Dere har levd i overdådighet och overflod på jorden. Dere har gödd deres hjärtan på slaktedagen.
1: De leipi hellan hauskala kai siste etnam alde ja otsadet. Himoi melde, ti lepe kuosotam din, vaimui tätte nuhko juovan päivis.
0: Der har domfelt och drept den rättfärdige, ingen gör motstand mot dere.
1: Ti lepe tummen, ti lepe kontantan vanhurskis olomo, ison tjocho din vastai.
0: Vär tålmodige brödre. Till Herren kommer. Se, bonden väntar på jordens dyrbara gröde. Han väntar tålmodigt på den, till den har fått tidlig regn och sen regn.
1: Läket antikt i gröde vart jag väljer kittan. Kitta herra, bata rakjai. Kertja, talo poiki, varta ägna mausolla köttuit. Jag varit tila kerta vartjan taht. Manjai, tässä sikola on jo arra arvi ja manjit arvi.
0: Vär också dere tålmodige och styrk hjärtene, för Herrens komme är när.
1: Leke tima itta i kertavatsa, nanni jeke tim vaimuitetet, tasko herra kohtimle lahka.
0: Sök icke mot varandra brödre. För att dere icke ska bli dömt. Se domaren stå för dörren.
1: Alla saker korte kummidet hos dig. Välja kitten. Amalet di. Dumme jobbot. Kärtja. Dumma jöntjö osa autas.
0: Mina bröder. Ta profeterna som talte i Herrens namn. Till förebilde i det och lide ont. Och vara tålmodiga.
1: Mu välja kittan valte profeittait, kuudella sarnom herra nammi, outamerkkan paha killat ja let kerta vantjan.
0: Se, vi prisar dem salige som håller ut. Dere har hört om Jobs uthållenhet, och sett den utgång Herren gav. För Herren är overmåte barmhjärtig, og miskunnelig.
1: Det er ikke mye ramme i ditt sin autokassan, hvor det kjertavadjan tillegg. Til jeg bekulla en jobb kjertavadsvåda byrra. Ja, oinan lohpa. Mai herra atti. Tasko herra la sakka arkanmasti ja arkmitegi.
0: Men fremfor alt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annet. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
1: Mot å ære navnet sitt, må velge kjenten. Alle vårtene, alle anmi bokte, alle ikke etnam bokte. Det er meg ikke ære valgt. Mot å leke oss din, le, ja leke oss din i, amadet di, kanskje tomo vondei.
0: Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til syns, la ham lov synge.
1: Jos kohtike din kaskas skilla pahat, så on rohkadallos. Jos kohtekele arvo mielas, så on laulos.
0: Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
1: Jos kohtike din kaskas le puhtsamen, te raukkosson lusas servekotti vorrasit, ja sikalikin rohkaalalla suoutas, ja voitteli suu oljuin herra nammi.
0: O truens bön skal hjälpe den syke, o Herren skal reisa ham upp, o har han gjort synder, skal han få dem tillgitt.
1: Ja osku rohkoskalka pesti tämän pohti olomaa. Ja Herra kalka suu juotsan tahtit. Ja jos olla suttui tahkan, te kalke taas sun ja antakasi antojuvot.
0: Bekänn därför deras synder för varandra och be för varandra för att det kan bli helbredet. Ett rättfärdig människas bön har stor kraft och virkning.
1: Toivottavasti ehkä patsiltu olemme mittaille kuhte kuimmita saadet ja rohkaille kuhte kuimmita, että houttas, vai tii tarkastuvu pehtet. Vanhuskis olemme rohkaillus vertsää eänät, kun lahleen tuolallas.
0: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden.
1: Elias le olmors ofte lakas til i volas mikon, ja son rohkada lai rohkosa, at i kalkan arvit, ja i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta manu.
0: Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
1: Ja så rohkada lai fastein, ja alik mi atti arvi, ja enam shantadi so shattuites.
0: Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Amen.
1: Velje kjitten, jos kohtike vinkas kasle tjatki dem tohtavuans eret, ja kohtike su jorki tahta, son tihtos, ahte kohti suttolatsa jorki tahta sukeinu tjatjatosas, son västa sielu ja mimis ja tjehka suttuit enna vuoda. Amen.
0: Himmelske far, dette var dine ord. Og vi takker igjen for at vi har ditt ord iblant
1: oss.
0: Hjelp du oss, kjære Jesus, til å ta imot dine ord. Og hjelp du oss, så ditt ord måtte lede oss fra dag til dag.
1: Ja, verke min.
0: Nå ser du oss alle som er samlet i denne
1: stund.
0: Takk for du kjenner oss alle sammen. Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare noe av ditt ord for oss.
1: Ja, min råkostan bottos lærte den anmostata. Muttina och asi kaikki tuo saanin.
0: Ja välsign du oss allesammen.
1: Ja pure siu nyt on min puhkeit.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Tän rohkaan alle min Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Denne Jakob som skriver dette brevet är nog så sikkert bror till Jesus.
1: Tää Jakob mitä alla tän reivillä sikkarit. Velja Jesus i.
0: Tidligere så står det slik.
1: Avtal, lær kjøtjen dine verken.
0: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
1: I velja Jesus og velja ikke jakken så eller.
0: Men det er godt at vi ser at det er noen av dem i alle fall som er kommet til tro.
1: Og det er bare røyne at det gjør muktene til at båten oss går eller.
0: Og Jakob, han er en av dem.
1: Ja Jakob är också den.
0: Och Judas, han är också en av dem.
1: Ja Judas är inte också den.
0: Han har skrivit ända mindre brev som är ända lite längre bak i Bibeln.
1: Som när Charles Velaoni skrev med mannen i stads Bibeln.
0: Så dessa två bröderna till Jesus.
1: Nu att tack och till välja Jesus.
0: De kom också in i Guds rikes arbete. Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev. Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev om. For det første så kan det jo høres ut som et dommens ord over de som han skriver til.
1: Og det måtte det høre det gå dommer og. Sani, mai som challadas.
0: Det var ting som de hade gjort.
1: Den ikke tinka mai sin ikke takken.
0: Og det var ting som de hade glemt.
1: Ja, den ikke mykt. Og sinna, den ikke var jeg doen.
0: Men det var en ting som var felles for de alle sammen.
1: Og den jokta tinka mili solasas boka ikon.
0: Når de tenkte på Herrens komme til denne jord igjen.
1: Kosi jotta sekke herra pohtimataan etnan ala vastaan.
0: Då ville de gärna si att nej, han kommer inte nu.
1: Det har ikko si aina selki, että ei ole sån poikan vuosin.
0: Och därför är det inte så farlig hvordan vi lever.
1: Ja, det är hela nuvarande småmi ärligt.
0: Så vi kan ju bara spöra varandra.
1: Ja, men jag har inte herra gott kummi dem.
0: Känner vi någon av dessa tankarna i oss själv?
1: Att
0: detta som har med Guds ord att göra.
1: Att det är med koskai mina satnei.
0: Detta som har med syndernes förlåtelse att göra.
1: Det är med koskai sotto i handa kassi anta jo med birra.
0: Och det är många ting som hör detta till.
1: Ja, det har något tänka med kolle för dasen.
0: Kommer det av och till en tanke till oss som säger slik?
1: Ikke bare måtte min en hjorte, min selke denne lagen.
0: Nei, disse tingene, de kan du vente litt med.
1: At det er hos i min garage, jeg har vært i.
0: Du har god tid til å ordne dette.
1: Da slipper jeg ikke tanken ordnet.
0: Når Jakob skriver til disse her.
1: Når går Jakob til alle veit.
0: Så er det tydelig at det er slike tanker blant folket på den tid.
1: Det är kyrka så tackar jag att jag kan
0: Och därmed så minner han dem om detta.
1: Tänna så måste ha sikkedan.
0: De ska inte fortsätta så leva på denna måten.
1: Se ej kakka joaski hellise tainalakin.
0: För som han då säger.
1: Tänna ko luko som taas telka.
0: För Herrens dag, den står ner för dörren.
1: Tänna ko herra baby, när lahka osautabel.
0: Det är ting som vi väl allesammen har hört i nyheterna i det sista.
1: Tällä tiedon mä en mille puhka kullan olla sitten tehdä mainimusaikin.
0: Et land som ligger langt bort ifrån oss.
1: Och det rika mille mies kuhkin eivät.
0: Japan, men vi har hört om det allesammen.
1: Tällä Japan ja mille sikkari kullan puhkataan.
0: Och så har vi ganska sikkert hört om förunderliga ting som har skett.
1: Kellen lähmi vara kullan och imassa stinka i mal taapahuvan.
0: Och vi kan ju bara spöra.
1: Ja, men jag alltså kan göra det.
0: Varför har Herren detta skett?
1: Manne herra diktar han taapahuvan.
0: Ja, så det vet vi inte.
1: Nå, aina tiedä, men jag tiedä.
0: Men det står skrevet.
1: Mutta det är så jalla juvan.
0: Att när tidens ände närmar sig på denna jord.
1: Att det går aiki. Lohpakului mannalan etnanalte.
0: Så ska vi höra om krig och rykter om krig.
1: Tekalkami kulla sovipirra ja saakait sovipirra.
0: Och vi ska höra om jordskjälv både här och där.
1: Ja mikalka kulla hänen tarkatus ei pirra tuoppil ja lappil.
0: Och vi kan ju bara begynna att tälla.
1: Ja men jag har inte lohkat.
0: Det sista året, hur många jordskjälv har vi hört om?
1: Ja, mannen måste jälki, man har ollut enan tarkatus, ei mille kullan.
0: Men så är det kanske någon som vill hjälpa oss att se.
1: Måste sojt puhtina väki min särkimin.
0: Nej, jag behöver inte vara rädd.
1: Nej, det tarkatan nu paros.
0: För det är akkurat slik på de städerna där vad det sker.
1: Att det är det ena lagen eller det är en bäckning kostar det på.
0: Och det

0: Jacopo Reibes.
1: Apis nuuni blante masyke.
0: Jos okta gedinkas kasle puhtsamen.
1: Så skulle vi komma samman och så skulle vi be.
0: Teikallekki si johkai pohti ja rohkaillannat.
1: Och det var ju nettopp det vi hade gjort.
0: Eller ni just det där maj miden med tahkan.
1: Men så läste vi nog mer också här.
0: Mutta det lohkan ju vela äppolas.
1: Så stod det slik.
0: Det är ju att ju tjalli unna.
1: Och så ska dere bekänna synderna för varandra.
0: Ja, det kan jag betalta att det sutto i det gote kummet.
1: Men det var det ingen som läste.
0: Må är en del där nog det kan bli lokal.
1: Och vi kan ju gärna se det slik.
0: Nej, men jag har inte gärna sett det i tagna.
1: Nej, detta hade väl inte nog med när vi skulle be för en som var syk.
0: Ja, där ser vi mycket tackar och sånna kille pohtsamen.
1: Jag vet inte vad de forskjellige tänkte.
0: Inte jag det må majta gästkohte siis juttasin.
1: Men det var ingen som läste det ordet.
0: Och det ilanko hoktake kiloka i naisaanit.
1: Jag må bara säga det var en ting jag visste.
0: Fertin sä jälkittä lioktarinka vai mun tihten.
1: Det var två av de som var kommit samman med oss den dagen.
0: Att den läckte kots, man läckte pohta min farro i dag.
1: Jag visste att de hade något mot varandra som inte var gott.
0: Se tihti att det syste joka kaskoa min milen borre.
1: Och efter en stund den kvällen.
0: Jag ofta inte manjelistan ehkivis.
1: Så fick jag se fint syn.
0: Det bästa nu är ni hofta tjappa och ägna hos.
1: Nettopp disse två hade funnit samman i en krok i den stuga som vi var.
0: Just det där kort stycket jaggarna ofta kik i den länges.
1: Och vad var det de gjorde?
0: När vi är i mig sitter kajka.
1: De bekänte synderna för varandra.
0: Säg dagta stycket sotto i kortekojmet.
1: Och så ordnade de upp det onda som hade varit mellan dem i lång tid.
0: Ja, det är tydligt att jag säger en paha våra mille lämmer som ska skoka här.
1: Ja, vi kan bara se.
0: När vi har ett stort särskilt.
1: Slik är Guds ord.
0: Nu lär jag vilja säga ni.
1: Där står skrevet om Guds ord.
0: Där står inte tjallar ju ni vilja säga ni.
1: Det som är tveget svärd.
0: Där är det gott av ju så smäckig.
1: Som tränger igenom.
0: Vi jobbar tjallar.
1: Ja, som det klöver läge mot och mark.
0: Där låter råpmarschen jag ser dem.
1: Ja, och så rensar det hjärtets tankar och råd.
0: Ja, det bortista vajm och gjorde det inte här radigt.
1: Det var ju det. Nu var det vi fick se den kvällen.
0: Där ni jagar mig med bäst med höjt i den ökades.
1: Där var ingen som läste det.
0: Elen kan åkta i min låga igen.
1: Men ordet var virksom ibland oss.
0: Måtte satt lite och ägna med min kaskas.
1: Och så var det med och rensat upp.
0: Jag hade lagt med detta bortist i dag.
1: Och så kan vi ju spöra.
0: Ja, det var inte mer.
1: Vad skedde med denna vår unga medarbetare?
0: Ja, mitt behov var jag norra medparingen.
1: Jo, det första som skedde.
0: Jo, det hostes mitt behov.
1: Det var att hon fick ny kraft och nytt mod.
0: Det lilla hatsen var tjölda fram och jag väck in.
1: Och så reiste hon i glädje till Oslo, till sykehuset.
0: Ja, det Valti som tog rost och bortsett viss och illolatset.
1: Och så kom hon tillbaka igen.
0: Ja, det bodde som rost och låta fast.
1: Hon var fortsatt inte frisk.
0: I sånnen kan väl dörvas.
1: Men den tiden som hon fortsatt kunde arbeta i Karlsson.
0: Måtte den inte gå som väl bära sig då i Karlsson.
1: Så gick hon runt som ett levande vittnesbörd.
0: Det var inte så synkaskas det går en lite ålderstås.
1: Herren hade hört vår bön.
0: Herre, lägg ullan med råk och så.
1: Han hade svar på en annan måte än vi först och främst önskar.
0: Så ni vast i den oftare lacket och dammar med och med dig.
1: Men han hade renskat någon av de hjärtna som var till stede.
0: Måtte så ni bortist och bortom varm och man läckades med mälde.
1: Och hon som var syk.
0: Jag såg i livbåsamen.
1: Hon fick kraft till att bära sykdomen.
0: Som att ju fan och inte annat gott i tampåsan var så.
1: Så vi kan ju bara spöra.
0: Nej, men jag har inte gärrat.
1: Var det nyttelöst det vi forsøkte å gjøre.
0: Nei, hva er det vi har gjort med dette?
1: Nei, langt ifra.
0: Når kukken er dette?
1: Jeg kan gjerne si en ting til.
0: Jeg vet ikke om det er det ikke håpet din, Kallas.
1: Det var et menneske som sa den gangen, et vantroende menneske.
0: Det er jo ikke Ormus, min er, Bosko Ormus.
1: Er ikke hun syk?
0: Ikke sånn på, sier vi.
1: Jo, måtte vi si hun er det.
0: Når vi følte med lakker, jo er sånn.
1: Og så ble det sagt videre.
0: Jeg er satt til selv, hvor vi vite, sier.
1: Hun går jo her som et levende vitnesbyrd.
0: Som vantet til det, det går jeg litt ordentlig oss.
1: Og det menneske som sa det den gangen.
0: Ja, da Ormus, min sier ikke den denne ikke.
1: Lever i troen i dag.
0: Sånn er la oss gå siste åndene i.
1: Ja, vi sier til hverandre.
0: Men vi har ikke selv ikke gått til kong i dem.
1: Slik er Guds ord.
0: Nå lærer jeg mine sattene i.
1: Og Jakob han tog jo også et eksempel her.
0: Ja, Jakob har alltid ofte åndemerket.
1: Profeten Elias.
0: Profet Elias.
1: Så sier han, han var et menneske under samme kår som dere.
0: Så nøyokta Ormus Mili, samme tidligvis kom inn her.
1: Altså med andre, han var et vanlig menneske.
0: Men oppe i sanen sånn i dag, Paras Ormus.
1: Og så ba han inderen i stoda her.
0: Ja, det måtte da råkka allein og angirit.
1: Han ba om at det ikke måtte regne.
0: Så råkka allein og hikka da kanarivit.
1: Og hva leste vi her?
0: Nei, men jeg vil også ha med
1: det. Det regnet ikke på 3 år og 6 måneder.
0: At det her var en gammel jakke i gode mannen.
1: Og det var i den tiden at Elias kom til Sarepta.
0: Da har ikke Elias bodd i Sarepta også.
1: Og så husker vi sikkert alle sammen.
0: Ja, det må ikke vi sikkert i boket.
1: Han kom til en enke der.
0: Som bodde ofte løsker også.
1: For himmelens Gud hadde sagt.
0: Den har gått an mye, mille i selken.
1: Jeg har befalt en enke der å gi deg mat.
0: Månen går så ofte løske av ditt unge borret.
1: Men den enken hadde jo ingen mat.
0: Og i dag så mye ikke bjørt mot.
1: Litte grann mel og litte grann olje.
0: Ja, for jeg vil ha ikke olje.
1: Og så skulle hun bake dette til et brød for seg og sin sønn.
0: Jeg vet ikke i dag, leipen så... Alt så sier så barna i.
1: Og så sa hun, deretter skal vi legge oss ned for å dø.
0: Da spengel, karka mi ville det her hjemme mitt.
1: Men da sier profeten.
0: Måtte det selke profeten.
1: Gå bare du hjem, og gjør slik som du har sagt.
0: Man har bare den råkte her dagen noe den selken.
1: Og så sa hun underlig.
0: Ja, det tar jeg nå i, masha vel.
1: Men kom først ut til meg med et brød.
0: Og det både alt måtte måle oss av den leipen.
1: Og så kom Guds ord videre.
0: Jeg er på vi vil ha satt ni videre sett.
1: For hvis du det gjør,
0: just den dag at,
1: så skal oljekruset aldri mangle olje.
0: Det gikk at kolde jo litt i kvassige veil og holdes.
1: Og i melkrukken, den skal det aldri mangle mel.
0: Ja, jeg får lykt i sikkert av gassekeveil og jeg får...
1: Inntil det begynner å regne igjen på jorden.
0: Titta, da skjønner jeg ikke fast en alga arv i hernen eller...
1: Så har vi denne fortellingen i vår bibel.
0: Det lær mest av mykten hos min bibel.
1: Og vi har sikkert hørt om det alle sammen.
0: Jeg vil sikkert ikke hvordan det blir boket.
1: Det gikk slik som profeten hadde sagt.
0: Da man er noe profeter løyd selken.
1: Hun fikk nok opp til seg og hele sin familie.
0: Sånn at du nok alt som sier oppe i åkøy.
1: Og også til profeten.
0: Jeg møtte profeter.
1: Og så leste vi her.
0: Jeg er lukket middags.
1: Og så ba Elias igjen.
0: Jeg er råkket deg Elias fastein.
1: Han ba om at regnet måtte komme tilbake.
0: Så han råkket alle hjertet i vikaks i båt i råftelåten.
1: Og så begynte det å regne.
0: Ja, det er alt i arvet.
1: Og jorden bar sin grøde igjen.
0: Ja, ena og atju, nå har skjønta gått i faste.
1: Og vi sier det en gang til hverandre.
0: Ja, mitt selke vil ha opp til gode kong i dem.
1: Slik er Herrens ord.
0: nå lät Herra sanit.
1: Exempel var ett profet.
0: Båda märkade och de profeta.
1: Men det blev sagt han var under samma kår som du och jag.
0: Mutan inte Jonas som ni samma tillisko de jamun.
1: Så kan vi ju spöra varandra.
0: Det är att vi är rakt och kum i dem.
1: Kan vi benytta oss av detta?
0: Att kom i avgidaskiga vajt.
1: När vi är syke.
0: Kom i löpåtsamen.
1: Eller om det är andra ting som ligger på vårt hjärta.
0: Tänk mig sära att inte fajmos.
1: Ja, vad står det skrevet?
0: Ja, men jag tror inte att kärle jorden.
1: Be om vad du vill.
0: Råkar eller majtan tahtut.
1: Ja, du ska få det, står det skrevet.
0: Ja, de kanske har gjort det.
1: Sen om vi vet en ting.
0: Vilka om vi väl det i hoftet inte.
1: Att det inte alltid vi får det akkurat sig som vi ber om.
0: Att alla illehala och jättemjöt och just det någon vi råkar alla.
1: Ja, varför det?
0: Ja, när man är nå.
1: För Herren vet så mycket bedre än oss.
0: Det är något Herre att detta är något olo än på jag bor på kommun.
1: Vad som är till bästa för oss.
0: Mille, mycket bor på mossan.
1: När Jesus bad i Getsemane.
0: Går Jesus råkade alla i Getsemanes.
1: Där står det skrivet att han slet i sin bön.
0: Det Jag tror att det är så rart jag är så råkade.
1: Och tänk, Jesus, han bad något som han inte kunde få.
0: Hjortas Jesus råkade alla göjta mig som ni kalkan adjort.
1: För han bad slik.
0: Det är något som råkade alla i natt.
1: Far, är det möjligt?
0: Ah, chilla kolla mig, Jonas.
1: Att denne kalk kan gå mig förbi.
0: Att den där kalka manna må med till.
1: Det var lidelsen och det var död på korset han hade i sina tankar.
0: Tali killamus, ja, min rosa, allt med i så jordtäckis.
1: Vi vet att det kunde han inte slippa.
0: Vi vet att det är ni bästen som manna med till.
1: Det var därför han var kommit till denna jord. Och det var enaste möjlighet för att du och jag kunde bli frälst.
0: Ja, det är också något väljarsvårt att som kanske att vi sagt det bästa gjort.
1: Men så kan vi ju spöra.
0: Och då det sagt det vi vill ha gjort.
1: Var det nyttelöst att Jesus bad?
0: Det gick allt här med att Jesus råkade mig.
1: Då han bad på den måten.
0: Och så råkade alla i dagnelagen.
1: Nej, det var inte nyttelöst.
0: Nej, jag länkar lafkehet min.
1: För det står så fint vidare.
0: Det är något tjärnlöjvån vidare sett.
1: En ängel från himlen kom och styrket han.
0: Och det ängel almis både jag gör och det så.
1: Vad var det Jesus trang mest i den stund?
0: Majten i Jesus, maj har tjärna mustan.
1: Det var att få hjälp och styrka. Och där blev det sänt en ängel ner från himlen för att hjälpa han och styrka han. Du sniker han och du och jag ber också. Han hör alltid vår bön.
0: Kulla Alohimin rohkailu.
1: Han kommer alltid med svar.
0: Som pohtaa Alohim vastaudussain.
1: Noen gange kommer han med ett annet svar än vi ber.
0: Muhton har vi pohtaa sån herra vastaudussain, kun on maailmille rohkailu.
1: Men han kommer alltid med det bästa svar.
0: Mutta som pohtaa Alohim pormus vastaudussain.
1: Slik var han.
0: Nu leisan.
1: Slik är han idag.
0: Nu läser vill ha ålder nej.
1: Elias var under samma kår som oss.
0: Elias läser man till alla svåra sista kom i.
1: Ja, det står som ett bilde för oss.
0: Nej, jag tror inte det går gåva mycket.
1: Så kan vi också få lov att gå in i detta.
0: Det är bäst att möta i min man att han sysar.
1: Och så ska Herren svara oss.
0: Jag räcker att Herra vasti dig mycket.
1: Och så vill han rensa vår själ som det största av allt.
0: Eller ägå som bortist i min sel och på hotemusta.
1: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att bruka hans ord.
0: Var det Herra verkligen i min gäva i så sanigt.
1: Bruka bönnen.
0: Gäva i rockar och sätt.
1: Han vill höra.
0: Som ägå gullat.
1: Jag har inte grund till att säga Gud vare lov och tack.
0: Ikomissa hakka särki mi lehkos maino juun ja kiihtuun.

Jämtland vår sol, ej daler, Jämtland fortsätter själv. Stille når Herren taler, han gör ju allting väl.

Och så kommer det: och salig är den som icke tar anstöt av mig. En av döparen Johannes stod där på ett valg, alltså. Han som hade förkynt Jesus. Han som hade pekt på Guds lam som bär världens synd. Han som hade sagt det, att han som sände mig för att döpa med vann, han sa till mig: den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den helige ånd. Och så säger han: jag har sett det, och jag har vittnet att han är Guds son. Ändå han kom att känna anstöten. Men det kan du vara säker på, att för döparen Johannes blev det själva frigöringen, framför nu. Han tog nog inte anstöt. Men anstöt på evangeliet kommer vi allesammans att känna. Och om vi är blivit kristna, och vi vet att vi är blivit frälst också, så dyker det upp, på grund av att vi har det gamla människa i oss, frestelse till att ta anstöt. Det går emot våra religiösa känslor. Det går emot våra naturliga tankar om kristendom. Det stämmer inte med vad vi människor tänker och menar om Gud och om kristendom. Det som Guds ord förkänner om Jesus, om vem han är, om vad han har gjort. Och särskilt är det en ting som har lett för att bli till anstöt. Allt detta som Jesus har gjort, och allt detta som Jesus är, det får vi utan vederlag, för intet. Du kan inte göra något för att få det. Och hvis du vill göra något för att få det, så får du det inte. Den som vill ha Guds nåde för ett eller annat, han får ingenting. Och vi kommer till att uppleva det, att när vi kommer när till Gud, så ser vi att det är fullständigt innehållslöst i våra hjärtan. Vi önskar att angra våra synder, men vi har inte en skicklig anger. Vi önskar att vara ärliga. Och är det så långt den är i vår makt, och så ser vi, vi grejer inte en gång att vara ärliga som vi skulle. Vi önskar att be av hela vårt hjärta, och likväl så makt vi ingenting med vår bön. Och så kunde jag nämna, vi kommer till kort i alla ting. Och så får vi höra att allt är för intet. Det blir ett evangelium och en salighet för dem som är av sannheten. Ja, det är det jag tränger. Då är det räddning för mig. Då är det hopp för mig. När jag får det för ingenting. Men detta är ett anstöt för människor i allmänhet. Vi må ju göra något. Kan inte bara ta emot för ingenting. Detta skönner inte människorna. Och inte minst detta att det är för intet. Att de som tar emot och för intet, de får allt. Och de som vill ha det för ett eller annat, de får ingenting. Och så detta skriver aposteln Paulus om i Romerne 9. Vad ska vi då säga, att hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdighet att tro. Israel däremot, som sökte rättfärdighetens lov, de vant inte fram till denna lov. Varför det? För de inte sökte den med tro, men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten. Alltså, de snubblet på Jesus. Så jag lägger i Sion en anstötssten, en snubblesten och en anstötsklippe. Det var det hjørnestenen som husene stod på, som ble kalt for det. Det var så lett å snuble i dem når man gikk forbi i mørket. Men huset stod trygt på dem. Og så kommer det at den som tror på ham,

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, vel møtt dere i Jesu navn. Og da var det kjekt det skulle komme her, selv om jeg fikk meg en litt stygge velkomst. Det var noen som sa at jeg så ut som jeg hadde sluttet med sau. Og da var at bulken på magen tydeligvis hadde vokset litt grann. Jeg forstår ikke dette her. Jeg bare prøver å helle skinnet stram, sier jeg. Så da skulle være greit. Ja, jeg sleger da. Det vi ikke til nektar, kanskje. Ja. Det har vært spennende å skulle komme her igjen. Det er noen leker som jeg har sitt, for å si. Men det som mest spennende er vi skal ha med Gud å gjøre. Det er jo det som er når vi hører Guds ord, at det ikke bare noe med høyre, men han selv er nær og kjenner til oss. Og så ber vi om da at han må finne en åpen dør hos oss. Det er en avgjørende stund i livet vårt når Gud kommer. Og nå har det nått hent litt alt og frem, og nå vet jeg ikke å auksjonere opp på forhånd hva det blir via det, men jeg har hatt en tanke om at jeg skulle prøve å stoppe for noe som hadde med påsken å gjøre. Det veldige som hendte på korset, og det Jesus gjorde. Og da har det kommet en tanke til meg at jeg skulle prøve å stoppe for de ord som Jesus talte på korset. Han hang der i 6 timer, og på den tiden så vet vi bare om at han talte 7 ganger. Men i dag ligger det uendelig mye. Og så har jeg tenkt kanskje at vi skulle prøve å stoppe litt for det, når vi er samlet. Vi skal lese i kveld fra Lukas, og fra 23. kapitlet, men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, du har hørt hva vi har sunget og bedt. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg. Vi ber om din hellige ånd, og jeg ber om at du vil ta deg av alt fra begynnelsen til slutt, og la det bli sånn som du har tenkt. Og vi ber deg, Jesus, om at ingen av oss måtte oppleve at du døde for oss forgjeves. Amen. Vi leser nå fra Lukas 23, og da skal vi lese fra vers 32 i Jesu navn. To andre, to brottsmenn, vart overførde bort sammen med han for å late livet. Og de kom til den staden som var kallet Hovedskallen. Der krossfeste de han og brottsmennene. Den ene på høyre siden hans, og den andre på venstre siden. Men Jesus sa, tilgiv deg, far, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte klær hans mellom seg og kastet lodd om deg. Folket sto og så på, mens rådsherrene spottet han og sa, andre har han frelst. La han nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Soldaterne gjorde også narr av han. De kom bortåt og ga han eddik. Og de sa, er du kong over jødene, så frelse deg selv. Det var også et innskrift over han. Dette er kongen over jødene. En av brottsmennene som hang der spottet han og sa, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og irettesatte han og sa, Har du ikke engang aget for Gud, du som er under sammedommen? Og vi gjør det med rette, for vi får bare det vi fortjener for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe gale. Og han sa, Jesus, kom jeg i hug når du kommer i ditt rike. Og han sa til han, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var nå kring den sjette timen. Og det kom mørke over hele landet alt til den niende timen. Sola mørkna, og forregn i tempelet revna midt etter. Og Jesus ropa med høy røst og sa, Far, i dine hender lever min ånd. Og da han har sagt dette, ånda han ut. Amen. For det første så er det slik at det er fort å lese dette som står om Jesus. Og jeg tror at vi skal være litt forsiktige med å lese det uten å tenke gjennom hva vi leser. Jeg nevnte, jeg tror det var på lura, at jeg nevnte at Rosenius hadde et bilde, eller en byst i huset sitt, av Jesus med tornekrona på. Men over det bildet hengte han en gardin. For han ville ikke vende seg til å se Jesus med tornekrona uten å tenke. Men når han ville ha i hellig stund eller vise noen til vennene sine noe, så tok han gardinen bort. Så de kunne se Jesus med tornekrona. Og det er noe i dag, må vi ikke ta lett på når vi leser. Og nå vet vi at Jesus var korsfestet. Og det var jo den tids beste dødsmåte som de visste om. Derfor var det aldri brukt på romerske borgere, for eksempel. Det var slavene og det verste avskummet de brukte den metoden på. Og de brukte den nettopp fordi den var så forferdelig pinefull. Vi vet om Jesus at han var spikret fast. Det gjorde de mens de lå med på. Både med vei. Noen gang hadde de noe de sa på en pel som satt ut nærmest mellom beina, så de var festet på. I så fall kunne de bli hengende veldig lenge. Det er lite sannsynlig at Jesus hadde det, og det er en grunn som jeg skal nevne. Så sannsynligvis var Jesus bare festet med bolter i hendene og i føttene, og føttene var krøft opp så knene var omtrent 90 grader. Og så var begge føttene i sammen, og en bolt inn i nede. Og da vet man at for å kunne henge sånn i hele tatt og kunne få luft, en blir jo etter hvert feberkrampe, lammelse, åndedrettsproblem, og på grunn av blodtapet, så pinen som fører blod opp til hovedet, så er det en forferdelig hovedverk, og etter hvert også en forferdelig tørste. Jeg skal gå litt inn på det kanskje senere. Men for å i hele tatt få luft, så måtte de hjelpe til med beina sine. Så de måtte skrua opp. Og så klarte de ikke mer, og så seg de ned. Og så måtte de skrua igjen. Og så hang de og pintes time etter time. Men vet, når de ble redde for at røverne så dør ikke så fort som Jesus, for at det skulle gå fort, så står det at de knuste beina på dem. Med spydskaft eller med klubba, så tok de leggene og knakk dem. Og da kunne de ikke lenger løfte seg, og døde på barbarisk vis øyeblikkelig. På den tiden som Jesus kom på korset, så er det tre timers perioder. Antagelig var han korsfest sånn cirka i 9-10 om dagen. Det var vanskelig å si helt nøyaktig, for de hadde ikke klokka, men de tok det på solo og delte dagen opp i 12 timer. Og de timene var kortere om vinteren enn om sommeren, for det var ifra det var lyst til det var mørkt. Men Jesus hadde først 3 timer, der han snabbt med folk lite grann när de har sett han och det var allmänligt så det var. Och så vet man att det var 3 timmar där det varit mörkt över hela landet. Och vad Jesus upplevde i den timmen, det är det för oss, det klarar vi inte att tänka in i en gång. Men jag vet med att i den 3 timmar det var mörkt på Golgata, då får Jesus smaka den heliga förtappelsen. Och så dör han efter 6 timmar. I de första 3 timmarna så har han talat 3 gånger. Han ber för att Jesus blir fast. Han tar sig av Mosi och han ger evigt liv till en rövar. I de 3 sista timmarna har han talat 4 gånger. Och det är för det första hans andliga nödrop och hans lägenliga nödrop. Första, min Gud, varför har du förlatt mig? Och så var det där lägenliga nödropet eget först. Ifrån den djupaste kvar lägenligt. Där tog hon också upp och muttade. Så vet ni Jesus har sagt till slut. De mest kända och prioriterande ord som jag kunde tänka. Det är fullbragt. Och så har han talat ännu en gång. Efter Lukas, i dina händer ger vi mig ånd. Och så dör. Det är de 20 år. Och nu har jag tänkt att jag ikväll skulle prova att köra lite grann på det första. I där vi spikrar Jesus fast i korset. En grå hammar läggt korset på ner. Och så är det med så ber Jesus en bön. En enaste bön. Och den bönen är: Fader, förlåt dig, för ni vet inte vad det är. Det är en gripande att tänka på. När han skulle in i detta förfärliga så kunde du tänka: må du vara med mig Gud. Må du lindra dig för mig Gud. Men då, han ber inte för sig själv. Men det var något som låg en tungt på hjärta i det ögonblicket. Förlåt dig. Det ska du tänka på. För där får du köra djupt in i Jesus sitt hjärta. Ni vet inte vad det är. Först har jag tänkt lite på dessa rövarna. För att ni vet inte vad det är. Då ska inte du tänka helt utvartes på. Väl, ni visste inte att han var Gud. Den honom som hade gitt i livet och hade deras livsånd i Sihon. Det var han de spikrade fast. Han de en gång ska möta på den yttersta dag. Det var han. Där visste de inte. Men de visste ganska mycket. För det första så var det alltså Pilatus i de soldaterna. Och de visste att Pilatus hade dömt han oskyldig 2 gånger. Där visste de. Så de vet att detta är en oskyldig man. Så på grund av missunnelse och andra ting är övergick till oskyldig död. Där visste soldaterna. Och likaväl så står det om de att de var med när Jesus var i Pilatus i bort och samlade sig runt han för riktigt att pina han och spotta han. De trädde i tornekronan över huvudet på han och klär av honom och hänger purpurkapp på. Och så står det att de slår han i huvudet med röjt. Och så står det att de spytte på han. Häsligt. Och så fann de glädje och tidtrötte i och pina ett människa de visste var oskyldig. Kan du tänka vad som bor i folk? Att de kunde göra så? Finna glädje i och pina ett människa. Och därför har de inte lagt något i myllor och de svickrar fast. Akkurat samma inställning och pröva att göra det bäst möjligt för han. Och när det gäller hästarna upp så står det att soldaterna avgjorde narravan.
2: Är det så du i människor som gäller tillfredsställelse måste ha en sådan förfärdlig ont? Men så är det. Och det visar sig inte minst i sådana röffe sammanhängar så det är soldaterna som vuxit upp i, så får det fram det värsta i människan. Så de kan fryda sig över att se någon har ont. Nu är det så säkert att du kan tänka att det är så helt anslöjs. Kan tro till det som ger att det våldsfilmer säljer så gott? Hvorfor må det være, er det noe som dreg i det voldelige på så mange mennesker? Det er noe av det samme. Det dreg på oss å se noen har vondt. Nå er det spelet, jeg klarer det. Men likevel er det noe som dreg. Det skulle jo være avskyldig for alle normale mennesker. Men det er det ikke. Och slik är det något förfärdligt i människa, så du ska gå lite tillbaka och se till, så har jag tänkt på det. Det är någon episod som jag har gått lust till glömma i livet. Där jag har varit med på och frida mig över att det är någon andra ont. Jag huskar mig drev med någon på skolvägen. Nu tror du inte jag kan kallas för att vara en mobbar i allmänna mening. Men jag har varit med på något som helst till glömma. Det var noen jeg ikke var greit med. Og det hendte med søsken nå. Og så har vi hatt hun hjemme, da med noen, og med to, en halv og en heil, skulle jeg si. Og den halve er den vanlig borde kolje, den innen ser ut som en liten isbjørn. Men når vi hadde hun oppgjøret, så var det alltid min, for jeg har vært glad i hundene. Og det er sant. Jeg har alltid vært glad i hundene, like hundene. Jeg ikke så begeistret på katter, men lite av det gjør noe lønner, men ikke så begeistret. Ja, men, og den hunden hadde voldsomt mye, han var så glad når jeg kom. Veldig glad når jeg kom. Men likevel, så hendte det at det var styrmann. Det gjorde det. Og så gikk det så godt å se hvor glad han var når han ble livet på han. Att det prövde det flera gånger och vara lite styrman. Och så kör på glanvattnet för att bli han. Och så tänkte jag på, vad var det som gjorde det så käckt att vara styrd med en bond som var så trofast? En av de helt trofaste av det. Ja. Och så har jag inte spratt, vad är det i människor som finner tillfredsställelse i att andra har ont? Och jag har några söster så jag räknar med mycket grejer som är. Men jag hörde om Oeina. Hon hade drevet med minsta söster och sagt att det är ett land med att det är ingen som är glad i dig. Och så äter på sau med bära tugga. Och så gjorde hon en gång till. För hon syns det var så käckt när hon var glad igen och fick höra att det inte var sant. Men det var något där. Ska finna det hos många människor. En tillfredsställelse i att köra andra råd. Det är inte så lätt att snacka om för en pröv att få trängarna. Och tillsvarande så kan det hända att det är någon som känner när någon upplever något gott. Jag kan huska någon gång i klassrummet där det har hänt elever som har fått skryt. Och så syns det att det var ont att de fick skryt. För jag syns nu jag kunde ha något skryt av. Lite vondt att andra får uppleva något gott. Och så kan det stå ut i missunnelse. Istället för att glädja sig över när det går gott för någon andra, så ligger det i oss något som det smakar inte. Vet du vad det är för något? Det är djävulskap.

0: gjort. Alle de uendelige egoistiske rundene rundt seg selv. Og ikke bare når han var i fritiden, men enda til så forkynner, så kunne det hende at han søkte så mye til deg. Og så var han med og spikret Jesus til korset. Bedre var det ikke. Nå er han vel bred. Hvordan Jesus? Nå skal han la seg pina til døden. Og nå skal han framfor Gud og smake den evige fortapelse. Det var ingen som kunne ta Jesus egentlig. Husker du når de kom og skulle hente han i Getsemane? Og Jesus sier bare et ord. Og så dette de det gjorde. Det kunne de ikke ta. Hvis han ikke ville. Han måtte nærmest legge seg i deres hende. Men han hadde lovt Gud. Jeg skal gå. Det var jo en kamp i Getsemane. Fader, er det mulig for deg, så lar jeg gå meg forbi. Den er forferdelig som dette. Og jeg kan også tenke meg da at englene var klare. Nå teker Faderen og nemmer. Aldri skal min elskede son få bli plaget sånn. Det er nok den har tålt den nere. Aldri. Men igjen stenger Faderen. Nei, Jesus, jeg kan ikke la deg slippe, for da må jeg sende alle disse synderne til fortapelsen. Og da vil jeg ikke. Nå må du gå. Og så går han. Og så går han til korset. Og så lar han seg spikre fast og gir seg selv til offer for alle mennesker. Men når Jesus sånn står frem som øversteprest, der han skal offre for alle sitt eget liv, så følger det en bønn med offeret. Og bønnen er, Fader, forlat deg. Når jeg nå går i døden, når jeg nå skal pines og smake din vrede, så det er en ting du må gjøre meg. Syndenes forlatelse for alle de stakkarene, så sender meg til korset. Forlat deg. De må gå fri. Så ta meg da. Men forlat deg. De må gå fri. Der var Jesus i hjertesak. Han ba fram syndenes forlatelse for alle som sender han til korset. Og fra da av ligger syndenes forlatelse ferdig for alle mennesker. Jesus har kjøpt av det dere. Det som sender han dere. Han gjorde det. Fader, forlat deg. Kan du se noe i Jesus sitt hjerte? Ikke spar meg, men spar deg. Så glömde han seg, og så husker han oss. Og så står han ved det, han sa i Getsemane, er det meg du leter etter, så la disse gå. Og så stiller han seg framfor hele slekten, og så sier, ta meg, og forlat deg. Og Jesus blir bønder. Faderen kan ikke lukke sitt hjerte. Og så vinner Jesus syndenes forlatelse for alle mennesker. Om vi får del i det, da vil det opp om de kjente omvendelse. Men det ligger der, og Jesus har vunnet det til dem, og det er ferdig. Det synes jeg ikke er stort å tenke på. Skal jeg inn i Golgata og se på hva som skjedde? Hva var det du ville, Jesus, når du kunne offre det sånn? Forlat deg. Jeg vil deg skal gå fri. Jeg vil møte deg på dommens dag og skal si, kom hit over signa og avrike. Kom! Jeg vil ikke si, gå bort til forbannet til den evige eld. Jeg skal kjøpe deg fri. Og så gir han livet til løse deg. Er ikke det godt å tenke på? Må det senke dere inn i det barnet i Jesus i frelse til. Och det var inte för några snille folk, nej. Det var någon råskiv som jag snabbt upp. Det var bland de värsta på denna jord. Och så bär Jesus han för det. Men stod det till något här, för de vet inte vad de gör. Jo, det står det. Där vårt anom kommer i en ställning så Jesu offer inte kan hjälpa mig. Nu visste de ju gott vad de gjorde, kapinna han går och sånt, men de var inte, de hade inte det fulla lys. Och det hade inte människorna, för mig var bedratta av Satan och fang av han och farmd av han. Men ändå är det inte för sent att bli bärgat. Om du har fått djävulskapen innan vårsen, luta Satan och blivit i hans makt, så känner lyset till världen, frälsen och Guds ord blir förkynt. Och sannheten går upp för ditt hjärta. Sån är det. Då är det säkert att när du får lys över saken, då må du böja dig. När du visar dig i synd, då vet du det. När du visar dig frälsens väg, så du ser att detta är det enaste som kan rädda mig. Och du fortsatt blir borte, så får vår synd och över i en annan fas. Och då kan du komma i den ställning förlatelsen inte kan nå det. För då är inte synd och länge mänskligt blir bedrag, men då är synd på många mått att bli djävels med åkna ögon. För du vet vad som är sant och du står sannheten emot. Därför finns det en förhärdelse mot Gud så icke nåden kan verka ifrån. Hvis du känner den förhärdelsen så kan icke nåden verka. För du vet vad som är sant. Och Gud kom med sanden till ditt hjärta där han visste dig att du var en syndig människa. Och där han visste dig sin stora frälsning Jesus. Och där han invade dig och sa: det nåde för dig, väl om till mig för egen lösning. Men då står han emot och fortsätter med det. Då blir synden till slut djävulsk i egentlig mening. Och djävulen kan inte bli frälst. Och det är så fortsätt att höra på djävulen efter de blivit upplysta av Guds ord. De kan en gång ta havna i lag med djävulen i evighet. För då är synden verkligen blivit sån. För de vet vad de gör. De står emot där de vet det sant och rätt. Och fortsätter med det. Inte förhärdelse. Så det ligger något i det uttrycket som vi ska frukta. Gud ger att de inte står emot när Jesus allt är med. Och han talar inte för att du ska gå för takt. Men han talar för dig, du ska få synd och dig förlatt. Han har vunnit det. Och nu vill han ha dig inte uppgärd. Där du får komma och bekänna för han. Jag är bara ett enligt syndigt människa. Men du säger då, syndas förlattelse till mig. Jag har så brug för dig, Jesus. Det är mig synden av dig. Ja. Känna vad Gud vill. Och hvis Guds ånd först har upplyst dig och du fortsätter att stå han emot, så kommer du i en ställning till slut där det inte är något som kan verka dig. Trots Jesu bön så går du för det. Inte för det du var med där i utgångspunkten, men du trossar hans gode vilje när han åpenbarte sannheten för dig och kallade dig till nåden. Och därför hade jag lust att säga det också när jag först var inne på det. Förlåtelsen är köpt för alla människor. Men när Gud kommer och förkynner det till dig, då menar han allvar. Evangeliet är inte ett leketöj. Så du kan höra uten å bry deg om det. Han vil ha deg nå. Og hans hjerte brenner akkurat på samme måten. De som sendte meg til Golgata, de vil jeg ha forlatelse for. Og den samme kjærligheten så fikk han til å gå til Golgata, den brenner enda når han kaller på synderne. Og derfor står det, det gleder i himmelen når en eneste synder vender om. Ja, det ikke sånn at du til nød, kjære Herre Jesus, kan du og vil du? Ja, var det uvillig han var, når lenge før du spor etter ham, så kjøpte han syndens forlatelse til deg, når du sendte ham på kors som var med og stikker ham fast. Da fant han at, kan du ikke forstå hva han vil? Han vil så gjerne få gjøre det. Om syndene dykker er så purpur, skal det bli kvite så snø kommet opp igjen. Om de røde så skal det være, skal de være som en kvist ut. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Og du store Gud, at han er sånn. Og jeg synes det er så godt å få høre deg igjen, at Jesus er sånn. Sånn er hans hjerte mot deg som har syndet. Ikke sånn at jeg nå må du endelig dømme deg Gud. Men ta meg og la deg gå fri. Og samme hjertelag har han ennå. Dette er det jeg lyst til å minne om i dag. Når det er oss det gjelder, jeg og du må også med, og så skal vi få lov å være innrekna i det som Jesus ba for. Nå har Jesus offret sitt liv, og han har følt bønn og framfor Faderen. Når du nå får mitt legeme, så er blodigt offer. Syndens forlatelse til deg. Og så får han det, og så venter han nå med syndens forlatelse. Sånn at det er et par eneste menneske som i sin nød vender seg til Jesus, så er det noen armer der som tar imot, mens han enda var langt borte, står det, så fikk Faderen se han. Og han sprang imot han, og tog rundt han. Ja, mens han enda lukta sin svin. Ja. Sånn er Jesus enda. Og du store Gud. For meg, for meg. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg, for du gikk den tunge veien, og kjøpte syndens forlatelse til hele verden. Jesus, du ba for deg som spikret deg fast. Og takk for deg for å være med i bønn. Jesus, du ba for brottsmenn. Du trådde i syndere sin plass, og så tok Gud og straffet deg, og så skal jeg få gå fri. Jesus, takk for det var for alle, men det var for meg. Og la aldri noensinne korsets tre med gå av minne, som det frelsens første var. Mella kors og døde smerte, tale og rop i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Så har jeg lyst til å be Jesus om at ingen må høre om deg og likevel bli borte i sin synd og fortsette å spotte sånn som røverne, sånn som soldaterne gjorde. Herre Jesus, må du få oss alle så vi kan være blant deg som du fikk vinne med ditt blod. Din smertes lønn. Fortapt til syndene som du har fått begge. Amen.
1: Jeg skal få ett ord til med dere. Jeg må behøye her, nødvendig.
0: Og da er det ordet, du har bare trøttet meg med dine synder, og brutt meg med dine misgjerninger. Og da skal du ikke bare tenke på livet som har vært utgjørende, men da skal du først og fremst tenke på Golgata. Og hvor du trøtte han. Og hvor tungt det var for han. Men sier jo kan han aldri mer bli trøtt av deg. Og så står det, du har bare trøtt han med dine synder og brytt han med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter din missgärningar för min skull. Och synderna dina kommer icke mig i Gud. Hör det i Jesu namn.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg skal prøve å lese ifra det siste kapittelet i vår bibel lite grann i kveld. Her når vi skal se litt på et vers i den neste siste av. Men før vi leser så vil vi vende oss til Gud i bønn. Kjære Herre Jesus, nå har vi den ene bønnen til deg, at du vil stelle med oss sånn at du får din vei med oss i livet og i evigheten. Ta deg av dette møtet nå, Herre Jesus, og da skal jeg si at du kan få tale. Vi legger deg i dine hender og ber om det under at du kan nå inn til oss. Amen. Jeg skal lese ifra vers 12 i Johannes åpenbaring kapittel 22 og til og med vers 17. I Jesu navn. Sjå, jeg kjem snart, og min lønn med meg, for å gi hver og en att etter som gjerningene hans Jeg alfa og omega, den første og den siste, opphavet og enden. Seler de som tvetter kjortlene sine, så de må få rett til livsens tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utanfor hundene og trollmennene, og de som driver hor, og drapsmennene, og avgudsdyrkarane, og hver den som elsker å tale løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dykke kjørkelyene. Jeg Davids rotrenning og ett, den klare morgonstjerna. Ånden og brura sier, kom. Og den som hører det, han sier, kom. Og den som tørster, han kommer, og den som vil, han tar livsens vatten ufortjent. Amen. Johannes åpenbaring har ofte fått et navn, eller vært brukt et navn på, som heter Bibelens ikona. Og det er jo sånn at hvor du ellers hadde sluttet Bibelen, hvis ikke Johannes åpenbaring var med, så hadde jeg grunn sluttet på jorden. Men i Johannes åpenbaring så blir vi løftet opp og får se inn i fremtiden. Vi får se hva som skal hende på jord, de siste svære slag og kampene mot Gud og hans rike. Vi får se dommen, og så får vi se inn i evigheten, hvordan det blir. Vi får se de som er evig lukkelige hjemme hos Jesus. Der ikke døden skal være mer, og ikke skrik og ikke pinsla, ingenting vondt. Og så får vi også se et glimt inn i utenfor, da de gret og skjert henne. Så der slutter vi helt inn i evigheten. Og det er veldig viktig for oss å lese dette, for dette kommer til å bli sånn. Sånn kommer vi til å oppleve det. Og når Jesus har vist oss inn i evigheten hvordan det blir, så kommer disse avslutningsordene ifra Jesus. Det er noe til det siste han vil si. Neste gang han skal la sin røyst høre, så kommer han i sky. Da skal vi høre han. Så det ligger en voldsom vekt i det vi leser. Det er så Jesus så inderlig vil legge oss på hjertet når han har gitt oss sitt ord. Så kommer dette til slutt. Og det første han da sier her i det som vi leser, «Sjå, jeg kommer snart». Jesus vil at du skal tenke på at hans gjenkomst er nær. En liten stund, så kommer han. Ja, du skal ikke gå og legge deg uten du gjør opp med deg selv, at dette kan være min siste natt. Og du skal ikke gå til en dag uten at du tenkte dette er kanskje min siste. Sånn skal vi leve. Det var en som hadde et uvanlig frist og godt budskap en forkynner. Og en gang fikk de se litt inn i hemmeligheten. Han fikk si da, han gikk ikke og la seg en eneste dag uten han snakket med Jesus og sa, «Ja, kommer du i natt, Jesus, så er du velkommen. Du skal finne meg i din egen rettferdighet.» Og han gikk ikke på arbeid en dag uten han sa, «Kommer du i dag, Jesus, så skal du finne meg i din egen frelse.» Så han levde han. «Se, jeg kommer snart.» Og hvor viktig det er å ikke la seg så forstyrre med alt så at du glemmer hva som er hovedsaken. Snart kommer Jesus. Og han er, står da om, den første og den siste. Det er Jesus er årsaken til du er begynt å leve. Det var han Gud skapte ved. Han var den første. Og han skal også være den siste. Han skal ha det siste ordet i alle mennesker sitt liv. Jesus. Og hvor viktig det er å huske det. Du kommer ikke utenom Jesus. Han skal ha det siste ordet i ditt liv også. Hvem du er. Og derfor er det også et voldsomt alvor. Når Jesus kommer, så sier han, «Jeg har min lønn med meg, og vil gi hver igjen ettersom hans gjerninger.» Når Jesus kommer, så skal han helle dom. Det sier skriften tydelig. Og den dommen skal stå i inderlig forhold til ditt virkelige liv. Etter dine gjerninger. Er det en del som stusser på at det står det? For vi hører jo, det er jo nåde, ikke sant? Hvorfor står det at han skal dømme etter gjerningene? Er ikke det litt rart? Jo, men han skal da. Like sikkert så frelsen er av nåde, så skal Jesus dømme etter gjerningene. Når du kommer fram for dommen, skal du nemlig ikke få utlevert et ark der du skal krysse av lutheraner. Eller du skal krysse av personlig kristen. Eller du skal komme med et ord liksom som skal åpne himmelporten for deg, et nøkkelord. Det har jo vært mange sånne, og noen ganger har den fått fram voldsomt oppbyggelig da, så det har vært godt. Men når du skal fram til Gud, så skal det avgjøres om du er et Guds barn. Og da skal det kalles fram vittne som skal fortelle deg, helt sikkert. Og de vittne som skal fortelle hvem du virkelig er, det er gjerningene dine. Livet ditt. Livet ditt vil helt sikkert fortelle ditt sanne forhold til Gud. Jeg skal bruke et enkelt bilde av Bibelen 2. Det første bildet er at det hvordan vet du at månen står i sollyset? Ja, det kan du si ganske sikkert, om du ikke ser solo. Når månen lyser, da vet du at den står i sollyset. Du er helt sikkert. Du er ikke i tvil. På samme måten skal Gud dømme etter gjerningene. Ja, men månen lyser jo ikke selv. Nei, lyset kom ifra solo. Men så sikkert at han var i solo, så reflekterte han lysstrålene. Og sånn er det. Hvis du lever i samfunn med Jesus, så viser det i livet ditt. Det er umulig å komme i samfunn med Jesus uten at det er forfølget i livet. Og derfor vil Gud få fram ditt virkelige liv, så kommer det seg helt sikkert om du levde med Jesus eller ikke. Og derfor bruker skriften et annet bilde. Den snakker om på fruktene skal treet kjennes. Ja, Hvis jeg finner äpple på et tre, så jeg helt sikker på at det ikke plommetre. Og hvis jeg finner gode äpple, så jeg sikker... Vi hadde noen hjemme på Samnøy. Der vokste ville äppletrene i noen rivende bratte stråninger. Men de var sure, det skal jeg lov av dere. Det var forskrekkelig å få inn og få tenna. Du fikk de ut et rimelig fort. Det var noe surt. Du kan teste hva slags tre det på frukter. Er det et godt tre? Ja, hvis det er god frukt. Men det var ikke frukt, og så gjorde treet godt. Men det viste at det var godt. Det er ikke gjerningene som gjør det til en kristen. Det er nåden da. Men gjerningene viser om du er en kristen. Det får nemlig noe følge når Jesus kommer inn i hjertet. Han begynner å bære frukt i livet ditt. Og den frukt du skal gå ut av frem som vitnesbyrd om at du er en kristen. Mangler du da dette her, så er det en grunn til det. Du lever ikke sammen med Jesus. Det hjelper ikke om du kaller deg en kristen. Hvis livet viser at du lever ikke sammen med Jesus, dårlig frukt, så blir du vist bort. Det er et veldig alvor, og derfor må jeg spørre meg, viser livet mitt at jeg lever med Jesus? Er jeg virkelig en sann kristen? Eller er det bare noe jeg kaller meg selv? Ja, det hadde vært viktig å spørre. Og da skal vi spørre. Hvordan er gjerningene mine? Og da er det ikke bare et og annet du kan henge utenpå. Men det som strømmer frem ifra livet mitt. Vittner det om at jeg lever med Jesus? Eller vittner det om at jeg lever bort ifra Jesus? Det er spørsmålet. Og nå har ikke vi alltid noe sikkert øye, for vi blir bedrett og mennesker prøver å gjøre seg til. Jeg kunne jo spilt kristen, for jeg har gått i lag med de kristne hele livet. Så jeg vet hvordan de kristne skal snakke, og jeg vet hvordan de skal se ut. Men det er bare det at det må jeg etterligne, så ikke det er det samme som frukt. For frukt å vekse frem, da kommer jeg med til å se ut som et juletre. Og juletre kan ha mange slags frukter på, så skal jeg si dere. Men det har ikke vokset frem. Det er bare påheng. Og påheng til ting det duger ikke. Det er det som vekser frem fordi du enten lever med Gud, eller du lever uten Gud. Nå er det slik i skriften at det, Bibelen sier ikke bare hvem som kommer til himmelen, men den sier også hvem som går fortapt. Helt tydelig. Tenk det står at det Bibelen sier hvem som går fortapt. Og nå står det her om hvem som var utenfor. Det er jo et forferdelig alvor å tenke på evigheten. Hvis noen av dere skulle få anledning til å tale til deg som gikk fortapt, hva ville du sagt når du skulle tale til dem på dommens dag? Ville du sagt at det må ikke være redd? Kunne ikke sagt det? Du kunne ikke sagt i et eneste trøstens ord, for det var ikke mer trøst. Du kunne heller ikke sagt, det går snart over, det blir bedre. Nei, det blir aldri bedre. Og evighet, hvor du er lang. Har du tenkt på hva det vil si med evigheten, folk? Tenk på hva det vil si å være evighet under Guds dom. Ingen kalender som forteller at det snart er vår. Ingen klokka som går. Jeg bare vet. Uendeligt. Det tar aldri slutt. Aldri. Ja, men ingen til oss må havne i den stillingen. Det er jo derfor vi har møte på Trygge. Først og fremst. At ingen av oss må havne i den stillingen. Hvis vi hadde bladet over til kapittel 21, der står det jo først noen herlige vers om hvordan det blir på den nye jord, når Gud skal gjøre alle ting nye. Og jeg var så glad i det verset, for jeg var ganske liten. Det var noe av det første jeg leste, når jeg fikk Bibels 8-åring, da bladde jeg opp og begynte å lese. Der. Og der har alltid stått i meg. Der må du være med, Øyvind.
2: Det är det viktigaste. Där må jag få vara med. Jag får gå så där vila ellers i livet. Jag har nog haft mina planer, jag kan det förstå. Men där må jag vara med. Men så står det i vers 8. Men de räddhuga och vantruande och vanheilage och mordarane och horkarane och trollmännen och avgudstyrkarane och alla lögnarane, deira del skall vara i sjön som bränn med eld och svavel. Det är den andra döden. Här säger skriften klart kin så havna utanför. Och jag tänkte att vi kanske skulle ta lite grann tid och se på dessa oro. De räddhugas begynner de med. Jag vet inte vad det står på bokmål. Jag läser nu på nynorsk. Det är ju grundtexten, inte sant? Ja. Räddhuga. Nu står det mycket i Johannes uppenbaring om trängsle och förföljelse. Och det står om denna väldiga härskan som ska komma i ändetio, så förlangar att alla ska följa han. Så är det någon som nog tror det var rätt där med Jesus. Men de törte aldrig följa han. De blev bort ifrån Jesus för de var rädda. Det kan vara någon här också, har det sånt. Du vet du borde bli ett Guds barn, men du tör inte för vännerna dina. Det är farligt att vara bland de rädda, hvis den rädslan får dig att hålla dig bort ifrån Jesus. Då havnar du i förtappelsen. Men hos Jesus är det hjälp att få för dig rädda. Det ska jag fortälla. Men hvis du helt är bort ifrån Jesus, det blir många som sviktar och fallt hemma hos Gud. För det fick inte hålla dig borta, inte Peter heller. Ändå han stod utanför och förnäktade att han kände. Men han blev inte värande bort ifrån Jesus. Blir du värande bort ifrån Jesus, så före där dig i förtappelsen. Utanför är de räddhuga. Och vad säger verkligen ett människa så häller sig bort i släk? Det betyder inte så mycket vad Gud säger. Det så betyder något vad människa säger. I verkligheten är det en form för avgudstyrkelse. Det är människorna som betyder mest. Det kan människorna mena som betyder mest. Nej, Gud, det betyder inte så mycket. Därför säger Gud en ting. Frykt inte dig som kan slå läge mig ihjäl och inte kan göra mig. Jag ska syna dock och kinder ska frykta. Frykt han som makt är både dräpa både själ och läge mig i helvete. Jag säger dock, han ska det frykta. Det är bara en ting du tränger vara verkligen rädd för. Och det är för Gud emot dig. Får du Gud emot dig, då är det ingenting som kan berga dig. Men om du fick hela världen emot dig och djävulen med, så var du i ingen fara, visst Gud var för dig. Ingen kunde röra dig en gång utan han ville. Och hur gott det är att höra Herren till. Utanför är de räddhuga, står det. Och så står det vidare, de vantruande. Vantro är ju egentligen alla syndes i morda. Det är att den i verkligheten förkastar Jesus. Det är inte det samma som är i tvil. Det kan vara många som tvila. Men tvilan är välkommen till Jesus. Men förkastar du Jesus och oro om han, så är du evigt förtappt. För det är det enaste räddningstauet ifrån Gud. Och det kastar ut det alla och stärkt nog för alla.
1: Og nå er det slik at det er sagt det er to måter å tro på. Jeg kunne nesten hatt lyst til å tatt med det også. Her har vi en ledning.

da går det ikke an å holde fast med hat i hjertet og samtidig være en kristen. Det går ikke an å leve i fiendskap med sine medmennesker og samtidig være en kristen. Det går ikke an. Og derfor går det an å prøve seg på det. Har Guds ord forført meg i rett forhold til mine medmennesker? Nå er det noen som kan kjenne både på ett og hit av all slags styggedom, for det har vi i oss. Og det skal jeg komme tilbake på. Det er rensing for alt hos Jesus. Men vil en holde fast ved synden og ikke snu den ryggen eller bekjenne den for Gud, så fører det meg i fortapelsen utenfor morderne. Og det samme står her i konkrete synd i forhold til budene det står om horkarene. Nå er det jo slik at Gud har lagt menneskene til mann og kvinne. Og hadde ikke det vært syndefall på jorden, så tror jeg alle hadde vært gift. Jeg tror ikke. Så var voksne. Og rundt ekteskapet med mann og kvinne, der har Gud sett et gjere. De to hører sammen og skal være trofaste mot hverandre i gode og vonde dager. Og da å gå over dette gjerdet, enten ut av sitt ekteskap for å ha lyst til noen andre, eller flørte med noen andre, eller da å være hard med sin egen ektefelle, det er jo ekteskapsbrudd. Eller da å ha lyst til en annen sin ektefelle, det er jo ekteskapsbrudd. Der har Gud sett en grense rundt. Og det går ikke an å leve i strid med Guds ord og samtidig være en kristen. Men så er det sånn at det utenfor ekteskapet så har Gud sett en skillelinje mellom mann og kvinne. Der skal mann og kvinne ha en hellig skillelinje mellom seg, så en ikke skal tre over. Og da å tre over den skillelinjen, da er også ekteskapsbrudd eller hor. Og nå er det slik at det, å holde fast med synd, det fører altså mennesket i fortapelsen. Utenfor er horkarene. De som bryter Guds bud og lever i strid med Guds bud, de er utenfor, står det her. Og nå kan det skje at den går over med at den lever sammen utenfor ekteskapet. Det å leve sammen uten å være gift, det fører et menneske under Guds dom. Nå finnes det tilgivelse for alt for den som omvender seg til Jesus. Men den som lever i strid med Guds bud, han er på vei mot fortapelsen. Men nå behøver det ikke bare skje i åpenlys handling. Det er sant nok at det finnes ikke kristne samboere. Det går ikke an å leve som samboer og være kristen. For da lever en i strid med Guds bud. Nå går det an for samboere å bli kristne, men da vil de ikke fortsette å leve som samboere. Det er umulig. Men det er ikke bare gjennom handling, åpenlys handling, men det kan skje med ord, ved usømmelig oppførsel. Ja, det kan enda til skje i tankene. Det å spille med et annet menneske i tankelivet som ikke er ditt, det er ekteskapsbrudd. Det er alvorlig nok. Og det å la seg underholde med sånne ting er også ekteskapsbrudd. Derfor går det ikke an for en kristen å ukritisk la seg underholde av dagens underholdningskultur og filmindustri uten en tar oppgjør med det i sitt hjerte. En trer over skillelinja. Og nå er det slik at
den første lyst i hjertet til et menneske som ikke er mitt, ville ført meg i fortapelsen. Men lykkelig er den som forvender seg til Jesus med sin synd, og denne, han får synd og si forlatt. Men da kan han ikke fortsette å si, jeg vil leve i dette. Han har fortsatt lyster av vonde, og må derfor stadig renses, men han kan aldri slutte fred med synd nå. Den som slutter fred med synd nå, er ingen kristen. Det er umulig da, å ha Guds hellige ånd i hjertet, og samtidig si, dette vil jeg ha. Men nå må ikke det misforstå meg. Det går godt an å være en kristen om kjenne til bøylighet etter all slags styggedom, for det gjør en kristen. Men han bekjenner det for Gud så synd, og snur ryggen til det. Han kan ikke fortsette. Så her står det om utenfor horkarene. Man drar bare horkarer, står det. Av trollmennene og avgudstyrkerne. Hva er avgudstyrker? Det er den som støtter seg på noe annet enn den levende Gud. Det er avgudstyrkere. Om det er min egen kristendom jeg støtter meg på, og mener jeg skal komme til himmelen fordi jeg er sånn og sånn, så er det en avgud. Jeg har lagt det fine kristenlivet som jeg mente jeg har, om til en avskyelig avgud. Og så støtter jeg meg og tror det skal komme inn, for jeg har levd så fint. Den som støtter seg til noe annet enn den sanne Gud, han går fortapt. For det er ingenting annet som holder en Gud. Den som støtter seg til sine medmennesker når det gjelder i virkeligheten. Den som støtter seg til Dan Eik, et eksempel på avgudstyrking, setter skriften fram, havesyke. Det syke er til å ha. Mer og mer, da livsinnholdet mitt blir det jeg har. Det er i virkeligheten avgudstyrking. For da er det noe annet som blir det viktige i livet mitt enn den levende Gud. Så havesyke, det er avgudstyrking. Og derfor er det så fort å bli avgudstyrket på så mange måter i vår velstandstid. Men nå er det sånn at jeg tror ikke det er noen som kan høre og lese dette utgjennom uten at en tenker, ja, men hvor skal det gå med meg? Hvor skal det gå med meg? Så er det for det første sånn at skriften sier, vi er alle skyldige. Alle. Men så stod det nok her i teksten, salig er den, sier Jesus. Hvem sier Jesus er lykkelig? Lykkelige menneske er den som vasker kjortlene sine, så han må få rette livsens tre. Det går an å bli ren ifra sine synder. Det er en plass der går an å bli ren ifra all synd. Lykkelige menneske som finner den plassen i livet. Jeg står i det 7. kapittel om det samme. Jeg står om de som står framfor Gud. De er helt rene. Hvite som snø, som vi har snakket om. Og så står det hvordan de er blitt da. De har vasket kjortlene sine i lammet sitt blod, står det. Lammet er Jesus da, som døde. Og når Jesus døde, så gjorde han opp for alle verdens synder. Hele verden sin dommedag var når Jesus døde. Da gjorde han opp for mine urene tanker. Da gjorde han opp for vantro mi. Da gjorde han opp for alle mine synder. Og så er det en innbydelse på denne jord til alle de urene. Kom til Jesus. Kom til det levende vattnet, eller livsens vatten, så det stod lenger ned i teksten. Og du får det for ingenting. Jesus har kjøpt renselse til alle mennesker. Og så innbys meg til Jesus. Alles var synda.
Lycklig dig människa som hör detta ord och tar emot det. Bli rensad för all synd. Där står, där som är vandrar i lyset, så liksom han är i lyset, då står det, då har vi samfund med varandra, och Jesu Kristi Guds söns blod rensar ifrån all synd. Tänk då. Helt ren för Gud. Och så är det en ting till, att när Jesus får rensa dig, så ger han en ting till, han flyttar in i livet ditt. Ja, gör han. Du får i födselsgåva hos Jesus när du blir född på ny. Du får den helige ånd. Så gör att du inte längre kan vara enig i detta med synd. Du kan inte längre säga att jag nog vill leva så jag vill i denna världen. Nej, det går inte. För Jesus har flyttat in. I staden för har du en ny trång i hjärta. Jesus, du ska äga livet mitt. Det är inte så att du är ren, men det kommer något nytt. En måne begynt att lysa, ser du, för han är kommit in i sollyset. Och då vittnar om att du är en kristen. Du ska komma till Jesus med dina synder. Du kan inte leva utan Jesus. Och du kan inte leva i någon synd. Du kan falla, och du kan falla grovt, och du kan falla tusen gånger. Men du kan inte sluta fram med synd, för det Jesus burar inne. Det har blivit något nytt. Ett vittnesbörd om att du har blivit omvänt till Gud. Du har blivit hans. Lycklig den som vaskar kjortlarna sina stålar. Så man må få rätt till livets trä. Och det har med ett våldsamt härligt exempel i den rövaren som står om på korset. Ja, han skulle ju vara utanför. Utanför var mordaren. Han hade varit med på lite kvart. Men där hänger Jesus och dör för rövaren också. Och i första ögonblick stackaren i sin nöd tar sin tillflykt till Jesus. Så han redde till att vara med till paradis. Idag ska du vara med mig i paradis. Som om han ingen synd hade gjort. Han var helt ren. Men i det samma så ser du att det blir ett nytt liv. Det var bara en enaste som vittnade om Jesus i god mening på korset. Och det var rövaren. Och många säger han hade nog visst inte något frukt. Jag ska säga han hade frukt. Jag tror inte det är många i denna världen som har hjälpt så många till Jesus och den rövaren. Men han tänkte inte att han skulle bära frukt. Han måtte bara bli bergad själv. Men med en gång han kom i samfund med Jesus så var det något nytt igen. Så han prövde ändå till att hjälpa kamraten sin och advara han. Så det blev något nytt. Kan du vara säker på. Men det var inte det han stöttade sig på. Han måtte stötta sig bara på Jesus. Jesus är det enaste jag har. Och det har hållit. Det har hållit. Salig är den som vaskar kläderna sina. Nu är det inte en som inte är inbeden här heller. Till rensing. Och därför stod det här nog här. Man har kommit till en avslutning. Jag har ju lovat att det skulle inte tala länge på det som möte. Och då har jag prövat att stå och löpa ut. Men i mot slutten där så står det ju först. Ånden och bror och säger kom. Och då är det så att i detta vers 17 där går två vägar. Den ena vägen upp emot han, där är brudgommen som väntar. För skriften brukar nämna det bildet. Jesus är brudgommen och de frälste är bruro. Nu är de blivit glada i varandra, men de är bara förlova ännu och snart ska det vara bryllet. Att vara Jesus in i denna världen, det är att vara i den flocken som heter de som är förlova. Trulova med Kristus bruden. Och i Israel var det så att de var förlova cirka ett år. Och i den tio så möttes de inte. Jag vet inte om det hade likt den måten. De möttes inte. Men de hörde samman. Bruro var till och med räknat till brudgommens släkt. Men de möttes inte. Var glada i varandra. Och så är det att vara en kristen. Han höjde Jesus till. Vi räknar att han släkt och har arv i himmelen. Men han ser han inte. Och så längtar han till den dagen hon ska mötas. Snart ska jag möta han. Och så är det över en kristen. Han längtar. Inte alltid han syns längtan är som ska. Men det är Jesus. När Jesus blir väckad för en kristen. Då är det mörkt för han. När han får se Jesus igen så blir han glad.
Og når han kommer vekk igjen, så det mørkt. For Jesus solo i en kristen sitt liv. Og nå gleder han seg til den dagen. Snart skal jeg få møte han. Se han som han er. Og så roper han, kom. Ånden og bror roper, kom. Et rop til Jesus. Kom snart og henta meg. Jeg må få være sammen med deg nå. Kom, Herre Jesus. Og den som hører det, han sier kom, og så roper det, kom ned på jord. Kom med ditt rike. Og så roper bruro her nede, og så svarer han, ja, jeg kjem snart. Nå kjem jeg snart. Men så går det et annet kom, så går ut igjen ifra, og det er da kommet, kom til den fullbrakte frelse, heter det i en sånn. Kom til det som er ferdig. Kom til frelsen. Den som er tøst, han kommer. Er det noen som tøst etter redning? Kom, sier Jesus. Og den som vil, han tar livsens vatten for ingenting. Her er noe som er gratis, folk. Livsens vatten, frelsen, det evige livet. Nå er du innbeden til å komme og få det for ingenting. Det er betalt. Og da venter. Og nå roper Jesus, kom til deg. Og hva sier du til deg? Er det meg du mener, Jesus? Jeg så synda, urein. Den som vil, han ta livsens vatten uforskyldt. For ingenting. Tenk at Jesus roper, kom på syndige mennesker i dag. I dag sier ikke han gå bort. Det står synda. Men han sier, kom. Og du skal bli kvit, så snø står det. Vi minnte om det ordet her en dag. Om synda dine røde som skal lage, skal det bli så den kvite snø. Ull. Og hvor godt det går an å møte Jesus med sine synder i dag. Jeg trenger ikke vente til dommedag. Jeg skal få møte han i dag. Og vet du hva han sier? Jeg har slettet det ut alt. Jeg har slettet det ut alt. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du vil ha med oss å gjøre. Og nå ber jeg deg for oss å samle her. At ingen må skyve det frelsens ord ifra seg. Når du vil ha med oss å gjøre, Jesus. Så takker vi deg, Jesus, for at du taler klart til ditt ord. Og så ber jeg deg for alle som er her inne, at ingen må legge seg uten å spørre seg i sitt hjerte om en er klar til å møte deg, Jesus. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du roper kom i dag. Og du byr de frelsa for ingenting. Takk, Jesus. Amen. Ja, vi har sluttet med møte. Og så er det slik at du kan spørre deg, hver og en kan spørre deg. Har jeg hatt et møte med Jesus her med min synd? Har jeg hatt et møte her? Og hvor godt det er at Jesus vil ha møte med oss her i nådens tid. Der han vil forlate alt. Der han vil bygge seg for fri frelse for ingenting. Tenk deg. Og du spørger deg. Har jeg hatt et møte med Jesus?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Guds fred. Vi skal ennå igjen samle våre tanker i barn til Gud. Jeg vil påkalle deg, Herre Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och vi tackar dig att du är den du ger dig ut för att vara. Du säger skilt ifrån Golgata. Som på den första påskemorgen, från din tomma grav, proklamerade din totala seger över synd och död och helvete. Och nu ber vi Jesus att du skulle låta denna seger få gällande auktoritet i våra hjärtar denna kvällstund. Herre, vi ber om åndens salvelse och ett troens öje, så vi kan skue in i de dimensioner som öjet icke ser. Herre, du vet jag är lika hjälplös ikväll. Men vi ropar till dig, du som har störst omsorg för fåren, och du ställer ministerpacken. Och så må du skjule ditt vittne i din nåde, så icke jag står i vägen för din sannhet. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska börja lite till i det hull som heter Efesierbrevet 6. Och så nå läser vers 16 och 17 i kapitel 6 i Jesu namn. Grip framför allt troens skjold, som det kan slocka alla den ondes brännande pilar med. Ta frälsens hjälm och ondens svärd, som är Guds ord. Aposteln uppfordrar oss till att gripa troens skjold. Alltså, i vår moderna tid med jaktfly och atombomber, så tänker vi kanske inte på vilken dimension och dybde som ligger i detta bilde. Men alltså, skjolden var en otroligt viktig del av rustningen för en kriger vid denna tid när detta var skrevet. Alltså, det var ett livsviktigt skydd mot fiendens pilar. Slik att du kunde gå till angrepp, inte bara försvara dig, du gick till attack. Men du hade skjoldet föran dig, för fienden sätter sina pilar. Vi griper troens skjold när vi i en värd situation alltid håller Kristus för oss. Det han är, det han har gjort och det skriften vittnar om han. Alltså, det finns inte något annat skjold som kan hjälpa oss på en slik måte som detta. Det hjälper mot Satans alla anfäktelser och lömska angrepp. Och jag vill gärna säga det, att det är bak Jesus jag skjuler mig. Jag har ingen annan tröst, jag har ingen annan trygghet. Och jag lever i den vissheten att när Gud ska se på mig, så ser han Jesus. Han står föran mig, han alltid. Det är därför han är så förnöjd. Det är så fantastiskt. Det är så vidunderligt detta med troens fulla visshet. Detta att få hjälp till att vila och leva i detta. Tänk att kunna stå här och vara helt viss att när Gud ser på mig, så står Jesus mellan mig och Gud. Allt det han är, allt det han har gjort, allt det han står för. Så lika när jag ber i Jesu namn, så är det som om Jesus bad. Det var en som sa, du reser byer runt i Skandinavien. Ja, så jag gör det. Och jag reser med frimodighet, för jag har fått ett namn. Namnet Jesus bleknar aldrig. Nej. Det är härligt, inte sant? Tänk hvis jeg skulle reise rundt I mitt eget navn, Kurt Westman. Og så bare ha død og dom og straff og vente ved veiens ende for et liv. Vi har fått et navn. Et navn som holder. Et navn som sier noe I dag. Ja. For mange år siden. Mange år siden. Under krigstiden så var det en ung mann som skulle begynne på bibelskole. Men han hadde ingen penger. Og når man ikke har det, da må man jo låne. Men så skulle hans foreldre gå I borgen for ham, men banken sa at det var de likegyldig overfor, for de hadde jo ingenting de heller. Så det var han jo like langt. For du kan jo liksom ikke bare gå inn på en bank på ditt ærlige fjes og låne penger. Du må ha noen navn. Men så var det en skipsreder I Oslo, en mangmiljonær, som fikk høre om det her. Og han sa, send gutten til meg. Og så gikk han I borgen, slik at denne unge mannen fikk låne penger til å gå på bibelskole. Og han som fortalte det her, ja, de begge døde nå, både han som lånte penger og han som var med. Men han som var med var den som fortalte meg om dette. Og han sa det at vi var jo ikke vant å gå I bank og sånne steder, så vi var litt skremte og litt bleike. Attpåtil hadde Tormod vært ganske syk I det siste, sa vi så ikke mye ut for denne verden. Det var så vidt vi våget å gå inn I banken, sa han. Og når vi kommer inn der, så står en mann bak skranken, og så sa han, og hva vil dere? Med en tone av at jeg tror dere har gått feil. Ja, sa Tormod, vi vil låne penger. Ja, sa mannen bak skranken, og har dere noen navn? Jeg har ett, sa Tormod. Ja, men nå det så I denne bank, sa han, at skal man få noen penger, må det være to navn. Å, sa Tormod. Men ja, jeg har nå bare ett, jeg da, sa han. Får jeg se, sa mannen bak skranken. Og så tog han papiret, og då forandrades ansiktsuttrykket. Åh, sa han. Åh, ja. Ja, han hadde grunn til å si åh, for det navnet eide 30% av aksjen I den banken. Åh, sa han. Og så åpnet han grinnen, og så sa han, vær så god, herr Vågen, og sitt ned. Så skal vi servere kaffe. Og det noe annet herr Vågen ønsker mens han venter, så si ifra. Hva var det som hadde skjedd? Jo, gutten hadde fått et navn som sa noe I den banken. Ja. Det var godt kjent. Og jeg må si, det min frimodighet, det jeg ber til Gud. Jeg har ingenting å komme med. Men jeg har fått et navn. Jeg kan fortelle deg, det navnet sier noe I den himmelske bank I dag. Ja. Ha med det perspektivet når du ber til Gud. Jeg spør ikke hvor skrøpelig du ser ut eller føler det, hvordan du har det, men hva har du for et navn du går med? Og vær viss om at hvis du går til Gud I det navnet, så det kjent I den himmelske bank, og du kan aldrig utbede for mye. Den banken går aldrig konkurs, for det var noen som bad om for mye. Vær frimodig, min vän, og vend deg til banken. Du ser nå til pakten I Kristus, den rokkes ikke. Jeg hadde for mange år siden vært et sted for å tigge penger til Russland. Og bibeltrykking, det var under jernteppets tid. Og etter møte kommer en mann og så sier han, ja, ja, sånn, her står du og snakker så varmt om Russland, men det jo jobben din. Og du jo så frimodig som det høres ut, sa han, men det står noe I Bibelen om at noen, de liksom arbeidet, men det brant opp. Det var bare halm. Kanskje ikke din motiv alltid så edle, sa han. Det har du ikke tenkt på. Jo, så det har jeg tenkt på. Jeg har I grunn tenkt mye på det. Fordi at jeg ikke alltid så sikker på mine motiv. Men, sa jeg, en ting kan jeg si det. Jeg ikke så redd for å gjøre feil at jeg ikke gjør noen ting. Jeg vil være med i Guds rike, jeg vil gjøre det jeg kan. Og la oss nå si, sa jeg, at når det hele er slutt, så skal det vise seg at alt det jeg prøvde å gjøre for Gud, det holdt ikke målet. Allt det jag trodde var ett Guds verk, det bränner som strå och halm. Visst det skulle vara tillfället när det bränner. För det är en ting som aldrig ska bränna. Och det är den grund på vilken jag bygger min frälse. Klippen Kristus, den står fast när allting annat faller. Så kan de anklaga mig för vad de vill. Frälsesgrunden min, den rockes aldrig. Nej, den står fast. Det är så härligt att icke ha någon förankring i sig själv eller sitt eget. Det är det. Och så säger Herren att detta är vittnesbörd att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son och den som har sonen har livet. Och den som icke har Guds son, han har icke livet. Alltså, icke jox i ditt förhåll till Gud. Icke bedra dig själv. Icke snyt dig själv för välsignelsen. Alltså, hvis du vill veta vem du är, då ska du se vem du är när ingen ser dig. Det talas ett sted i skriften om någon som hade ett skinn av gudfruktighet men icke ville vite av Guds kraft. Och det var en som sa det till mig en gång. Du är en av de där, Herren har sänt mig och fortällde det som att du är en av disse som har ett skinn av gudfruktighet men icke vill vite av dess kraft. Ja, så kan du vara mer konkret. Ja, jag förkynte så lite om Guds mirakel. Och jag hade heller inte gjort någon mirakel som han kände till. Så jag var en av de där som hade ett skinn av Guds fruktighet. Men jag ville inte veta av Guds kraft. Men så hallå man, ser du helt på jorden. Det är ju miraklen som är skinnet. Inte sant? Jo tack, jag skulle gärna utföra ting som fick folk till att häpna. Jag ville gärna göra ting som gjorde att jag kunde säga, kom här, det här är gutten som kan det. Alla de här yttre fenomenen, det är ju skinnet, för det är det man kan se. Och det är så många som gärna vill ha en kraft till uppvisning. Men man vill icke vite av Guds kraft, vad betyder det? Jo, när man är alene och man tror ingen ser det, så söker man icke Guds kraft till att leva ett heligt liv när man icke har någon publik. Det är icke så nöje då. Då kan man ju synda lite. Det är icke rätt hjärteinställning. Då må du be Gud röra med hjärtat ditt och göra något nytt. Och han kan det sen. Av och till när jag ute har längre mötekampanjer, då blev jag starta med att säga att jag kommer till detta sted för att förkynna till de människor som har längsel efter Gud. Och hvis du sitter i lokalen som inte har något sånt längsel, så kan jag bara säga det så enkelt och rätt fram jag kan. Jag har ingenting att säga till dig. Jag har inte något budskap till en svik. För det är att varken jag eller någon annan kristen i denna världen kan hjälpa dig. Hvis du ikke har noen lengsel etter Gud, da er du redningsløst fortapt, selv om du lever. Allerede nå. Men hvis du ikke har den lengselen, men skulle ønske at du hadde den, det er det håpet. For du skjønner, ingen har den lengselen av naturen etter syndafallet. Men den allmektige Gud må i sin nåde skape denne lengsel i oss. Och därför ska du be han om det och han kommer till att höra den bönen. Det lovar jag det. Gud han håller sitt ord alltså. Han gör det. Ta på dig frälsens hjälm. Vad är det som är frälsens hjälm? Du ska huska det att när Jesus på korset ropar, det är fullbrakt. då är det din frälse han snackar om. Hvis du sitter här ikväll och tänker så här, vad ska jag göra för att bli frälst? Så måste jag beklaga, du är 2000 år för sent ute med spörsmålet. Det har redan gjort. Allt som trängs för att du ska få evigt liv, tillgivelse och nå Guds himmel, det är fullbrakt. Så låt inte den möjligheten gå ifrån dig. Tänk dig att en man ligger sjuk i en allvarlig sjukdom, dödlig sjukdom. Och så kommer legen och säger, det här är botemedlet. Ta det här och du blir helt frisk. Så fint, säger han och ställer den på nattduksbordet, men han tar den aldrig. Då kan man ju inte säga att legen var kärlighetslös. Någon säger att Gud kan ju inte vara en kärlig Gud hvis han kastar något i helvete. Men käre vän, det finns en förtapelse. Det finns bara två utgångar i mänsklivet. Ja. Och Gud älskar dig så mycket att han har gett sin egen dyrebare son, som måste ge sitt liv för att du ska slippa och komma dit. Och visst du väljer att vraka hans räddningsplan, så kan du inte säga att Gud manglar kärlighet. Det är du som har glömt att tänka. Det är ganska allvarligt att leva. Det är det. Och ju äldre man blir, ju mer skönner man det. Du skönner att leva det som att sitta på ett fly. Så vi som sitter här tänkte att det här är ett fly. Vi flyr på 3000 meters höjde. Men det är ett märkligt fly. För det ska aldrig landa. Du ser, det här flyet förlater man vid att hoppa från 3000 meters höjde. Och ingen vet vem som ska hoppa först, för det går inte efter alder. Någon må hoppa när det är 5. Någon när det är 25, någon när det är 95. Det enaste vi vet med säkerhet är att vi må alla hoppa en gång. Och hoppeögonblicket kommer överraskande för de flesta. Och jag menar, hvis vi vet det, då vill det ju vara tåpelig dumt. Hvis vi icke mens vi lever har möjligheten, brukte lite tid på att finna ut forskjellen på en ryggsäck och en fallskärm. Du skjønner, fallskärm, det kallas för falsk tröst. Undskyld, ryggsäcken är falsk tröst. Fallskärmen är ett fullbrakt verk. Men du vet, djävulen vill ju inte att du ska bli berget. Så han tröstar med så många ting. Han har sytt en ryggsäck som han delar ut gratis. Den är färggrann. Den är mer lockande än den rätte fallskärmen. Och den ser ut som en fallskärm. Och han lovar att den ska fungera. Det ska nog gå det gott till slut, säger han. Ja, men det är något tragiskt med det där. Den är till synelatande billig i anskaffelse. Men problemet är, när du har hoppet så virkar den inte. Tänk dig förelsen. Du hoppar, du drar i stroppen och du uppdager det är en ryggsäck. Då är det för sent. Nu tillbjuds ingen farsan mer. Nu är det kört. Du har gjort ditt val. Ja, men säger du, jag trodde inte jag skulle hoppa så fort. Nej. Men det bara blev. Aner du förelsen? När du vet hur det går. Och så vet du, jag hade möjligheten. Det blev tillbud mig alldeles fritt. Men jag kan inte. För att citera en gammal hövding. Alltså, kära vän, hvis du sitter här och icke är viss om din frälse, icke gå till ro i natt för du har fått snacka med någon. Icke gå och lägg dig och sov, du som icke vet om du ska vakna i sängen eller helvete. Få det uppgjort. Se till att du har fallskärmen med evighetsgaranti. Och det är något märkligt när du läser både det vi kallar det gamla och det nya testamentet. Jag liker inte uttrycket gamla testamentet. Gud säger aldrig det. Det var någon man uppfann på 300-talet. Jag vill hellre se Moseböckerna, profetskrifterna och psalmerna. Läs det och läs det nya testamentet. Ska du se genomgångstonen är ta emot. Gud ger. Och genomgångstonen i Bibeln är ta emot. Och det är det själefienden vill hindra så du ska leva ett fattigt kristenliv. Ja, ett torrt.

makt, men inte så stor makt att han kan hjälpa en sån där typen som Kurt Westman. Icke tro på när han säger att Gud icke kan hjälpa dig. Min vän, Gud är den enaste som kan hjälpa dig. Och han vill hjälpa dig. Men det är som att vi tror att vi må ju förtjäna det. Vi må ta oss samman lite. Du må bara komma och se Gud, jag tränger det här. Huvudtonen i Bibeln handlar om att ta emot. Ta emot syndernas tillgivelse. Men inte bara det. Ta emot den helige ånds gave och utrustning. Ta emot frälsens hjälp. Och åndens svärd som är Guds ord. Ja, öppna boken. Läs och ta vara på det. En gränslös godhet. Ta emot. Men det minner oss samtidigt om ett ansvar. Tänk dig att du ger mig en väldig gåva. Och så tar jag inte emot den. Alltså någon har ett sånt gudsbild som en sa att jag må inrömma pastor sa att jag är rädd. Jag tror Gud är ute efter mig. För det hade gått så mycket galt i livet. Han hade gjort så mycket mört och styggt. Jag har sagt, broder, du har rätt. Och du har fel. Du har rätt. Gud är ute efter dig. Men inte för att ta dig. Gud är ute efter dig för att tillgi, helbreda, uppreisa och förvandla. Ja. Icke stäng Gud ute. Icke tro att Gud är ute för att ta dig för du är så förfärlig. Men säg Gud, jag vet att du vill hjälpa mig. Ta emot. Det är ansvaret. Låt oss stå iförd troens och kärlighetens brynje. Med hoppet om frälse som hjälp. Hallå. Va? Så det är alltså hjälmen det. Det är min hjälm. Det är hoppet om frälse. Min hjälm är hoppet om att jag ska nå fram. Jag ska uppleva evig salighet. En dag ska basunen lyda. Ropet höres. Brudgommen kommer. Och jag ska hem. Ja. Tänk, det är hoppet. Så ska det sluta för mig. Arme synder. Jo, jag är en arm synder och jag är icke det. För jag har en frälser som är större än mina synder. Jag må icke bli syndfixerad. Jag ska icke blunda för synden. Jag ska möta Guds dom och Guds allvar. När Guds ord och ånd pekar på något i livet så ska jag vara öppen för det. Bekänna min synd och ta ett uppgör. Men alltså då må jag inte grava ner mig. Jag måste säga det att jag tackar dig Gud. Att Jesu Kristi fullbrakta verk är så suveränt och fantastiskt. Att min synd är som bara en gnist mot hav. Tack att du är så mycket större än mina synder. Så är hoppet om frälse min hjälm. För ser du, hvis vi tar bort hoppet om frälse, då tar vi också bort kraften. Då blir kristendom kunskap. Sitter och lytter lite ibland och sucker sig igenom en och annan gudstjänste. Men det är ju så livet i Gud är. Tänk att en allmäktig, evig Gud vill beröra ditt liv. Vill öppna dina inre ögon för nya dimensioner. Vill tillgi på ny och ge dig visshet om frälse. Det med visshet är väldigt viktigt. Så man duger varken till att strida eller lida hvis man inte har hoppet om frälse. Det är viktigt det. Du ser, med hjälmen på plats kan krigaren rycka fram i striden. Då tränger han inte vara så rädd för fiendens pilar och svärdshåg. Och på samma måte är hoppet om frälse

en levande hjälm för vår tankevärld, som beskyddar våra tankar helt speciellt. Vi ska undersöka vad han har lovat oss. Studera det. Jag tänkte på han som under den tiden var stor fattigdom. Han drog till Amerika. Men det gick inte så bra. Så han bröt kontakten med sina föräldrar. Men så hände det att en släkting döde och testamenterade 3 miljoner danska kronor till honom. Det var mycket den gången. Men ingen visste var han var blitt av. Scotland Yard var kopplat in ett halvt år för att pröva att finna honom. Men det var som att söka en nål i en höstack. Och det var någon som fann honom till sist, men för sent. Han låg ihjälfrusen på trappen till en enkel pension för det han manglet $1.5 till att övernatta. Och han hade sett annonsen där han var efterspurt. Men han var så rädd att det var politiet som var ute efter han för något galet han hade gjort. Så han höll sig undan. Och så låg han där ihjälfrusen. Manglet $1.5. Arving till 3 miljoner. Tänk så tragiskt. Och tänk så tragiskt att så många människor lever ett så fattigt kristenliv. När frälsaren har betalt en så kolossal hög pris. Ja. Och gett sådana löfter och så säger han rop till mig och jag ska svara dig. Hoppet om frälse, det blir kraftigt styrket när vi läser här. Det gör det. Vi har inte det synliga för ögonen, men det osynliga. För det synliga varar en kort stund, det osynliga är evigt. Ja. Vi måste sluta och lyva för oss själva. Inte sant? Vi säger att, ja, vi är eniga i det. Vi har det osynliga för ögonen, men har vi det? Är inte det synliga som betyder väldigt mycket för oss? Eller vi säger det att själen är viktig. Själen och det eviga liv, det är det viktigaste, säger vi. Teoretiskt. Och så i praktiken så brukar vi 5 minuter per dag på att ge mat till vår själ. Och så en massa tid på allt annat. Låt oss vara ärliga och säga att själen är inte så viktig för oss. Och hur det ändrar evighet, det är en ren chansetagning. Vi får se oss om det går. Jag tänker inte så mycket på det. Det är inte viktigt för mig. Eller så må det bli en förändring. Det må bli viktigt för oss. För det är det viktigaste. Och livet här nere, det är kort alltså. Det är det. Och alltså, de jordiska skatter, det är ett tomt bedrag. Jag tänker på Salomo. Det är för mig den definitivt mest tragiska skämnen som jag har läst om. För när jag läser Guds ord så ser jag att det är ingen på jord som har varit så rikt utrustad intellektuellt med visdom. Han är den klokaste rent intellektuellt som har levt på den här jorden. Och han var en av de rikaste konger i Israel. Men han missade på hela livet. Och jag menar, han var smart, han skönte hur han skulle hämta sin visdom hos Gud. Så det var okej. Och så la han sin rörledning till Gud, till den sunda kilde. Och så ledde han det ut till folket. Och de drack och fick hjälp. Och sen behållt han bara rösten. Han drack inte av det vann han serverade till andra. Han passade sig inte för allt det han advarade till andra för. Han spilte hela sitt liv. Och trots all rikdom och visdom, när han står vid gravens kant så ska han konkludera och så säger han, allt är tomhet och förfänglighet.
allt din meningslöshet. Tänk när du står vid gravens rand och ska summera ditt liv och det är bara tomhet och förfänglighet. Va? Tänk. Så trist. Det är därför han säger, det finns ingenting nytt under solen, skriver han i predikarens bok eller förkynnaren. Kan läsa det. Det finns ingenting nytt under solen. Stryk gärna, hvis du gör understrykning, stryk ett tjockt streck under ordet under. För det är en nyckel till att förstå predikarens bok. Det är sant, det finns ingenting nytt under solen. Nej, ska du uppleva något radikalt nytt så må du få kontakt med han som är ovan solen. Men den kontakten har Salomo mistat. Nu är det det som finns under solen som gäller. Och så är han så tom och så fattig. Men så söker han tillfredsställelse hos kvinnor, men det gav bara tomhet. Så lagde han stora byggverk, men det skapade bara tomhet. Han skaffade apekatter och påfugler, för det fanns ju inte melodirader på den tiden. Så han måste ju finna någon som lagde lyd för att döva samvittigheten. Och det blev bara tomhet. Han sökte alla kilder som fanns under solen. Icke gör det, min vän. Sök han som är ovan solen. För det finns ingenting nytt under solen. Där är den evig rundgång. Då är det bättre att leva ett hårt liv som Paulus. Du kan ju slå på läsning någon gång i Korinthierbreven om det är icke något småtteri. Skipsbrudd och förföljelse och nattevåk och sult. Det är icke måte på det. Jamen för ett liv. Men han hade ju frälsens hjälm. Han hade ju hoppet om frälse som hjälm. Han hade ju ett mål. Och trots ett hårt och tufft liv med mycket kamp, när han står vid gravens rand så säger han, jag har bevarat troen. Jag har stritt en god strid. Jag har fullfört löpet och nu väntar rättfärdighetens segerskrans. Må vara bättre att sluta så. Men du känner att du kan icke välja att fylla ditt hjärta med världen här i tiden och så sluta som Paulus. Då må du sluta som Salomo. Och det är en tragedie. Och har du icke visshet om frälse så sök att få det. Gör det. Du ser, vi lever i ett konsumtionssamfund. Vi satt just och snackade lite om det idag. Vi har icke ämnen till att fördjupa oss i något längre. Inte sant, det är inte en själ som går och köper ett lexikon idag. Ingen som gider att sitta och studera. Du kan ju bara googla lite. Hurtiga svar, instantlösningen. Allt ska gå så fort. Vi må genvinna långsamhetens kultur och ämnen till att fördjupa oss i något. Och jag vill säga det, visst du finns här ikväll som icke har visshet om din frälse, så ska du söka hjälp hos någon du har tillit till. Icke ladda skura och gå. För Gud önskar att ge dig visshet och han har möjlighet till att ge det. Och han önskar det för den som vill ha det. Ja, men kan jag tro att jag är frälst? Visst du önskar frälsen och ta den emot så blir den din, den blir ju det. Du kan vara helt säker. Och Gud vill ge dig visshet. Jag ska fortälla något som hjälpte mig att få visshet i den. Det hände när jag var 7 år gammal. Jag växte upp i en liten bygd med cirka 350 människor. Det fanns någon butiker där, men det var ju något småtteri. Ingen skicklig vindor och sånt. Bara det mest nödvändiga. Men 2 mil undan i kommunicentret, där fanns det butiker alltså. Oh wow, med utställningsvinduer och... Och alltså, sedan jag var sån har jag haft intresse för förrättning. Det är en av mina laster. Gud, var mig synden, Olli. Det går till hodet ibland. Så alldeles som barn så syns jag var så flott när far var i kommunicentret och klippade sig. Så fick jag gå runt och se på alla dessa butikerna. Och det var ju helt uhört, sa någon, att han släppte 7-åringen lös arenan, men det var nog käckt i alla fall.
Och så var jag med far då, som skulle till kommunicenter och klippa sig igen. Och jag skulle gå ut och se på butiker. Men du skönner, den här gången så kom jag bara till en butik. Thulins radioavförrättning, där stoppade. Där var det kommit en ny typ av bondupptager. 4 spår. Fantastiska grejer. Och inte sant, jag blev helt fascinerad. Och jag började drömma om vad man kunde göra hvis man hade en sån. Alltså då var det ju obegränsade möjligheter. Så jag tänkte, en sån där må jag be far om att få. Så nu var det bara att vänta. Jag vet inte om du har väntat på någon som har klippat det, men någon gång tar en evighet. Här som klockan stoppar upp alltså. Och jag gick fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och han blev liksom aldrig färdig, och till sist kom han. Och då tänkte jag, äntligen. Så när han är på väg över till din sida i gatan så förberedde jag liksom det här spörsmålet. Men så kikade jag in i vinduet på nytt och då såg jag nog mer än bondupptagen. Jag såg prislappen. Jag hade ju aldrig drömt om att en sån liten ting skulle kosta så fryktligt mycket. Jag hade ju 25 öre i ukepeng. Och med min 7-åriga matematik grejade jag ut att jag kan ju aldrig leva så länge att jag får köpt den där. Så jag fann ut att jag kan ju inte be om att få han, inte sant? Man kan ju inte be sina föräldrar om vad som helst. I varje fall kunde man inte det den gången. Så jag fann ut att det här går inte an. Men det blev så sorgligt. För jag hade ju i 20 minuter stått och gledat mig och fantiserat om vad jag skulle göra med den här bondupptagen. Och nu var det tapt. Men jag följde att jag kan inte be om det här, så jag fick inte fram ett ord. Men jag vill säga att det är någon fantastiska fosterföräldrar. Du vet, hvis du har en ohjärtad far så tränger du inte att säga något. Han kom bort till mig, la honom på skulder och så sa han: och vad är det som är så tungt idag då, gutten min? Ja, för han såg det var något som var i vägen. Ja, alltså det är den bondupptagen. Den är så fantastisk. Men jag har sett prisen så jag inte tänkt att be att få den. Ja, det var ju klokt beslut, sa han. Men vet du vad, sa han, vi kan ju gå in och kika på den, det kostar inte något. Och du skulle ha hört han bak skranken. Han hade sålt sådana där förr, han tror jag. Ja, det är halvparten av det han sa med sattbord, men jag köpt 2. Men så säger han det att du tränger inte att köpa den här. Men du kan få låna den igen gratis i 3 dagar. Och hvis du inte ska ha den ska jag ändå betala returfrakten. Men så får du testa den. Och det var ju fantastiskt. Det var 3 vidunderliga dagar, inte sant? Mor trodde ju sina ögonen när hon kom på morgonen för att väcka mig. För bara det var ju lite en jobb. Att få mig upp på sängen på morgonen. Men jag var allerede uppe och spilte på bandspelaren, ja. Och jag kom rätt hem från skolan, det hade aldrig hänt förr. Jag hade 3 fantastiska dagar, eller rättare sagt 2. För på 3:e dagen så måtte du ta sin avgörelse. Och jag syntes ju fortsatt icke jag kunde be om en sån gave. Men samtidigt ville jag ju inte slippa den fram heller. Och jag huskade som den dag idag när vi gick i personalköket. Det var säkert 4-5 av servitriserna som var till stede och en bakare och någon andra folk. Och så säger jag till min far, ja, nu har det ju gått 3 dagar, vad ska vi göra med bondupptagen? Ja, så det blir att packa den ner pent. Så den inte går i stycken i transporten. Där knustes en dröm. Och jag huskar, jag väntade mig så fort jag kunde bort mot där packebänken. För jag ville inte att personalen skulle se mina tårar. En 7-årig kammaren också stolt. Och så packet jag. Satte ner i emballagen och skulle bara till att klistra igen, så såg jag att det var ett ark jag inte hade fått med. Och där stod det Thulins radioförrättning, 1 styck bondupptaker och så den där uoverkomliga summen. Och så en stor röd stämpel kvitterat betalt. Och så dator vi hade varit i butiken. Far hade betalt för vi gick ut. Det visste inte jag. Nu är far död. Jag fick aldrig spurt om bandupptagen var min, men det tänkte jag inte. Jag hade skriftlig, ja.
och jag tog den upp på kartongen. Och jag dansade runt i personalköken för jag visste att den här är min. Och bara min. Inte för att min ukepeng var nock, men för att han som hade nock, han gick in i mitt sten och gav full betalning. Och jag hade skriftlig och kvittering. Och då visste jag, aldrig i evighet kan någon kräva den av mig. För den är fullt betalt. Och det är min visshet. Aldrig i evighet kan djävulen kräva min själ. För det är en som har gått in i mitt steg och betalt. Och så har jag kvittering. Se där Guds lam som bärer Kurt Ressmans syn. Och så har jag stämpel. Det må vara det på kvittering. Och stämpeln är Kristi uppståndelse. Du ska vara klar, min vän, över att Kristus stod icke upp för att han var Guds son. Kristus stod upp för att han var utan synd och hade hållit hela loven. När Gud gav sin lov så sa Gud, den som gör detta ska leva. Och det gjorde Kristus. Han uppfyllde loven. Och då hade Gud inget val. Han måste resa upp, för Gud hade ju sagt att den som gör detta ska leva. Och så är Kristi uppståndelse min kvittering på att hans liv var syndfritt och att hans offer är godkänt av Gud. Och så lever jag på en kvitterad syndaregning. Sänd bud på han när sorgen trycker dig. Allt hopplöst är, du öjner ingen väg. När tro på alla ting du mistet har. Sänd bud på han och vänt till du får svar. Amen. Herre, mitt liv vill jag leva i samfund med dig. Och när allt här nere på jorden är omme, då ska jag hem. Tack Herre för det frälsesverk och den uppståndelse som gör att jag kan ha visshet. Att djävulen kan aldrig kräva min själ, för den har Jesus köpt. Och Gud har kvitterat synderöjningen. Tack, du världens lamm.

Nåde, barmhärtighet och fred från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus vare med oss alla. Amen. Den här gången kom i tankan en bibeltext från aposteln Paulus brev till Efeserna från det fjärde kapitlet. Det är ju så att vi som ska tala, väl kan vi ju se vilka texter det är för de olika söndagar, men ibland så är det också så att man får påminnelse eller man stoppar upp i tankarna inför vissa texter. Idag kom som sagt Efeserbrevet 4 föran mig då. Vi läser i Jesu namn från vers 17 till och med vers 25. Detta säger jag idag och vittnar jag i Herren. Vandra icke längre som hedningen vandrar, som följer sitt tomma sinn. Deras förstånd är för mörket. De är främmande för livet i Gud vid den uvitenhet som är i dem, för de har förhärdat sina hjärtor. Födelslös har de gett sig över till töjelslöshet, så de lever i all slags urenhet och griskhet. Men det har inte lärt att känna, lärt Kristus slik att känna, så sant det har hört om ham och är blivit upplärt i ham, slik sannhet är i Jesus. När det gäller deras tillgefärd så må dere avlägga det gamla människa som är fördärvet vid de förförande lyster, men blir förnyet i deras ånd och sinn. Och ikläder det nya människa som är skapt efter Gud i den rättfärdighet och helighet som är av sannheten. Lägg därför av lögnen och tal sannhet. Vär med sin näste, för vi är ju varandras lämmer. Detta var ditt ord, helige far. Helige du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Vi är egentligen otroligt heldiga som har Bibeln, Guds ord. Vi behöver egentligen inte gå så väldigt många generationer tillbaka. När det inte fanns så rikligt med Bibeln sånt som idag. Går vi bara tillbaka till vår väckelses begynnelse så för exempel Luthers på stilla på stora delen av hela Nordkalotten fanns det bara två exemplar av dem. Och det var gärna teologer eller präster som hade de böckerna. Och generellt var det inte så väldigt mycket litteratur, kristen litteratur då på för i alla fall närmare mitten av 1800-talet. Men nu har vi våra biblar. Och gärna kan vi också ha olika översättelser så att vi kan på en måte få ett bättre bild av vad som själva Guds ord har som budskap till oss. Det är ju så för de flesta av oss att vi är ju läkfolk och vi kan inte grundspråken som hebraisk och gräsk. Och när man ska översätta ifrån det ena språket till det andra så kan det väldigt ofta vara rimligt krävande. Det kan gå många veckor för att bara översätta ett enaste vers. Därför att skriften innehåller så stora djup att det hjälper inte hur hög teologisk utdanning man än har. Eller hur hög visdom och kunskap man har, så är det skjult. Väldigt mycket det som Gud har uppenbart i ordet. Men för oss, säger aposteln, det så har han uppenbart det för sin ord. När jag läste den texten här, jag kanske de som var observant kunde lägga märke till att ordet sannhet var gentatt tre gånger. Och kanske jag tar utgångspunkt i ordet sannhet. För idag, som det säkert har varit i alla generationer, så är det
alltid en kamp mellom sannhet og løgn. I Finland har man i alle fall, når det gjelder de ulike søndagstekstene, ulike temaer, og en søndag på sommeren har temaet sannhet og løgn. Det er bare sånn at det er to sterke krefter under himmelrommet. Det er Gud som taler, og så kommer han som talte til Eva og til Adam, og han kommer med et annet budskap, at man skal ikke forstå og tro sånn som Gud har sagt. Og sånn er det gjerne for oss, og særlig enda mer kanskje krevende for oss i dagens samfunn som har en flom av informasjon, sånn at vi på en måte mister evnen til å kunne fordype oss i noe lengre tekster, og særlig i tilfelle de er mer kompliserte tekster. Og vi har på en måte ikke evne eller trening til å dykke dypere, sånn som Luther anbefaler, om vi skal lære Guds vilje å kjenne, om vi skal lære å kjenne hva Gud har åpenbart for oss i skriften, så blir den ofte en lukka bok. Når vi leser særlig apostelskjerninger, så kan man bli betydelig skremt over hvilke dyp åndelig innsikt og kunnskap som apostlene hadde. De kjente Gamle Testamentet, og det kjente jo generelt også jødene, fedrenes historie, og det var jo bare sånn at den eldste generasjonen fortalte om Guds godhet og Guds vei og Guds gjerninger til kommende generasjoner. Man hadde jo ikke TV, man hadde ikke telefoner, man hadde ikke internett, man hadde ikke noe sånt. Og faktisk, dere som er ung, tror ikke det jeg forteller nå, at når jeg var liten gutt til 10-årsalder, så hadde vi ingen radio hjemme. Og langt ifra telefonen, og ikke internett, og ikke TV, og ikke noe sånt. Men menneskene hadde tid til å samtale. Og når, og særlig når man på en måte kom, eller bodde i et miljø der kristendommen har vært virksom, eller hadde kristne i familien, så var det ofte det de hadde fått oppleve som Gud hadde virket og gjort i deres liv. Og det fortalte de til den oppvekstende slekt. Og sånn var det at kristendommen gikk fra generasjon til generasjon. Og jeg tenker, også når det gjelder oss, om vi tenker at våre barn og våre barnebarn skal ta den kristne arven videre, så er det ikke godt nok å si bare at dere må gå på bedehuset. Det er ikke godt nok å si at dere må ikke gjøre synd. Det er ikke godt nok å prate til dem. Men det vi i eldre og voksne generasjoner må lære å samtale med de yngre, sånn at de føler at de er også et lem på Kristi kropp. Sånn som Johannes skriver i sitt brev, «Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke og Guds ord bor i dere. Jeg skriver til dere barn, fordi deres syndere er forlatt.» Og så skriver han videre, «Det vet vi, at når Jesus åpenbar, skal vi bli han lik, og vi skal få se han sånn som det er, han er.» Altså, det jeg vil si det, å overføre kristendommen fra den ene generasjonen til den andre, det duger ikke, det er ikke godt nok med at vi forkynner en time på bedehuset hver uke. Og en annen sak også, er at det hjelper ikke å si, å lære og undervise. Vi må leve et kristent liv sånn at de som lever sammen med oss kan se at vi tvers igjennom vil være Guds barn, at vi vil holde oss til sannheten, at vi vil gjøre det som er Guds vilje og videreføre det også til de som kommer. Så tilbake til det ordet som jeg sa skulle starte med, som heter sannhet.
Det er sånn at alt som Nye Testamentet omtaler, det er bygd på Gamle Testamentet. Derfor var det så viktig for Jesus å spørre, har dere ikke lest? Eller å si, så slik står skrevet. Alle kjenner vi jo ordet amen. Amen betyr ja, det er sant og det er visst. Men amen har også sin språklige rot, altså ett ord leder til mange ord. Sånn er det jo. Og aman er liksom grunnordet. Og i dag vil jeg bare si til yngre folk som har en masse tid og ikke vet hvordan man skal få bruke sin fritid mange ganger til noe fornuftig. Ta utgangspunkt i Bibelen og les gjerne det som heter Strong, altså grunnteksten. Og dykk gjerne inn i blant annet sånne ord som jeg nevnte, de to ordene som alt bygger på. Alt.

Det är inte vi som sitter på, varken på kunskapen eller på sannheten. Det är inte vi som kan se vad som är rätt och galt, utan det är det Jesus har lärt, och det är Bibeln, Gud har uppenbart genom Bibeln som ska uppenbara för oss vad som är rätt och vad som är sant, också i våres liv. Och så kommer vi kanske ett litet hack vidare i det här. Idag i konservativa miljöer så är det väldigt populärt och liksom marknadsföra sig att vi är bibeltro. Det är vi som håller oss till sannheten. Men min personliga definition av bibeltro, den är så enkel att när vi läser Guds ord i bön och Gud igenom sitt ord visar vad som är sant och rätt också i vårt liv, så ska vi inte bara säga si ja väl och låta det gå in av det ena öra och ut av det andra, men vi ska be Gud om nåde till att ta vare på det. Och så går vi tillbaka till amen igen. Amen betyder, som jag sa, ja, det är sant och det är visst. Men ska vi höra, amen betyder att vi erklärer och medger det, att det Gud uppenbar genom sitt liv är så sant att det har alla rättigheter till att forma oss, till att påverka oss, till att skapa och danna oss sån som Gud egentligen vill att vi som hans barn ska leva och vara. Rätt är ju det att det är två starka krafter. Det är mörkets krafter och det är lysets krafter. Kanske jag får säga, jag hade en elev en gång som idag är svärt höjt när det gäller filmvärlden, som var väldigt upptatt av kampen mellan djävulen och Gud, onde och gode krafter. Och det är bara så, det skriver Paulus om, att vi har inte som kristna kamp emot kött och blod, men mot krafter under himmelrummet, åndskrafter som påverkar idag. Hebreer, nej men också Efeserbrevet löfter upp hos människans syndefall och fördärve. Ja, hela Bibeln löfter det egentligen fram. Och Jesus löfter det fram, för Jesus han säger i Matteus 15, ondskapen bor egentligen i människans hjärta. Utifrån hjärtat utgår allt, både misstankar och begär och all slags syndighet utgår ifrån människans hjärta. Och det är naturligtvis det som är utfordringen då för aposteln Paulus och de andra apostlarna, att ja, låt oss tänka oss menigheten Efesus, eller som hela det här brevet är skreven till. Vi kan läsa om ganska tidiga apostlarnas gärningar, hvordan de hade avguden Diana, hvordan alla människor rost och ärade den avguden och tjänt och dyrka. Ja, det kunde till och med gå sånt som i Daniels bok det läses om, att det var inte tillåt att be någon andra gudar än de gudar som människan hade rejst upp. Och vid ett Guds under, när människan hörte apostlarna sin förkynnelse, så virkade Gud en sann omvändelse i dem, så att de fick gå över från mörket till lyset. Och vi klarar kanske inte oss att sätta oss in i hur utvecklade, kan vi säga, syndefallet var allerede på den tiden. Och det som då hade blivit kristen, för Paulus och för apostlarna, så var det otroligt viktigt att lära och fostra dem. Därför att de här mörka krafterna, de försökte att vända oss och kristens hjärte och sinn och blick

0: så läser vi därför det här uttrycket. Detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som är talat ved profeten. Jesu person och gärning är uppfyllelsen av de gammeltestamente profetia om en frälser och en konge som ska komma för att frälsa sitt folk judarna och hedningarna. Citatet från Jesaja 53:4 kan vi bruka både konkret men också i överfört betydning. Jesaja skriver flera gånger om Herrens lidande tjänar. Denne tjänaren ska lida för sitt folk och så dö för dem. Denne döden ska vara en soningsdöd för syndaren för folket. Sjukdom däremot, det tränger ju inte att sonas. Det är ingen som får skyld överför Gud för det man är sjuk. Men kraften i Jesu soning är så stor att vi allerede här i tida kan uppleva helbredelse. Detta fordi Jesus ved sin död på korset visar oss att nu genoprättar han det som syndefallet ödela. Sjukdom är en följe av skröplighet som kom in i världen ved syndefallet. I himlen vill vi vara helt utan sorg, smärta och sjukdom. Men också allerede här i tida får många uppleva en försmak av himmelska tillstånda i det att man ska bli helbredda. Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første, Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Derfor kan vi frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som en feber tross alt det. For det andre så forteller denne helbredelseshistorien oss at Jesus er kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Derfor kan vi være trygge på at han også vil ha å gjøre med våre små eller større hverdagsutfordringer. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Du har lyttet till Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.
2: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
3: 27 september. I Efesierbrevets 6 kapitel och det 14 vers läser vi i Jesu namn. Stå da ombundet om livet med sannheten. Rosenius sier, dette ordvalget er lånt fra datidens krigføring. Krigen skulle ha et belte spent om livet sitt, og de sideklærne de brukte på den tiden skulle løftes opp, samles og spennes fast med dette beltet, så de ikke skulle flagre og hindre dem i striden. Samtidig skulle beltet også gi kroppen en viss fasthet og holdning. Men selve beltet som vi skal være ombundet med, hva er så det? Jo, apostelen sier, med sannheten, og for en guddommelig visdom. Her taler Herrens ånd. Vårt åndelige liv skal være ombundet med sannheten. På samme måte som vår fiendes innerste vesen og kraft er løgn, falskhet, løgn og bedrag, så skal vårt sterkeste våpen mot ham være sannheten. Men ordet sannhet har en dobbelt betydning i skriften. Først lærens sannhet, eller Guds ord,

framför Gud i bön. Det gör vi inte för att vi med det ska frälsa eller helbreda den vi ber för. Och vi kunde inte en gång med all vår gärning och all vår tro rädda någon som helst. Men i bön gör vi det samma som dövmans hjälpare gör. Vi lägger personen framför en som faktiskt kan hjälpa. Och det är Jesus. När Jesus helbreder den här mannen så ser han först mot himlen och sucker. Det är vi och kallt på att göra. Se mot Gud och klaga vår och andres nöd till han. Det vi däremot inte är kallt till är att sticka fingrar i andra folks öra och lägga spytt på tungan deras. Vi är inte kallt till varken helbrede eller frälse någon själv. Nettom för att det är inte något vi kan göra. Vi vill med försök bara ha gjort ting värre. Men vi är kallt till att lägga den framför Jesus, nettom för att han kan. Det gör han, och det har han gjort för oss alla. För hade det inte varit för att han har sagt till den enkelte av oss, Efata, och öppna våra öra, så hade vi slett inte kunnat hört hans ord och trodd på han. Men Gud vare lovet för sin godhet mot oss, att han öppnar våra öra och lär sitt ord lyde. I oss själva så är vi alla som den döve mannen. Utan att Gud har öppnat våra öra vill vi inte höra på han och vi kan inte förstå hans ord. Då vill vi få blid i vår lidelse och i möte med han bara mött vår egen undergång. Men nu är det Guds vilje och hans godhet mot oss. Att han har öppnat våra öra och talat till oss. Så han ger oss, han oss, sin helige ånd. Så att vi kan tro och tacka han. Och ved det för han oss fram till den ändliga helbredelsen. För den här mans helbredelse och egentligen alla jordiska helbredelser som i sig själv är god är egentligen likväl tidsbegränsad. Selv hvor stor en helbredelse du måtte ha fått uppleva här på jorda, så vill du uansett möta den samma än som alla andra. Alla ska vi en gång dö. Både den som blev helbredad här på jorda och den som inte blev det. Sån är de jordiska sjukdomar och lidelser bara symptomer på den underliggande sjukdomen. Det bakenförliggande problemet som vi alla är fött med och som har rammat oss alla. Det är det som ligger bak all synd och sjukdom och det är det vi kallar arvesynd. Men sån all sjukdom, synd och ondskap är symptomer på den underliggande sjukdomen. Så är också alla helbredelser här på jorden bilder som pekar fram mot den ändliga helbredelsen. Sån som Jesus är den eneste som kan helbreda den döve man, och sån han gör det med ett eneste ord, sån är det också med helbredelsen för synden. Han kan helbreda och han kan frälse. Det har han gjort, och det vill han fullföra helt in till evigheten. Han har tagit våra synder på sig, och våra sjukdomar har han borat. För att dem som är i han ska stå trygga i döden och i domen, och en gång fullt ut få uppleva den helbredelsen vi här på jorden bara får små smakebitar av. Därför står det i Jesaja: Föraktet var han, förlatt av människor, en smärtens man välkänt med sjukdom. Sannolikt, våra sjukdomar har han tagit på sig, och våra piner har han borat. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och med hans sår har vi fått legedom. Och så,
For å gi oss det her, er det at han har åpnet våre ører og gitt

senaste tödlaloven ska falla bort, sa han. Med andra ord, den minste hjälpebokstav i skriften är mer varig än det största landskap på jorden. Samtidigt sätter Jesus sina egna ord på samma linje i det han säger. Himmel och jord ska få gå, men mina ord ska slett inte få gå. Med andra ord, orden från Jesus är mer varige än hela universet. Men Jesus skrev då inte böcker? Nej, han gav apostlarna i uppdrag att förmedla orden hans. Den som hör dere hör mig, sa han till apostlarna. Och den helige ånd skulle vara virksam också i detta. Sannhetens ånd skall vägleda dere till hela sannheten. Bibeln är därför en grundmur för troen, ett fundament för kristen lära och liv. Paulus skriver att dere är Guds husfolk, alltså familjemedlemmar, byggd upp på apostlarnas och profeternas grundvoll, och hjørnesteinen är Kristus Jesus selv. Gud talte genom profeterna, Jesus talte genom apostlarna, den helige ånd kom till med sin speciella inspiration. Det finns ingen äkta spiritualitet eller andlighet utanom Guds ord. Vi trenger uppenbaringen från Gud selv för att skönna vem han är och varför vi lever. Vi trenger uppenbaringen för att fatta att vi är syndare och står under Guds dom. Vi trenger uppenbaringen i Bibeln för att begripa de goda nyheterna om frälse vid tro på Jesus. Utan Bibeln förstår vi inte meningen med korset och uppståndelsen. Paulus skrev, så kommer då troen av förkynnelsen som man hörer, och förkynnelsen som man hörer kommer vid Kristi ord. Mange vill pröva att läsa Bibeln från ene till annan och ger upp omtrent i tredje Mosebok. Är det inte bara en samling livsfjärna historier med lovregler och visdomsord inemellan? Vi trenger vägledning. Vi trenger att bli känt med författaren först, upphavsmannen till skriften, Jesus, och så orientera allt ut från ham. Huvudsaken i Bibeln är inte vad du och jag ska göra, men skriften är en sammansatt berättning om vad Gud har gjort. De flesta människor i Bibeln är slett inte helter. Det är bara en verklig helt i Bibeln. Och det är en ung man som kom till jorden från evigheten för att vinna tillbaka Guds tappade egendom. Och det bästa med denna fortellingen är att den är sann. Hela Bibeln trängs för att fortälla historien om vår store helt. Vär fortelling, hver bok i Bibelen visker navnet hans. Han får alle bitene i puslespillet til å falle på plass. Guds hensikt med hele åpenbaringen i skriften er at han vil bli venner med oss. Den du vil bli venn med, må du snakke med. Kommunikasjon er en nøkkel til mye godt. Gud taler til oss i Bibelen, og vi kan snakke med ham i bønnen. Det er ikke slik at Gud dikterte Bibelen ord for ord. Visse avsnitt og setninger er formulert av Gud selv, men som regel brukte han vanlige mennesker med deres personlige stil. Skriften har en menneskelig side, men Gud stod bak hele tiden. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd, skriver Peter. Noen påstår at den første kirken suverent og egenrådig vedtok hvilke bøker som skulle bli med i Bibelen. Men det er feil. Den første menigheten bare bekreftet de skriftene som hadde vært ekte og autoriteter helt fra første stund. Det vidunderlige er at når vi leser ordene i det gamle og det nye testamentet, så vitner den hellige ånd i hjertene våre og overbeviser oss om at disse ordene er forskjellige fra alle andre ord. Paulus skrev om de kristne i Thessalonika, at da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Troende mennesker til alle tider og på alle steder
kan fortelle om at Bibelen taler til sjelen vår med en dybde og intensitet som det ikke finnes maken til. Ordene levende og virker kraftige. Gud ærer og bruker dem som respekterer og høyakter ordet hans. De fleste mennesker spør en eller annen gang, «Hvis jeg skulle finne på å be til Gud, vil han da høre meg?» Bibelen lærer oss å spørre på en annen måte. «Hva kan jeg høre og lære fra Gud i Bibelen? Lytter jeg virkelig til ham? Har jeg en skjelvende ærbødighet for ordet hans?» Jeg har lest om en kristen kvinne som levde sammen med en ikke-kristen mann som hun ikke var gift med. Kristne venner formante henne til å ta Guds bud på alvor. «Jeg vet at dette i strid med Bibelen», sa hun. «Jeg har bare bedt Gud gi meg et tegn.» Den dagen hun hadde vært sammen med denne mannen akkurat ett år, fant hun en blomsterbukett fra ham på jobben. «Kanskje det var Guds tegn på at det hele var ok?» tenkte hun. Men Gud gir ikke slike tegn på tvers av ordet sitt. For Jesus sa, og Bibelen gjengir det ordrett, «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Jesus kaller vennene sine for disipler. Det betyr elever. En elev sier hele tiden til læreren sin, «Undervis meg, rettled meg, pass på at jeg ikke roter meg bort, og gjør de fatale tabbene. Hjelp meg til ikke å bygge på innbilte tegn eller flyktige følelser. En som ber slik, kan stole på mange løfter om at Gud vil lede. Herren talte gjennom apostelen Paulus til de kristne i Filippi, «Jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Elever av Jesus fullfører med flagget til topps når de holder seg til Bibelens undervisning. For hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Ordet gitt oss for at vi skal høre det, adlyde det og leve det ut i praksis. Den rette læren om skriften at det en bok som ufeilbarlig. Den sann. Den uten feil i det den selv bekrefter. Gud kan ikke lyve, derfor kan ordet heller ikke lyve. Alt Guds ord rent. Han et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham, står det. Summen av ditt ord sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast, står det et annet sted. Jesus sa ikke bare hellige oss i sannheten, for din ord sanne, han sa, for ditt ord sannhet. Bibelen så å si normen for all sannhet. Videre skriften klar. Det så mange tolkninger, vi kan ikke vite noe sikkert, sier folk. Men det feil. I alle viktige spørsmål skriften klar og entydig. Du kan forstå ordene rett fram som de står. Et bibelord vil tolke et annet. Mange vil si at det så mye uklart, men i virkeligheten vil de ikke adlyde alle de ordene som klare. Det rettferdigets sti som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det høylys dag, sier ordet. Bibelen også tilstrekkelig. Gud har gitt oss alt vi trenger for å oppnå frelse og evig liv. Vi får ikke vite alt det Gud vet, men alt det vi har behov for å vite, slik at vi kan lære ham å kjenne, finne tilgivelse for syndene våre og bli trygge i håpet om et evig liv. De hellige skrifter kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, står det. Alt for ofte leser vi Bibelen på samme måte som han som ville prøve å leve bibelsk et helt år. Han leste og lette etter alt han måtte gjøre. Jo, Gud viser oss bud, veier og holdninger. Men det viktigste vi skal se etter alt hva Herren har gjort for oss. I Bibelen vil jeg samle på alt jeg kan finne om helten vår, sønnen Jesus,
som kom for å gi livet sitt for oss. Alt i Bibelen visker navnet hans. Griper du dette, blir det en stor glede å lese i Bibelen og satse livet sitt på den.